0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4
2: med dig hele natten.
3: Jeg er nok vred, hvis du ringer på mandag. Tror jeg bliver glad, hvis du ringer på tirsdag. Jeg er nok

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet kan normaliseres, og virksomheden har derfor sendt den første container længe afsted mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, for, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham så kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser her fredag morgen. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet fra den omtalte ulykke på Gribskovbanen. På den anden side af Atlanten har der igen i nat været gang i VM i fodbold. Første kamp var mellem Schweiz og Bosnien, og efter 70 kedelige og begivenhedsløse minutter, så gik de to hold målamok i de sidste 20 i en kamp, der endte 4-1 til Schweiz. I nattens anden kamp, der blev værtsnationen Kanadas storsejr over Katar overskygget af en tackling midt i anden halvleg, der efterlod midtbanespilleren Ismail Kone fra Kanada med et tydeligt, meget brækket ben. Så selvom det på banen blev til en 6-0-sejr over Katar, så var der alvorlige miner hos de kanadiske spillere. Netop nu der er kampen mellem Mexico og Sydkorea blevet fløjtet i gang. Fredag er mange steder for at skyde, og mod syd byer, måske endda med torden. Det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol i det meste af landet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Modtager og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren selv i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kaldte vedtagelsen en stor dansk sejr, og statsministeren tror, at der bliver etableret et center uden for Europa i den valgperiode. Og hun håber, forslaget snart bliver konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og ja, konkret, det mener minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etablering af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi, det skriver Reuters. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis reformerne altså bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange tidligere på året. Venezuela var før det en stor leverandør af olie til Cuba. Ebola-virus har nu kostet mere end 230 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo. Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder. 896 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på eksempelvis beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, og derfor så skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Fredag er mange steder for skyde og mod syd byer, måske endda med torden, men det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol. Temperaturen ligger mellem 20 og 27 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er Natradio på P4.
1: Du som en sommer.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Han beskrives som Labours egen førsteudfordrer til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i landets parlament. Burnham har vundet et sæde ved et såkaldt suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield. Og valget det har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor? Det forklarer europakorrespondent Anna Gårdslev her.
3: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
2: Som medlem af parlamentet har Burnham nu mulighed for at udfordre sin egen formand, premierminister Keir Starmer. Og i sin sejrstale i nat, der kaldte Burnham på forandring i Labour-partiet.
4: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be.
2: Alle ved, at politik tonight, ikke fungerer. Alle kan mærke, at landet ikke er i den tilstand, det burde. I aften kunne måske, kun måske, være vendepunktet, sagde Burnham. Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IBS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. For det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres, og virksomheden har dermed sendt den første container i lang tid afsted mod Mellemøsten.
5: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten. Det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
6: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Sådan beskriver flere nyhedsbureauer det. For det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis altså reformerne bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba. Fredag er mange steder for skyde og mod syd byer, men det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 27 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben. Lige her på P4, hvor vi lagde ud med One Republic og Good Life. Og det gjorde vi så på en fredag morgen, hvor sommerferien sådan så småt begynder at bide os lidt i hælene. Der er bare en uge til skolerne kan ringe ud til sommerferie. Jeg synes altså godt, man begynder at kunne mærke den der feriestemning, der lige så stille siver ind alle vegne. Også her i Morgenklubben, for vi følger nemlig skolernes sommerferie og går på ferie om en uge og så 5 uger frem. Og derfor så skal vi altså også lige have mest muligt ud af det sidste stykke tid, som vi har sammen inden sommeren. Så jeg har lagt nogle ekstra gode ting i playlisten til os i dag, hvor vi skal have fat på vores faste morgenrutiner og som altid vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Men først så tager vi lige fat på lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell. Godmorgen.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Ja, sådan kan livet jo godt føles en gang imellem, som sådan en rutsjebane, der bare kører op og ned. Men en af de måder, man ligesom kan få den der rutsjebane til at jævne lidt ud og være sådan lige lidt fladere, det er ved at sørge for, at man starter dagen med lige at komme i vatter med sin sjæl og dagen i det hele taget. Og det gør vi her i Morgenklubben med det, vi kalder for en godmorgen natsang. En sang, som gerne lige skulle vække din sjæl, lige sådan gå ind og stryge den blidt på kinden og sige, så er det ved at være tid til, at vi skal i gang med dagen igen. Og det nummer, som vi gør det med i dag, ja, det er et Lucas Graham-nummer. Ny musik fra deres hånd. Det er sådan lidt Lucas Graham Goes Country på det nummer, som jeg har fundet frem til os. Her, der får du dem nemlig med To Know A Girl.

Ja, der er altså ingen tvivl om, at Lucas Graham, han er gået sådan lidt mere i en form for country/irsk folkemusikretning på de seneste udspil, han har givet os. Det her nummer hedder To Know a Girl og kom ud i april og er ligesom en forløber for noget af den nye musik, vi kan forvente fra Lucas Graham. Og i dag, der var det altså også vores Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Dalin og Gjort, hvad jeg kan.

Barbara Moleko og Fejl var det her i Morgenklubben, hvor vi lige om lidt kaster os ud i dagens kropslige kickstarter, men inden da, så er der altså også lige blevet plads til Macy Peters og My Regards. God.

Macy Peters og My Regards. 6:03 er klokken. Det er kropslig kickstarter-tid. Vi skal have fat i et nummer, som ligesom kan kickstarte vores allesammens kroppe. En form for fællesdans skal vi til at dyrke foran hver vores højtaler. Og nummeret, vi skal gøre det til i dag, ja, det er et nummer, som er foreslået af Jørgen fra Svendborg. Jørgen har nemlig skrevet ind til mig på den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben@dr.dk, og i Jørgens mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og alle I andre morgenmennesker. Jeg kunne vældig godt tænke mig at høre Gnags med den dejligste morgen, for så er min krop startet, og glæden spreder sig i hele kroppen. De bedste hilsner fra Jørgen i Svendborg. Og Jørgen, jamen, så synes jeg da bestemt, at vi skal få startet din krop, og så i øvrigt bare lade glæden sprede sig ud over det hele, og det gør vi her med selvfølgelig Gnags og den dejlige.

0: Jørgen fra Svendborg vil gerne have startet sin krop op og ligesom mærke glæden sprede sig rundt i hele kroppen. Og det nummer, som Jørgen ligesom mente kunne gøre det, ja, det var selvfølgelig Knacks og Den Dejligste Morgen. Der er også plads til dit bud på en kropslig kickstarter i det, vi kalder for den store forslagskasse. Bare skriv dit bud ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte hotline til mig derinde. Her der har jeg fået fat i en direkte hotline til Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

August Højen og kaster mig ud i, fik du her i morgenklubben på P4. Klokken er 6:08, og vi skal til at vække hjernerne rundt omkring i landet. Jeg har gjort klar til en omgang musikquiz, og i dag der skal vi quizze i kategorien dansk musik. Og det spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, ja, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dune? Ja, vi quizzer altså i dag i dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som efterlyser det band, der har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dune? Du får lige lidt betænkningstid, inden jeg er klar med det rigtige svar. Det får du nemlig lige på den anden side af Molly Sandén og Trophy.

Molly Sandén og Trophy fungerede som tænkepause musik i morgenklubben denne her fredag morgen, mens du lige kunne spekulere lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er der oven i købet tre valgmuligheder. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Og svaret er, det gjorde A, Turbo Weekend. Turbo Weekend, som har sangeren Silas Bjerregaard i front, de blev dannet tilbage i sådan midt-nullerne, og så brød de for alvor igennem hen mod sådan indgangen til 10'erne. I 2011, der vandt de en pris til P3 Guld. Det var den pris, der hed P3 Gennembrud. Og den vandt de blandt andet på grund af albumet Ghost of a Chance. Og fra det album, ja, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med nummeret

Turbo Weekend, og After Hours Turbo Weekend var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Og som en lille bonusinfo, så kan jeg da lige tilføje, at efter Turbo Weekend havde været væk fra hinanden i sådan små 10 år, ja, så genopstod de sidste år, hvor de blandt andet gav en udsolgt koncert i Vega. De har også udgivet ny musik, og det har de altså gjort på dansk. Og til november, ja, så står den på arena-koncerter i både Aarhus og København. Men denne her morgen, der stod den altså på Musikkvikquiz, hvor Turbo Weekend var det rigtige svar. Om lidt, så får du dagens hjertestarter-sang. Der er lige blevet plads til Amy Winehouse inden da. Inden får du her sammen med Mark Ronson på Valerie.

Mark Ronson og Amy Winehouse her på Valerie. 6:09 er klokken. Og så er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud i æteren. Og den er i dag bestilt af Kim. Kim har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi er en flok danseglade mennesker, der skal på Dance Week på Marbella Fitness Camp i Spanien. Vi er omkring 80 dansere på holdet, og danseuge 26 starter søndag den 21. juni. Min kone Lene og jeg snyder lidt og tager afsted allerede fredag aften, altså i dag den 19. juni, hvor vi snupper et par dage i Tormelinos, inden det hele går løs. Vi har de tre mest fantastiske instruktører, Louise, Kirstine og Michael, og det her bliver en fantastisk 6. gang, vi er med på danseugen. Første år var årets sommerhit Aiko Aiko, som for os stadig er den rigtige sommerdans. Men den sang, vi husker allerbedst, og som Michael Olesen ofte har som en del af opvarmningen, er Celebrate Life med Kato og Jeremy Carr. For mig er den indbegrebet af starten på en fantastisk danseuge i varmen, og det vil være helt perfekt, hvis du vil spille den som hjertestartersang i dag, og dermed sende alle vores dansevenner afsted til varmen, hvor vi vil tage imod dem ved poolen. De bedste hilsner fra Kim. Og Kim, hold da op, det lyder fantastisk med sådan en danseferie. Jeg er fuldstændig misundelig, og jeg vil give hvad som helst for at se jer 80 danse rundt dernede i varmen. Her, der kan I allerede varme lidt op med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Kato og Jeremy Carr og Celebrate Life.

Kim og Lene skal afsted på danseferie i Spanien, og for lige at varme godt og grundigt op, så havde Kim altså bestilt en hjertestarter-sang, som var Kato, sammen med Jeremy Carr på Celebrate Life. Og nu skulle Kim og alle de andre jo afsted på sådan en danseferie, men hvis du også skal afsted på en særlig ferie denne her sommer, så vil jeg helt vildt gerne høre fra dig. Måske så skal du cykle på tandemcykel gennem Europa, eller måske står den på Silent Retreat i Alperne. Det kan også være, at du ligesom Kim skal afsted på en eller anden form for danseferie, måske lære at danse flamenco-dans i Spanien. Uanset hvad, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, for når morgenklubben går på sommerferie, så starter jeg nemlig op i P4's postservice med programmet Postkort på P4. Og her vil jeg i år altså virkelig gerne høre fra dem af jer, som har planlagt en sommerferie, som måske er lidt ud over det sædvanlige. Skriv til mig på postkortp4@dr.dk og fortæl mig, hvad det er, du skal i din sommerferie. Om lidt så er det tid til en radioavis. Frem mod den, så lytter vi til George Ezra og Shotgun. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: USA og Irans aftale, der skal genåbne Hormuzstrædet, har allerede 2 dage efter den blev underskrevet haft positiv konsekvens herhjemme. Virksomheden IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, der sælger rengøringsløsninger til blandt andet luftfart, skibe og vindenergi, har sendt den første container længe mod Mellemøsten, fortæller direktør Claus Hjort Madsen.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Ifølge Claus Hjort Madsen kommer 20% af virksomhedens samlede omsætning fra Mellemøsten. Krigen og lukningen af Hormuzstrædet har derfor også haft store konsekvenser, og der kommer til at gå lang tid, før situationen bliver helt normal igen.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan, og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
1: Og hos Dansk Industri er de også glade for, at der nu er en underskrevet aftale. Men de er også tilbageholdende. Tidligere har det nemlig lydt, at de forskellige parter i konflikten var tæt på en aftale, fortæller Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering.
3: Det stemmer os lidt mere kritisk, end vi ville ønske, at det var. Og det viser også, at det vi har set i løbet af de sidste uger, er, at hvis der sker noget, som parterne ikke havde forudset, jamen så kan Hormuzstrædet meget hurtigt snærpe til igen.
1: Lyder der altså her fra Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering i Dansk Industri. Rejseplanen vil her til morgen være mange pendlers bedste ven i Region Hovedstaden. Her er der nemlig indsat togbusser på flere strækninger, efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er indstillet. Det gælder dermed også på Gribstorbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at det er en falliterklæring fra Lokaltogs ledelse.
4: Der er jo noget ledelse i Lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Marianne Frederik, der er udvalgsformand for trafik i Region Hovedstaden, som er ansvarlig for den lokale togdrift, kalder situationen for katastrofal for pendlerne.
5: Mange af dem, der bruger lokaltog, bor nogle steder, hvor der ikke er så mange andre offentlige transportmidler. Så det er lidt svært at sige til dem, I skal bare finde alternativ transportmuligheder de dage.
1: Og her i DR, der forsøger vi at afklare, hvad årsagen til sygemeldingerne er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger på P4. Han beskrives af mange som den største udfordring til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i Storbritanniens parlament. Burnham, der er borgmester i Manchester, har vundet et sæde ved det, briterne kalder et suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield.
6: Burnham Andrew Murray, 24,927.
1: Som Labour-mand får Burnham mulighed for at udfordre premierminister Keir Starmer på formandsposten, og i sin sejrstale i nat opfordrede Burnham sit eget og Keir Starmers parti Labour til at ændre kurs.
7: We must now take this path.
1: Vi bliver nødt til at gå ned ad den vej og få landet tilbage på fode og bringe folk tættere på hinanden og få tingene til at fungere igen, sagde han. Og valget har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor, forklarer Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
8: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
1: Lyder der altså her fra Anna Gårdslev. Og Keir Starmer har fået hård kritik for sin ledelse hen over de seneste måneder. Labour har blandt andet fået et katastrofalt lokalvalg, og flere ministre har trukket sig fra hans regering. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lugter en del af sommer. Først skyde mange steder og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen, og så kommer også 20-27 graders varme. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: P4. Du lytter.

0: Morgens trafik ser indtil videre rigtig fint ud. Det kører godt på vejene, og jeg er endnu ikke så mange om at dele pladsen, så der bliver altså også holdt en fin fart. Så der er faktisk ingen nævneværdige problemer på hverken vej eller skinner i regionen, som det er lige nu.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: 9 minutter over 6. Kalenderen skriver 19. juni, og lige her, Anders Bisgaard og Søren Hansen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Men skal vi ikke allerførst lige, Anders, tjekke, om det nu er... Ej, den 19. det kan jeg fortælle, men er det fredag? Er det det? Er det fredag? Er det fredag?
3: Skal lige her, der. Jeg glemte lige punktummet der.
4: Ja, det er faktisk fredag, Søren.
2: Det er fredag.
4: Jeg sidder utrolig mange derude, ved jeg. Hver fredag og tænker, er det fredag, og vi tænder for P4 Sjælland, de fortæller, er det fredag.
2: Det er dejligt.
4: Og det er fredag.
2: Og farven er?
4: Grøn!
2: Ah.
4: Og det er jo det. Når først der står jammegrøn, så ved man, at den er god nok, og det er fredag.

0: I love it. I love it. I love it. Jeg ved ikke, om det er fredagen, hun synger om, men det hedder den i hvert fald. Bella K var det her. Klokken den hedder 13 minutter over 6, og vi har altså taget hul på fredagen her på P4 Morgen. Det har vi lige fået slået fast. Anders, et kig på morgens menukort ellers.
1: Vi skal fortælle om fjernvarme i Holbæk by. For kommunen vil jo gerne have, at der kommer fjernvarme til selve Holbæk by. Man har så, som man jo gør sådan nogle steder, spurgt borgerne, husejerne, kunne du tænke dig at tilslutte dig fjernvarme, hvis det bliver indført?
0: Mm.
1: Og man skal 70%, der siger ja, grundlæggende, før man går i gang med at grave gaderne op og lægge rør ned. Men lige nu er man kun på 12%, der
0: 12%.
1: Siger ja. 12%? Ja, det er meget lavt.
0: Det er meget lavt. Mm. Ved man noget om, hvorfor det er så lavt?
1: Jamen, det er jo fordi Holbæk bliver opvarmet af naturgas. Og det er sådan en det er noget historisk, der gør det, at på det tidspunkt, hvor man skulle udrulle noget fælles energiforsyning, jamen, der blev det altså naturgas i Holbæk. Og så er vi jo altså mange år tilbage, ikke? Men som husejerne siger, vi fik jo at vide, at da vi tilsluttede os det for mange år siden, at det ville være for evigt. Mange har investeret i nye gasfyr for nylig. Ja, så var prisen ekstremt høj på et tidspunkt, men nu er gasprisen jo godt nede igen, så derfor så er det jo ikke nødvendigvis en dyr energikilde at fyre med naturgas end med fjernvarme. Og så tror jeg måske også, at det skræmmer lidt, at man i Odsherred jo har haft store problemer med finansieringen af fjernvarme. Ja, det er blevet mega dyrt for nogle borgere, der har tilsluttet sig eller har ønsket at blive tilsluttet, ikke? Så der er altså, det er i hvert fald de to faktorer, der gør, at man i Holbæk har meget lav tilslutning. Men her til morgen, der taler vi både med politikere, som vil presse på og prøve igen for at få det her tal højere op. Men vi taler altså også med en holbækker, som siger, jamen, jeg har jo lige investeret i dit gasfyr. Hvorfor skal jeg nu til at investere i fjernvarme også?
0: Mm. Svaret havde måske været et andet for et års tid eller halvandet tid.
1: Det kunne være, ja.
0: Men det ændrer sig. Vi kigger på det i løbet af morgenen her på P4.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejl af det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Han hedder Lasse Skriver, og den her, den hedder Band-Aid. Klokken er 6:21. Og lad os forvente internettet. Et af de mest søgte steder, som vi har fundet frem til, er ikke erdetfredag.dk.
1: Nå.
0: Men alligevel. Alligevel, så er der jo ting, der kan bringe os til tasterne. Og en af de ting er GTA.
1: Ja, Grand Theft Auto, det er jo computerspil.
0: Det er lige præcis det, det er.
1: Ja. Du og jeg er jo ikke computerspillere, men respekt for, at man har tålmodighed til at vente. Fordi jeg kender godt, jeg har hørt om det der Grand Theft Auto.
0: Ja.
1: Det er jo meget voldeligt, og er et computerspil rettet mod voksne, skal vi lige sige. Ikke? Fordi det er ikke et børnespil.
0: Og det er ganske kort. Det er noget med biltyve, og ja, man skal stikke af fra politiet, ja, ja, og man må smadre alt på sin vej.
1: Noget af den stil.
0: Er det ikke?
1: Jo, det er det.
0: Kort og godt sådan.
1: Man er nået til nummer 6 nu, ikke?
0: Ja.
1: Og det første kom i 1997. Okay. Og så er det sådan kommet løbende, men det seneste, altså 5'eren, det kom i 2013. Mange år siden.
0: Altså, det er ikke, der kommer ikke en ny version hvert år, det kan jeg hurtigt regne.
1: Nej, det
0: 13 år siden.
1: Ja.
0: Som i øvrigt, som jeg forstår det, indtil videre har været det mest populære i serien.
1: Ja, det har det været. Ja. Det foregår jo i den fiktive by San Santos, noget af den stil, som skulle være sådan et Los Santos, som skulle være sådan et Los Angeles-agt, ikke?
0: Okay.
1: Men grunden til, at der er besøgt rigtig meget på det, er jo, at det nye kommer om en uge først. Men allerede her i de her dage kan man gå ind og forudbestille spillet, så i det øjeblik, det udkommer, ja, så kan man altså, ja, få det til sin computer, ikke?
0: Okay. Og eller til PlayStation eller, ja, ja, til Xbox, alt der, og alle de der, ja, ja, konsoller der.
1: Præcis.
0: Og det har været forsinket, kan jeg også forstå.
1: Nå.
0: Altså, det skulle have været ude i efteråret sidste år, og så blev det udskudt til maj. Det er bare lige, hvad jeg er, fordi du skal stole på alt, hvad jeg siger, Anders.
1: Ja, det
0: jeg
1: aner,
0: men det er i hvert fald det, der står.
1: Ja. Ja, men held og lykke med det, når det udkommer næste uge.
0: Tak. Nu kommer TV2 i hvert fald.

0: Ja, men det her var TV2 for dig. Kunne jeg gøre alting? Og lad os så lige komme en tur forbi Sofia.
1: Ja, det kører rigtig fint på regionens veje. Der er endnu ikke dukket de sædvanlige fartdykker op. I er gode til at dele asfalten, når I holder en god fart, og vi hører altså ikke til nogen problemer på vejene derude. Så er man fejl ud af døren, så skulle turen fortsat kunne glide rigtig fint.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Jeg synes også, at den her, den lyder lidt af sommer. Det var Cat's Eye. Den kom faktisk også sidste sommer, de her amerikanske piger her. Og sangen om Gabriella. Nu tror jeg, vi nupper en omgang regionale nyheder, for klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Holbæk Kommune vil fortsætte arbejdet med at få fjernvarme til Holbæk By, selvom det kun er 12%, der faktisk støtter projektet. Det besluttede kommunalbestyrelsen i onsdags, og det er altså et projekt, der kræver 70% tilslutning, hvis det skal lykkes. Charlotte Nielsen er næstformand i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fra Socialdemokratiet, og hun er en af de politikere, som håber, at de kan finde opbakning inden 1. maj 2027, hvor der er deadline for det videre arbejde.
3: Det er jo ikke sådan, at der ikke er fjernvarme i Holbæk Kommune, men i Holbæk By, der har vi ikke fjernvarme. Så det er det gør os til sådan den sidste store by i Holbæk med naturgas.
2: Sagde Charlotte Nielsen, der også sidder i bestyrelsen hos forsyningsselskabet Fors. Og hvis fjernvarmeprojektet engang bliver til en realitet, ja, så er det netop Fors, der skal stå for udrulningen. Den nye regering har et mål om at udfase olie og gas som husopvarmning i 2035. Og det tror Jens Ole Pihl Andersen, der er chef for plan- og projekt fjernvarme hos Fors, kan hjælpe på tilslutningen.
4: Hjælpe i forhold til, at der kunne komme nogle fjernvarmepuljer, der kunne gøre det mere økonomisk interessant. Men jo også, at der måske eventuelt de steder kommer tilskud til de almene boligselskaber, som jo nogle af dem godt kan være lidt økonomisk trængte.
2: 6 asiatiske sortbjørne er i nat fløjet fra Sydkorea, og nu skal de have et nyt liv i Knuthenborg Safari Park. Bjørnene kommer fra et liv på såkaldte gallefarme, hvor man har brugt galle fra deres mave til at lave traditionel medicin. Og reporter Kasper Henrikkes, hvordan er bjørnenes tur gået?
5: Ja, det kan jeg jo passende spørge Anne-Sophie Meilbang om. Hun er biolog og konsulent for internationalt arbejde og dyrevelfærd i Dyrens Beskyttelse.
6: Ja, godmorgen. Jamen, bjørnen er nu i Knuthenborg Safari Park, og rejsen er gået over alt forventning. Det er simpelthen så dejligt at se dem her. Det her projekt har jo taget 2 år, og det har været et logistisk mesterværk, så at se dem her i parken, det er helt fantastisk.
5: Og der holder en lastbil nu herude siden af vejen, hvor man så kan se fem store kasser, der ligner almindelige træ, men der er altså bjørne inde i, og den ene er altså nu blevet kørt på en gummiged ned til det sted, hvor de skal sættes fri senere. Hvilke forholdsregler har I skulle tage jer forud for den her tur?
6: Jamen det er klart, det er selvfølgelig en lang rejse for bjørnene, og derfor har vi også været nødt til at sikre os, at de bjørne, der kom til Danmark, det var nogen, der var sunde og raske og ikke alt for gamle. Så vi har været ned og tjekke bjørnene flere gange i Korea, og vi har haft dyrlæge på nede, de har gået igennem forskellige helbredsundersøgelser for at sikre sig, at de kunne klare den her rejse.
5: Og det kommer altså til at blive sådan, at den ene bjørn er blevet transporteret nu, og så efterhånden bliver de 5 andre transporteret ned, inden de bliver sat fri.
2: Og det sagde Anne-Sophie Meilvang fra Dyrenes Beskyttelse. Og så tager vi lige hurtigt vejret, for det begynder mest af alt skyde. Vi kan godt risikere, at der i den sydlige del af vores landsdel kommer spredte byger, og de kan være kraftige, og med torden. Og så efterhånden klarer det op, og så får vi altså temperaturer på fra en 22 og nogle steder op til 27 grader.

0: og så blev hun færdig 6:37. Det her, det var Pil og Dronning af Månen. Her på en dejlig fredag morgen, hvor der nok er nogen, der begynder at tænke på ferie.
1: Jeg tror
0: eller
1: måske,
0: har gjort det.
1: Ja, jeg talte faktisk med en i går, som har sommerferie fra nu af. Og der er altså nogen, der allerede starter sommerferie. Og til alle jer, som enten lige nu skal på ferie, eller skal det her inden længe, så tjek lige, om I har feriepenge til gode. For ATP, som blandt andet står for udbetaling af feriepenge, de siger, der er altså 1,4 millioner danskere, der har feriepenge til gode. I alt 12 milliarder kroner mangler man at udbetale.
0: Hold da!
1: Det svarer til, at man i gennemsnit, dem der har penge til gode, har 8.700 kroner til gode. Det er da vildt mange penge, mand.
0: Og man skal jo lige tage med i den her, at i forhold til i gamle dage, hvor man jo fik et brev fra feriekonto, eller hvad det hed dengang, hvis ikke man havde fået hævet det, hvor de så skrev, du har stadigvæk noget til gode, skal vi bare sætte det ind på din konto?
1: Ja.
0: Gør man ikke mere. Ja. Så hvis ikke man når at hæve sine feriepenge, så
1: bliver de overført til en feriefond.
0: Ja,
1: og det gør præcis. De i november måned. Ikke?
0: Yes.
1: Hvis nu du går ind på dr.dk, hvor historien her den stammer fra, ikke? Ja. Så er vores gode kolleger på dr.dk så smarte, at de nede i bunden har lagt linket. Du kan bestille dem her, og nu trykker jeg på den her. Ikke? Og så tror jeg altså lige, at så skal man lige logge ind med sin NemID. Det vil jeg gøre her lige om et øjeblik, når du sætter musik på. Og så skal jeg da lige at tjekke, om jeg egentlig har nogle feriepenge til gode, fordi det tror jeg ikke, men fordi sådan nogen som også har sådan noget ferie med løn, så vi har vel ikke feriepenge, hva'? Men det er, jeg går ind og tjekker. Det synes jeg, alle skal gøre.
0: Og hvis du får en glædelig nyhed, Anders,
1: så giver kage.
0: Så tag til Portugal og giv kage.

0: Jamen, rigtig god tur. Benjamin Hav var det, og Portugal. Klokken den er 6.42. Seks asiatiske sortbjørne, der hele livet har levet i små bure på sydkoreanske gallefarme, flytter i dag ind hos Knuthenborg Safari Park. Det sker som et led i en international redningsindsats mellem blandt andre Dyrenes Beskyttelse, Knuthenborg Safari Park, flere organisationer i Sydkorea og i Holland.
1: Og Sydkorea har nemlig besluttet at forbyde såkaldte gallebjørnefarme. Det gjorde de fra begyndelsen af i år, og dermed lukker de altså ned for en industri, der siden 1980'erne har holdt bjørne fanget for at udvinde deres galle. Det brugte man til traditionel medicin på de kanter. Og for at hjælpe netop de her bjørne med at finde et nyt hjem, så træder blandt andet Knuthenborg Safari Park til. Og der er du her til morgen, Kasper Henrikes. Er bjørnene blevet lukket ud i bjørneskoven endnu?
2: Det er de ikke endnu. De er ankommet, og de står i en lastbil, hvor vi kan se ind, at der står 5 trækasser. Den ene kasse, hvor der er en bjørn i, er nemlig blevet kørt ned til bjørneskoven. Og jeg ved ikke, om man måske kan høre lidt skramlende, og det er altså bjørnene, som jo skramler mod den kasse, de sidder i nu. Anne-Sophie Meilvang, biolog og konsulent for internationalt arbejde og dyrevelfærd i Dyrens Beskyttelse. Hvis vi kan høre bjørnen her, jeg tænker, det er måske nogle lidt trætte bjørne.
3: Ja, det er klart. Det har været en lang rejse for dem, ikke? Nu er de altså klar til at komme ud og nyde deres nye hjem.
2: Ja, og hvorfor er det vigtigt at få bjørne transporteret til Danmark, og så mere specifikt her til Knuthenborg Safari Park?
3: Jamen, det er jo sådan, at man i Sydkorea har haft den her forfærdelige gallebjørneindustri, men nu tager den fantastiske beslutning at gøre det forbudt. Men man har simpelthen ikke haft hjem nok til at så finde gode hjem i Korea til alle de her bjørne. Og heldigvis så kunne Knuthenborg så tilbyde dem et fantastisk anlæg her i et skovområde. Så ja.
2: Og nu sidder de jo altså i nogle ret små kasser. Det er næsten svært at forestille dig, så der er en bjørn derinde. Hvad er det for nogle forhold, de kommer fra?
3: Ja, men det er sådan, at de her bjørne, de er jo mellem 10 og 15 år gamle, og de har simpelthen levet hele deres liv i det samme bur. Ikke sammen, men hver for sig. Et lille metalbur, for de er gået med metaltrammer, der er ingenting derinde. Du skal man forestille, at de har intet oplevet i deres liv. Så det er en stor dag for dem.
2: Ja, så det vil sige, det er også første gang, de faktisk kommer på jord. Hvad er det, skal man være særlig opmærksom på her nu, hvor de bliver lukket ud sådan snart?
3: Jamen, det er jo sådan, at de vil slet ikke kunne rumme hverken fysisk eller mentalt, hvis man bare fra den ene dag til den anden lukker ud ved kæmpe store anlæg herude. Så de bliver nødt til at have nogle små steps, man tager i gangen, så de kommer til at være i deres bokse nogle dage, og så ud i sådan en foregård, og sådan, så det hele skal gå for at gå sådan gradvis, så de kan følge med både fysisk og mentalt.
2: Og du sagde før, at altså, det er et projekt, der har været i gang i 2 år, som du har været involveret i. Hvordan er det nu at se, at nu er det altså ved at ske lige om lidt?
3: Ja, men det er en kæmpe forløsning. Det har virkelig været et stort projekt, og det er så spændende at være en del af, men det har også været meget overarbejde, og der er mange, mange ting, der skulle gå op, før de her bjørne kunne lande her i Knuthenborg.
2: Ja, og jeg kan forstå, at du og flere andre, altså, det har ikke været meget søvn de sidste par nætter.
3: Nej, det har det ikke. Vi kom lige hjem fra Korea i går aftes, og så har vi så været op hele natten for at tage imod bjørnene her, så nej, det har det ikke, men det har været det hele værd, det er helt sikkert. Ja.
2: Og altså, der er stadig 5 bjørne, der mangler at blive transporteret et par 100 meter ned til bjørneskoven, før de så bliver lukket ud.
1: Og det var Kasper Henrikes, der her talte med Anne-Sophie Meilvang. Hun er biolog og konsulent for internationalt arbejde og dyrevelfærd i Dyrenes Beskyttelse.
0: Og vi vender tilbage til Kasper og gallebjørnene om en halv times tid.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Der begynder så småt at dukke nogle bittesmå fartdykker op rundt omkring på køkortet. Det er den sædvanlige kø på rute 23 ind mod Kalundborg ved Rendsborgparken, som begynder at samle sig så småt. Men ellers så begynder vejene altså at se, de ser stadigvæk rigtig fine ud, og der burde altså ikke være de store overraskelser at møde derude.

0: Ed Sheeran var det her. Sapphire, klokken den er 7:08. I aftes var der premiere på Nykøbing F-revyen, og ja, du var med, Anders.
1: Jeg var med til premieren, ja.
0: Og her til morgen, der taler vi om Gallebjørn, og jeg kan forstå, at de har jo altså også... de har altså... ja, de er også med i revyen.
1: Ja, de spiller,
0: revyen,
1: faktisk
0: de
1: også
0: spiller en rolle.
1: Ja, det kan man sige. Ja. Fordi, og det er jo det gode, man kan ved revy, det er, at man kan jo bare lige lave teksterne om i sidste øjeblik. Og det gjorde man altså også i Nykøbing Revyen. Det er godt tænkt. Ja. Der er en sketch, hvor Carsten Jansfort og Gordon Kennedy, undskyld, de spiller Nikolaj og Jørgen fra Nak og Æd. Jørgen er gået på pension, handler det selvfølgelig om, så nu tager de ud og optræder live. Og er blandt andet kommet en tur til Falster. Og hvad skal man spise, når man er på Falster?
2: Vi skal lave mad og alt det der, vi finder her i lokalområdet, Jørgen, ikke? Okay. Og hvad er jeg tænkt på? Jeg tænker på, at vi skal have fat i en af de der, vi skal ramme på en af de der gallebjørne der fra Knuttenborg.
1: Og den er ikke meget for, skulle du høre.
2: Men er det ikke fris? Ja. Og det er lidt sent, du siger det nu, Jørgen. Du er sgu da ikke skudt. Nå, det er gas, Jørgen.
3: Det er gas, Jørgen. Det er gas. Vi skal lave en vegetargryde af de grøntsager, der findes her i området. Du henter lige noget mere lort, så kan du lige tænde op, du.
2: Ja, det er fint, du. Ja. Jeg sørger lige for, at der bliver tændt op her.
1: Ja, og så tænder han sig op i pipen. Det er jo det, der er det sjove i det, ikke? Ja, ja.
0: Vi skal jo høre meget mere omkring Nykøbing F-revyen. Som sagt, havde den premiere i aftes, og du var med, Anders, lidt senere på morgen. Det bliver sådan lige omkring 8:45, så hører vi, hvordan man ellers tog imod revyen, både fra dine øjne og ører, men også fra publikum. Så det kan du høre meget mere om 8:45. Nu tager vi lige ud og kører. Det går ikke så hurtigt rent musikalsk her. BPM'en er lidt nede, men hun synger alligevel om The Fast Car. Det her er Tracy Chapman.

Tusind tak til Tracy Chapman og Fast Car. Allerede to dage efter, at rammeaftalen mellem USA og Iran blev underskrevet, er der knas i de videre forhandlinger, der skal føre til fred. USA's vicepræsident J.D. Vance møder ikke op til forhandlingerne i Schweiz senere i dag. Det kan du høre mere om i Radioavisen her kl. 7 med Niels Christian Lange.

0: Før forhandlingerne om fred i Mellemøsten overhovedet er kommet i gang, er der nu knas i programmet. I dag skulle Iran og USA i gang med at omdanne den nyunderskrevne rammeaftale til en reel aftale om fred. Men først har den amerikanske udenrigsminister J.D. Vance aflyst sin deltagelse, og nu rapporterer nyhedsbureauet Reuters, at dagens forhandlinger ifølge det schweiziske udenrigsministerium er aflyst. Den officielle forklaring fra Det Hvide Hus på, hvorfor Vance alligevel ikke deltager, er logistiske udfordringer. Men der kan også ligge andet bag, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Der er fortsatte kampe mellem israelerne og Hezbollah i Libanon, og Libanon er jo en del af selve rammeaftalen af det, man allerede har vedtaget.
0: Hos Dansk Industri var der i udgangspunktet glæde, da det blev annonceret, at der var en potentiel løsning på krisen i Mellemøsten på vej, efter at den i flere måneder har blokeret for, at man kan få olie og gas ud af regionen. Men Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering, er ikke 100% overbevist om, at det vil lykkes.
2: Men fra vores side og fra Dansk Industris side, så kommer vi til at være forberedt på, at den her konflikt meget hurtigt kan genopblusse, og at nogle af de meget, meget dårlige konsekvenser, altså for eksempel et lukket Hormuzstræde, også kan genopstå hurtigt igen.
0: Den har længe hængt i luften, men nu lander den rapport, der skal fortælle os om forsvarets håndtering af de droner, der blev spottet i luften tilbage i september sidste år. Siden dronepostyret i efteråret er flere eksperter også begyndt at så tvivl om det overhovedet var russiske droner, der blev set flyve over lufthavne og militæranlæg. Og eksperter har kritiseret, at rapporten ikke er blevet offentliggjort endnu. Men Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, det er nu kommer Forsvarsministeriets rapport altså i dag. Og udover at give svar på, om det var uvelkomne droner, hvad skal den her rapport så give svar på?
3: Det vi i hvert fald ved, der kommer til at være en besvarelse af, det er, hvordan forsvaret reagerede på de her droneobservationer. Hvad indsat man af mandskab?
0: Der tror jeg i den grad, at vi mistede Louise Dalsgaard. Lad os lige se, om vi kan få hende tilbage. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Så vi bliver nødt til at gå videre til den næste historie, som handler om lokaltog, der driver flere togbaner i Nordsjælland og nu har indsat togbusser her til morgen. Og det sker efter, at samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er aflyst. Men der er kun indsat togbusser på 5 ud af de 10 baner. Og Sille Langberg, du er taget til Hillerøds station. Hvad er situationen så der?
4: Situationen er, at der egentlig er ret roligt. Der er ikke ret mange mennesker, der skal med de her erstatningsbusser. Der, jeg ved ikke, om folk, de simpelthen har givet op hjemmefra. Det var jo også beskeden i går aftes, at der ikke nødvendigvis vil være erstatningsbusser. Men dem, der er mødt op, de går så altså til gengæld lidt forvirret rundt, for der er ikke ret meget skiltning og ret meget guidning. Og det kan også være, at de skal med de busser, der ikke er indsat linjer på. De går hen og spørger buschaufføren, for nej, det er ikke mig. Så de få, der er kommet, render altså lidt forvirret rundt, og jeg har allerede set et par erstatningsbusser køre helt tomme. Så på den måde kan man sige, der er egentlig hjælp til dem, der gerne vil afsted, men det er ikke fordi, der er stor sult på det indtil nu.
0: Og sådan lød det altså heroppe fra Hillerød station. Årsagen til de mange togaflysninger er sygemeldinger, og vi prøver at opdatere, vi prøver at finde ud af, hvad årsagen til de mange sygemeldinger er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom vi også gør i trafikmeldingerne på P4. Vejen er nu banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AFP. Andy Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har nemlig opnået valg til et ledigt sæde i det britiske parlament. 56-årig Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Keir Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det altså været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af det britiske parlament, og det er han så altså nu. Og så til en dansk vejrudsigt. Først skyde mange steder og også byer i syd, men så kommer solen, og sommeren kommer også, for vi får nemlig et sted mellem 20 og 27 grader, og dermed rammer vi en meteorologisk sommerdag. Og så kun en svag til jævn vind mellem sydøst og syd. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioaviserne.
5: Det her er P4.

0: Det er nogle dejligt tomme veje, I kan bevæge jer ud på her til morgen. Trafikken den er en meget mild udgave af sig selv, og I kører bare rigtig pænt og holder en god fart. Vi hører heller ikke til nogle udfordringer derude, så det skulle bare køre rigtig fint.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Og klokken den er 7:08. Anders Bisgaard og Søren Hansen er simpelthen så morgenfriske. Det er fredag.
4: Ja.
3: Vi får at vide, yep. Anders, SoMe, er du en del af, det er jeg en del af, og man bliver jo af og til mødt af kønne piger måske. Kunne vi godt kalde det. Du ved, de der reels, hvor de gør sig til, men på en naturlig måde. Og sådan en mødte jeg i går, og du får lige et billede af hende.
4: Ja.
3: Simpelthen.
4: Der er tale om et nydeligt eksemplar af racen med lige personnummer. Det kan jeg godt sige som det.
3: Yes.
4: Ja, men uden at være noget, men det er en køn pige.
3: Og det er køn, fordi det er jo ikke, altså hun er bare naturlig køn.
4: Ja, det er svært at finde fejl på hende, faktisk.
3: Ja, ikke?
4: Jo, det er. Selv smykkerne sidder, som de skal. Neglene er bare... Håret sidder perfekt.
3: Og håret, lyshåret, sådan skulder, lidt over skulder langt, og en sommer-t-shirt, og meget naturlig.
4: Ja, ligner virkelig en fotomodel, altså.
3: Hun hedder Clara.
4: Ja, vel, ja.
3: Hej, Clara. Og uanset, hvornår jeg kigger på mit reel, så er det 2 minutter siden, hun har besøgt min profil.
4: Nå, nej.
3: Jo.
4: Ja, Søren, er hun interesseret i dig?
3: Ja.
4: Hun virker lidt yngre end dig, vil jeg sige.
3: Men, det gør hun. Ja. Og hun har jo også lavet en video.
4: Nej,
3: simpelthen en lille video.
4: Okay.
3: Ja, hvor hun jo så fortæller lidt om, hvad hendes mission er. Synes lige, du skal have lov til at høre den.
5: Jeg søger en jordnær mand med humor. Lad os snakke og se, hvor det fører hen.
3: Fik du den?
4: Ja, ja.
3: Eller skal du have den en gang til? Du får lige en gang til.
4: Mm-hmm.
3: Mm, det er hende her.
5: Jeg søger en jordnær mand med humor. Lad os snakke og se, hvor det fører hen.
4: Hun søger en jordnær mand med humor. Nej, det er jo tydeligvis kunstig intelligens. Det er tydeligvis noget AI-genereret, det her.
3: Vi kender hende. Annelise Ingemannsson. Ja.
4: Ja, de er dårligere til at lave stemmer, end de er til at lave billeder, vil jeg sige.
3: Det skal de have.
4: Ja.
3: Men det, der jo er i det, det er jo, at et eller andet sted, så den er jo gennemskuet.
4: Ja.
3: Men der er bare nogen, der ikke har gennemskuet. Jeg kan jo se kommentarsporet. Der er jo nogen, der gravalvorligt skriver og spørger efter noget privat besked og noget telefonnummer. Og skal vi ikke bare mødes? Og du ved.
4: Mm.
3: Nå, det var lidt
4: du ikke hoppet på den, kan jeg godt mærke.
3: Det var lidt fra min morgen.
4: Okay. Tak for det.
3: Tak.

0: Sumber var det her, og Home Wrecker, klokken den er 14 minutter over 7. Efter et liv bag tremmer på sydkoreanske gallefarme får 6 asiatiske sortbjørne nu en ny start på livet på Lolland. I nat ankom de nemlig til Knuthenborg Safari Park, som led i en international redningsaktion, der har til formål at give tidligere gallebjørne et bedre liv.
1: Og det sker altså efter, at Sydkorea besluttede at forbyde gallebjørneindustrien fra begyndelsen af i år. En industri, der ellers siden 1980'erne har holdt bjørne fanget for at tappe deres galle til brug i traditionel medicin. Og reporter Kasper Henrikes, bjørnene er lige nu på den aller sidste del af deres rejse til frihed i Knuthenborg, ikke?
2: Ja, der er et par stykker af bjørnene, der er kommet fra den lastbil, der er cirka 50 meter fra os, er så blevet kørt med gaffeltruk ned til selve bjørneskoven, hvor der er nogle meget høje hegn, som jo selvfølgelig skal holde dem inden. Den sidste del af rejsen, Christoffer, hvad er det, der foregår nu?
3: Lige nu er de blevet, som du lige siger, de er blevet taget fra den lastbil, som de er blevet kørt hertil i. Så bliver de sat hen til, til den stald, hvor de skal være, hvor hver bjørn får sit eget rum. Og der skal de så være, indtil der er fuld tillid mellem dyrepasser og bjørn. Og så når det fungerer, der går nogle dage, så kan vi lukke dem ud.
2: Og Christoffer Knut, direktør i Knuthenborg Safari Park, hele den her rejse fra Sydkorea, er det gået, som man forventede?
3: Indtil videre, ja. Faktisk rigtig, rigtig fint. Det er, sydkoreanerne har været voldsomt professionelle og meget engagerede, og alle har faktisk gjort det rigtig, rigtig godt. Det betyder ikke, at vi er helt rolige endnu, for der er stadig ting, der kan gå galt, men som udgangspunkt er vi lettet og en lille smule bekymrede.
2: Og nu kan jeg se, at nu den ene af gaffeltrukkene skal tilbage og hente bjørnen, så vi bakker også lige, så at sige. Christoffer Knut, de går jo fra at have haft liv i små bure på sydkoreanske bjørnefarme, til nu at blive lukket ud i 23.000 kvadratmeter stort anlæg. Hvad har I gjort for at få det klar til?
3: Selve anlægget, nu kan du rigtig høre nogen, der bipper, ikke? Nej, det hedder det. Altså selve, som udgangspunkt er bjørne ret fantastiske, fordi de er utrolig robuste. Så men når de er faldet til ro, og de kommer ud, så viser al erfaring, at de faktisk kan gå fra et lille bitte rum, hvor de ingenting har lavet, til faktisk at være en naturbjørn. Så den del er næsten, det lyder mærkeligt, men det er faktisk den letteste del. Den svære del, det er selve, du ved, den første gang, de bliver bedøvet, er de allergiske over for bedøvelse. Det er ligesom dig eller mig. Stress, når de er under rejse, alle de ting, som, det er det, der kan der sige den farlige del.
2: Og hvordan er det at se nu? Nu er vi så på den sidste del af rejsen, at de jo så er i de her buer og bliver lukket ud lidt senere. Hvordan er det for dig som direktør at se det?
3: Lige nu er jeg rigtig, rigtig næsten glad. Jeg skal lige se dem sidde i buerne med klare øjne og begynde at spise og drikke. Alle sammen. De er forskellige, ligesom vi som mennesker er. Nogle kommer til at sige, super, vi er klar. Og nogle kommer til at sige, det var lidt voldsomt. Men jeg er først helt rolig, når de sidder med klare øjne, og der er fuld kontakt, og alle er glade.
2: Og det kommer der altså til at gå lidt tid nu. Jeg kan se, at gaffeltrukken er kommet tilbage til lastbilen og er ved at tage, jeg tror det er bjørn nummer 4, der er ved at blive transporteret ned til bjørnburet.
1: Ja, og Kasper, vi stod lige og talte om, hvor store de her bjørne er, men altså, det er sådan en ordentlig bamse på 100 kilo eller noget i den stil, ikke?
2: Ja, det er nemlig sådan en ordentlig bamse på 100 kilo. Christoffer Knut fortæller mig, at de har ret meget pels, så derfor virker de temmelig store. Og så vil jeg sige, hvis man sådan tager begge hænder og strækker dem så langt ud, man kan, så har man nogenlunde størrelsen på en gennemsnits gallebjørn.
1: Sådan der. Det var Kasper Henrikes direkte fra Knuthenborg Park, han talte med Christoffer Knut, som jo ejer Knuthenborg Safari Park.
0: Og redningen af de tidligere bjørne sker altså i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, Knuthenborg Safari Park, flere organisationer i Sydkorea og i Holland.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
6: Klokken den er 7.21, og på det her tidspunkt skal vi have fat i vores gode kolleger på Værdokken. Det er Simon Brix, der sidder på det erhvervet her til morgen.
7: Godmorgen.
6: Godmorgen,
7: ja,
6: Simon.
7: Jeg sidder der i høj grad og holder øje med temperaturen, som altså kun nærmest har én retning på. For de fleste af os, når jeg siger de fleste, så er det fordi, vi altså lige har sådan et lille regnvejr, der skal forbi ja, især Sydhavsøerne. Så den næste times tid, der tager vi nok lige et lille dyk ned på temperaturskalaen, hvor der så til gengæld kommer en stigning på nedbørsskalaen. Mm. Men det burde altså ikke være meget vand, der kommer der. Så jeg tror, det er rimelig hurtigt er overstået, når vi som sagt lige er en time længere henne. Og derfra, der bliver det altså bare dansk sommer, som den varme udgave, man nærmest kan finde frem. Mulighed for i eftermiddag at se termometeret stige op til et niveau, der hedder en 28-29, måske endda lokalt set 30 graders varme.
6: Så vi er langt over det, vi kalder en meteorologisk sommerdag.
7: Det er vi, ja. Og der er altså nærmest ikke nogen steder, hvor du kan søge til, hvis du ønsker, at det skal være koldere. Selv helt ud langs kysterne, hvor vi har vinden, den kommer fra sådan en sydlig, sydøstlig kant i dag. Ja, der ligger vi altså stadigvæk op på en 24-25 grader i hvert fald. Så det bliver altså virkelig en rigtig varm omgang. Og altså også sådan et sky, der kan poppe op hister her. Men overvejende set et ret højt UV-indeks, godt over 6. Så der er altså også god grund til både at huske drikkevarer, men også solcreme i dag.
6: Nej, endelig. Kør
7: jeg vil bare sige, at niveauet det fortsætter sig ind over lørdagen.
6: Det var det, jeg skulle til at spørge om.
7: Der har vi dog lige et par indslag af lidt byer, der kommer i løbet af dagen. Det ser ud til, at der kan komme lidt i løbet af formiddagstimerne også. Lige en stribe, der trækker ind over landet i løbet af eftermiddagen. Men ellers temperaturer som i dag, det vil sige op omkring de her slut 20'er, måske 30 grader, kan vi altså nå. Søndag, der bliver det sådan lige en anelse køligere. Der ligger vi nok omkring en 22-24 graders varme, så stadigvæk meget varmt dansk sommervejr.
4: God morgen.
8: Med P4.

0: med det her. Det var Blæst. Elsker dig så meget. Klokken den er 8:04. Så er det dig, Sofia.
1: Ja, det kører simpelthen bare så pænt på regionens vej. Der er ikke meget af de sædvanlige myldretidstræffefart, du kan få øje på. Og selv på skinnerne, der har jeg altså ingen udfordringer at melde om. Så der er rigtig fredagsstemning i trafikken.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ja, som sagt, en 3-4 minutter i 7:30. Efter de regionale nyheder, så er der fredags tradition.
3: Det er der, det er DJ-battle, og Søren, vi hørte jo Simon Brix fortælle om varme i weekenden, hvis det går helt af.
0: Skal jeg da love
3: så for. Udfordringen for os to er nu at finde to sange, der handler om varme. På den ene eller på den anden måde, ikke? Og så battler vi om dem her på den anden side af de regionale nyheder, ikke?
0: Jeg tror, det bliver hot. Det tror du alligevel. Vi satser. Frem til en omgang regionale nyheder. Så tager vi en lille smule tilbage i tiden. Det her, det er Totally Unplugged. Bryan Adams og

0: Brian Adams var det her, og back to you. Lad os tage de regionale nyheder klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
0: Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune vil fortsætte jagten på opbakningen til et fjernvarmeprojekt i Holbæk by. Lige nu er det kun 12%, der bakker op om projektet, og man skal altså helt op på 70%, hvis fjernvarmen faktisk skal blive til noget. Alligevel besluttede kommunalbestyrelsen i onsdags at fortsætte projektet frem til deadline for tilslutning, som ligger i foråret 2027. Gitte Fogelberg bor i et gasopvarmet hus i Holbæk, og hun håber ikke, at der kommer opvarmning til fjernvarmeopbakning til fjernvarmeprojektet.
2: Lige nu har jeg en gasudgift, som i hvert fald løber de næste 10 år. Så jeg er ikke interesseret i at få indlagt fjernvarme, som fjerner min gas, men ikke min gæld.
0: Det er forsyningsselskabet Fors, der står bag fjernvarmeprojektet i Holbæk, der også bliver kaldt for Danmarks største gasby. Ifølge Jens Ole Pihl Andersen, der er chef for plan og projekt fjernvarme hos Fors, er der flere grunde til den lave tilslutning.
3: Jeg tror, det er lidt en kombination. Altså tilliden er lidt, men jo også, at nogle boligselskaber, det er jo forskelligt fra boligselskab til boligselskab, hvor mange penge man har akkumuleret til at skifte opvarmningsform. Og nogen havde måske heller ikke regnet med, at de skulle gøre det endnu.
0: I dag flytter 6 asiatiske sortbjørne ind i Knuthenborg Safari Park. Bjørnen er en del af en international redningsindsats, for de her bjørne har været holdt fanget i bure, hvor de er blevet tappet for galde, som så er blevet brugt til traditionel medicin. Ved årsskiftet gjorde Sydkorea de her gallefarme ulovlige, og det betød så, at flere bjørne gik fra bure til hjemløshed. Det fortæller Anne-Sophie Meilvang. Hun er biolog og konsulent for internationalt arbejde og dyrevelfærd i Dyrenes Beskyttelse.
4: Gør den her industri forbudt, så var der ca. 200 bjørne på farme rundt omkring i Korea. Og man har bygget nogle redningsstationer rundt omkring i Korea, men ikke nok til, man kunne huse alle de her bjørne. Så Korea har ligesom bedt os om hjælp til at finde nye hjem til bjørnene.
0: Og det nye hjem, det bliver altså Knuthenborg Safari Park, hvor bjørnene ankom i løbet af i nat. Og det er på mange måder en anden verden, som bjørnene vågner op til i dag, siger Anne-Sophie Meilvang.
4: Jeg tror næsten ikke, man kan finde en større kontrast end det liv, de kommer fra. Det er som sagt bitte små buer, det måske 10 kvadratmeter, de har gået på i 10-15 år. Og nu kommer de ned i et kæmpestort anlæg, som man består af skov og græs og natur. Så det er jo en kæmpe forskel, det gør for de her bjørne.
0: Det kommer til at blive hamret og banket helt vildt på havnen i Holbæk i dag. For kl. 10, der begynder konkurrencen verdens vildeste brobyggere, og så skal der altså bygges broer. 45 lærlinge, studerende og elever skal dyste om at bygge 3 forskellige broer i beton, stål og træ. Og de har 7 timer til at give den gas, og så skal der altså kores en vinder. Verdens vildeste brobyggere, det er et arrangement, der sætter fokus på erhvervsuddannelserne, og det er 6. gang, det løber af stablen. Sidste år, der var det i Næstved.
1: Godmorgen med P4.

0: men det her, det var The Minds of 99. Sammen hed Emil. Klokken, den er 7:56.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Og jeg kan lige så godt sige det med det samme, at det her, det er altså en af de discipliner på fredags morgenfladen, som jeg glæder mig allermest til.
2: Ja, altså som DJ, der tænker jeg også, at du i forvejen er rimelig kvalificeret til det her, Søren. Vi skal jo finde, hvad en sang, der handler om varme, fordi det bliver rigtig varmt i weekenden, ikke? Mm. Og så skal vi lige spille dem for jer lyttere, og så skal I beslutte, om det er Sørens eller min sang, som vi skal høre i fuld længde hen, og klokken bliver sådan cirka 10 minutter i 8. Og må jeg ikke starte, Søren, fordi i temaet varme og hot, der har jeg valgt den her.
3: Lad mig se dig gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig se dig gå op.
2: Kan du være? Ja, du står selv og danser med nu.
0: Ja, det kan jeg gøre. Og det skal jeg jo ikke.
2: Ja, det må du da gerne.
0: Ja,
2: fordi det er Nick & Jay med Hot.
0: Ja.
2: Den signalerer der bare varme, og den signalerer sommerfest, og man står bare, man kan næsten ikke lade være med at stå og være lidt mere fundet.
0: Det er meget godt solgt.
2: Ja. Ja.
0: Jeg tænker, at min, den skal selvfølgelig også handle om varme. Det er temaet, og den lyder sådan her.
2: Ja, okay.
0: Prøv lige at høre. Altså,
2: det er for ungdommen, det der.
0: Det er vind i håret, det er armen i kampen, og det er ud af hovedvejen på vej mod fredag, på vej mod weekend, og prøv lige at høre.
2: Ja, okay.
0: Ja, ja.
2: Billy Adler er heller ikke dum, det kan jeg godt afslutte. Ej, den er fin. Det er et godt valg, Søren, det der. Men nu skal I lytter altså vælge her om cirka 13 minutter. Er det Sørens eller min sang, vi skal høre i fuld længde? Vil du stemme på Nick & Jay med Hot? Ja, så skriver du SJ mellemrum 1 og sender til 1212. Og Søren, hvis man vil stemme på din?
0: Så skriver man selvfølgelig SJ mellemrum 2 og sender til 1212.
2: Ja.
0: Så kigger vi på det.
2: Det er godt. Jeg begynder allerede nu at tælle op. Kom an.

0: Livsforladt. Tusind tak til Annika.
1: Vært DJ Battle.
2: Det er min sang, den her, den jeg synes, vi skal høre i fuld længde.
0: Ja.
2: Prøv, Søren, du ved, der er jo mange sådan nogle sommersange. Så er det Macarena, og så er det 2000 ben og alt muligt. Hvor man skal jo kunne en eller anden speciel dans for at være en del af festen, ikke? Nick og Jay, de gør bare det i omkvædet, at de synger frem og tilbage fra side til side. Det er den syngende brugsanvisning, og det er det, der gør den til en genialitet. Altså, at det, alle kan være med på den der dans, fordi de synger, hvad man skal gøre. Det er genialt, Nick og Jay, det her.
0: Og så skal man bade i springvand. Ja, men det er fantastisk. Og lad mig da bare slå på tromme for min sang. Ja. Og der er ikke så meget at sige til det andet, end det var på det tidspunkt, hvor man gerne måtte være poppet og se rocket ud.
2: Ja, ja.
0: Eller omvendt.
2: Ja.
0: Og det kunne han.
2: Sindssygt.
0: Billy Idol her.
2: Kæmpe teenage-idol, det
0: ja, lige ja. Præcis. Ja. Hot in the city.
2: Mm.
0: Ja, men det er også bare et omkvæd, man kan skrue ned på. Ja, hele tiden.
2: Den er godt ramt også. Og ved du hvad, hvis man vil stemme på min sang, Nick og Jay, med hot, skal man skrive SJ mellemrum 1 i en sms og sende til 1212. Vil man stemme på den, vi hører i baggrunden her, Billy Idol, så er det SJ mellemrum 2 afsted til 1212. Er du ikke spændt på, hvordan det går, Søren?
0: Jo, lad mig høre.
2: Ja, altså til at starte med, der var jeg langt foran.
0: Nå.
2: Men du har indhentet mig.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Så alle skal stemme, for at man skal være sikker på at finde den rigtige vinder. Kom an, jeg holder mig klar.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Trafikken kører virkelig bare flot stort set alle steder. En lille undtagelse, det er rute 57 Ringstedvej nordgående frem mod Holbæk Motorvejen, hvor det sædvanligt kl. 8 fartdyk er dukket op, men det er altså ikke noget at skrive hjem om, og det er også det eneste, jeg kan sætte fingeren på. På skinnerne, der har jeg heller ikke hørt til nogen problemer.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Så sluttede den. Maisie Peters var det her, My Regards, 10 minutter i 8.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Ja. Og så er det jo spørgsmålet om, hvor langt vi er kommet på, på den skala. Vi har to sange ude, og battle. Anders' lyder sådan her.
3: Lad mig se dig gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig se dig gå op og ned. Kom nu.
1: Ja, ja. Ja. Og jeg kan lige sige, at afstemningen er jo lukket, så jeg kan godt fortælle, at det her var melodi nummer 1. Toren, det var min, den lød sådan her.
4: Og det har været meget, meget, meget, meget tæt løb, kan jeg godt sige.
1: Ja, det kunne jeg forstå på det. Ja.
4: Men måske har jeg i virkeligheden været lidt bare altså et mulehår foran sådan noget i starten.
1: Ja.
4: Så indhentede du mig, og her til sidst, der er jeg løbet lidt fra dig. Men
1: kom
4: det er
1: altså
4: kun 54% af stemmerne går på Nick & Jay med Hot. Det er kun 54. Det er altså stort set et løb, ikke?
1: Det er lige før, vi skulle spille dem begge to oven i hinanden. Ja, men vi gør, som reglerne siger. Vinderen af dagens DJ Battle, Nick & Jay.

0: Jeg ved ikke, om det overhovedet bliver værd til at bevæge sig frem og tilbage i dag. Altså, forstå mig ret, termometret.
1: Hvor meget så, kommer vi op på?
0: Ja, men efter hvad Simon Brix han fortalte, så ligger vi altså formentlig et sted på en mellem 28 og 30 grader.
2: Allerede i dag?
0: Senere i dag, ja.
1: Wow.
0: Og det bliver også hen over weekenden.
1: Ja, ja, men jeg synes nu godt, man kan danse en lille smule til den her, som jo altså vandt ja. DJ-battlen. Tak til alle
0: tillykke.
1: Jer, som...
0: Tillykke.
1: Tak skal du have. Tak
0: bøjer mig. Ja.
1: Ja. Og tak til alle jer, som var med til at stemme, både på den ene og på den anden sang. Altså meget fedt i øvrigt med Nick & Jay. Altså prøv at høre, dengang de kom frem der i starten af nullerne, ikke? 2001, to stykker. Jeg tror ikke, der var nogen, specielt ikke musikanmelder eller andre, der mener at have forstand på de sager, som mente, at de her ville holde i så mange år. Det er mere end 25 år efterhånden, at de har været aktive, ikke?
0: Og de kan, altså, og det er jo stadigvæk med fulde arenaer og huse, og uanset hvor filen de er.
1: Og de er altså nogle af dem, der har lavet aller flest hits af moderne danske kunstnere, ikke? Godt klaret.
0: Ja, også til dig, Anders. 7:55 er klokken. Nu tror jeg lige, vi sætter tempoet en lille smule ned og svaler sammen med August Højen.

kaster mig ud i Augusthøjen, fik du her. Bare to dage efter, at USA og Iran underskrev en rammeaftale, er der knas i de videre forhandlinger, fredsforhandlinger, der skulle starte i dag. USA's vicepræsident J.D. Vance kommer for eksempel ikke, og nu er mødet simpelthen aflyst. Det kan du høre meget mere om i radioavisen her, når klokken den slår 8 med Niels Christian Lang. Op til den bliver det No Doubt, og It's My

0: Af Gwen Stefani og resten af bandet No Doubt fik du på It's My Life. Vi når på en radioavis. Nu er klokken 8.
1: Kun to dage efter, at USA og Iran underskrev et såkaldt forståelsespapir, er der knas i det fortsatte arbejde for fred. Mødet mellem Iran og USA, der skulle have fundet sted i Schweiz i dag, er aflyst. Det fortæller det schweiziske udenrigsministerium, efter at USA har meddelt, at vicepræsident J.D. Vance ikke kommer som planlagt. Og Steffen Gram, DR's international korrespondent, nu du med os fra Schweiz. Altså Det Hvide Hus siger, at Vance aflysning simpelthen skyldes noget knas med logistikken. Hvad tænker du om den forklaring?
2: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
1: Der er jo flere gange i løbet af den her krig forlydt, at nu er der fredsforhandlinger i gang. Tør du spå om, hvorvidt det kommer til at holde den her gang?
2: Det kommer an på, hvad du mener med denne her gang. Altså, der skal nok komme forhandlinger i gang. Det kommer til at tage tid. Alt af den slags tager tid. Det kan man se på de forhandlinger, der var i gang i 2013-15. Det kommer til at ske. Dette med de 60 dage, det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale. Nu skal man have fundet ud af, hvad der sker i Libanon. Man skal finde ud af, om der er enighed i Teheran mellem de forskellige fraktioner i det nye styre. Og så må man se, hvor langt man kommer.
1: Men nu aflyser man så i dag. Er der så nogle indikationer på, hvornår parterne så kommer i gang?
2: Ikke endnu. Vi ved, at Vance ikke kommer til Schweiz i dag. Om iranerne er her, om sammen med Pakistan og Katar, det skulle de være. Men om de bliver her eller tager afsted igen, det ved vi ikke. Så må de begynde at planlægge bedre forhandlinger næste gang.
1: Og så lød det her fra Steffen Gram med os fra Schweiz. Nu lander den dronerapport, som mange har ventet på, siden statsminister Mette Frederiksen i september proklamerede, at Danmark var blevet udsat for et hybridangreb. Der var blevet spottet droner over både militære anlæg og civile lufthavne, men det lykkedes hverken forsvar eller politi at få skudt dronerne ned. Siden har Forsvarsministeriet så forsøgt at finde ud af, hvad der egentlig skete, og det arbejde bliver så fremlagt for alle Christiansborgs partiers forsvarsordfører om en halv time. Efterfølgende bliver rapporten delt med offentligheden, men det bliver en version, der godt kan være fyldt med sorte streger, forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker.
3: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner, var vi udsat for et hybrid angreb, hvor mange steder blev egentlig ramt, men det bliver et ikke klassificeret resume, der udleveres til offentligheden, og der får vi nok ikke alle de svar, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, som mine kolleger og måske også offentligheden godt kunne tænke sig, fordi der er altså en række ting, som kommer til fortsat for os at være mørklagte i den her rapport.
1: Og du kan selvfølgelig høre meget mere om, hvad rapporten indeholder, når den endelig er kommet. Manglende kapacitet på elnettet bremser lige nu den grønne omstilling. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der fremover skal have adgang til elnettet først. Og hun er åben over for, at virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, skal have en forlomme, mens store datacentre skal sendes bag i køen. Men det er en forkert måde at gribe det an på, mener Henrik Hansen, der er direktør i datacenterindustrien, der er brancheorganisationen for datacentre her i Danmark.
4: Jeg ser for mig en kø, som faktisk også Energinet har spillet ud med, hvor man kigger på, hvor modne er projekterne, hvor mange muligheder er der for, at man kan tilbyde fleksibel forbrug, så man kan køre op og ned på den belastning, man er på nettet. Det er sådan nogle ting, vi synes skal ind i objektive kriterier på tværs af alle brancher.
1: John Agervig Skovrup er formand for ITD, der er brancheorganisation for 700 transport- og logistikvirksomheder, og han er omvendt glad for, at hans medlemmer nu har udsigt til at komme foran i køen. Han har nemlig tidligere oplevet, at hans medlemmer ikke kunne få adgang til den strøm, de har brug for at kunne skifte til en ellastbil.
5: Jeg er selvfølgelig bare glad for, at der er nogen, der kigger på, at vi i hvert fald skal have noget strøm. Fordi der er nogle politikere, som har bedt os om at lave en grøn omstilling. Og for at det kan lade sig gøre, så er vi afhængige af, at der kommer strøm.
1: Og forhandlingerne om, hvem der kommer foran i køen, det går i gang kl. 13.30 i dag. Og så er det på med sandaler, shorts og t-shirts. Vi lægger nemlig an til en meteorologisk sommerdag i dag. Først skyde mange steder, og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen og 20-27 grader. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Jeg har fået et uret ind på rute 21 Oddenvej, helt ude ved Sjællands Odde, og det er i retning mod Holbæk, så det kan måske godt give lidt problemer derude, når der kommer en færge ind. Og jeg ved ikke, hvor meget det præcis bærer, men der er måske noget redning på vej derud. Ellers er der dukket lidt enkelte små fartdyk op på et par af de sædvanlige steder, og det er blandt andet på rute 22, hvor farten dykker ganske lidt ind mod Kalundborg, og rute 57 Valdemar Sejrsvej, den tætner også frem mod Skagerakvej. Men alt i alt stadigvæk en pæn fredag morgen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: På en dejlig fredag, synes jeg. Klokken den er 8:09. Anders Bisgaard, hvad synes du?
3: Jeg synes, det går godt indtil videre. Ja. Men nu skal vi udlægge en god stemning, Søren. Fordi vi skal lige have tjekket op på, hvordan går det med dig og VM i fodboldspillet inde i DR-nyheder-appen, ikke? Lad os lige løbe det sidste døgns kampe igennem for at se, hvor godt har du egentlig ramt det her. Altså, det er jo sådan, at man inde i DR-nyheder-appen kan gå ind i VM-spillet og melde sig til, og så kan man så spille på alle kampene. Man kan så spille på resultat, og man får point for at have det rigtige resultat. Man får også point, hvis man bare har den rigtige vinder. Og så får man talt point sammen, og så kan man spille mod nogle andre, sine venner, kolleger. Man kan også spille mod sådan nogen som dig og andre værter her i DR. Nå, skal vi lige sige, hvordan gik det Ghana, Panama, hvad hed du der?
2: Skal jeg lige se her. Den havde jeg tippet uafgjort 2-2.
3: Det blev 1-0 til
2: Ghana.
3: Ja,
2: det gjorde det.
3: Der var ikke
2: desværre.
3: Noget til det.
2: Ja,
3: Uzbekistan, Colombia.
2: Ja.
3: Det er nogle fede kombinationer.
2: Ved du hvad, den fik jeg 15 point for jeg havde,
3: havde
2: jeg havde tippet 3-2 til Colombia.
3: Ej, det var meget tæt på, så.
2: Ja, det var det nemlig.
3: Ja, ja.
2: Uzbekistan skulle have scoret en mere, så var det blevet...
3: Uzbekistan. Præcis. Nå, prøv at høre, Tjekkiet, Sydafrika. Åh, et stort kamp i øvrigt.
2: Ja. Den havde jo tippet 1-0 til Sydafrika.
3: Nej, men det er på en i det, der...
2: Ja, det gjorde det.
3: Det utroligt tæt på igen, men det fik du heller ikke point for.
2: Ikke
3: så havde vi Schweiz, Bosnien-Herzegovina.
2: Ja, det var også en 15 point også, fordi jeg havde tippet 2-1 til Schweiz.
3: Ja, det Schweiz er gode.
2: Ja, men, de er sgu gode.
3: Ja, men det blev en 4-1'er.
2: Ja.
3: Og så tror jeg lige, at vi springer den der, og så siger vi Mexico-Sydkorea.
2: Ja.
3: Hvad havde du der?
2: Ja, men der havde jeg jo tippet 1-1.
3: Og det blev 1-0 til
2: Mexico. Ja, det gjorde det.
3: Den fik du ikke noget for, men igen meget tæt på.
2: Meget.
3: Nå, lad os lige slutte af med målorgiet i kampen Canada-Qatar, hvor Canada vandt 6-0.
2: Jeg vil sige, der var ikke så meget orgie i det på mit tip. Jeg tænkte, en enkelt pind får Canada, så 1-0 havde jeg tippet, men trods alt en sejr.
3: Jo, trods alt. Men tror du overhovedet, der er nogen, der får fuld point? Man får rigtig mange point for at
2: gætte det rigtige resultat. Ja, det er der faktisk en del, der får.
3: Ja, men også på 6-0, mund. Jeg tror, det er en af dem, der er spillet utroligt lidt på, ikke?
2: Ja, altså hvis jeg går ind og kigger lidt på nogle af vores kolleger, det kan jeg godt lige hurtigt gøre. Altså sådan en som Henrik Liniger.
3: Ja,
2: han har tippet det samme som mig.
3: Ja, okay.
2: Sportens Henrik Liniger, 1-0. Ja. Tina Møller, som jo også er...
3: Hun fører, eller hvad?
2: 1-0 havde hun også tippet.
3: Okay.
2: Ja, så der har vi fået mange 15 pointer.
3: Ja. Men og i den store interne DR-konkurrence, der er det jo, så vidt jeg ved, Tina Møller, der fører. Det har hun i hvert fald gjort i mange dage. Lige siden starten har hun faktisk vist, at hun ved utrolig meget om VM i fodbold.
2: Ja, men
3: udover, hvad
2: det er det også stadigvæk.
3: Ja, kan vi, vil du afsløre, hvad nummer du lægger i den interne række?
2: Skal jeg det?
3: Ja, det ved jeg ikke.
2: Altså, jeg ved ikke ud af, hvor mange, men jeg ved, at jeg lægger nummer 25. Og prøv at høre, jeg har 285 point. Tina Møller, som jo fører lige i øjeblikket, har 1215 point.
3: Ja, der skal du sige, du må se at komme efter det.
2: Og jeg vil lige sige, jeg gik jo glip af de første to kampe i spillet, inden jeg kom på. Så det er der, den ligger.
3: Det er nok det, der galt, Søren. Nå, men lad os lige reklamere for, at hvis du har lyst til at være med i spillet, kan du stadig nå at tilmelde dig. Du gør det inde i DR Nyheder-appen, så går du ind under VM i fodbold og siger tilmeld spillet.

0: Lød det her fra Shakira. Klokken den er 16 minutter over 8. Skal der fjernvarme til Holbæk by? Ja, altså spørger man beboerne i området, så svarer langt de fleste nej. Kun 12% har nemlig sagt ja. Og det er jo langt fra kravet på de 70%, som projektet, der i øvrigt laves af forsyningsselskabet Fors, kræver.
1: Alligevel så valgte Holbæk Kommunes kommunalbestyrelse i onsdags at fortsætte arbejdet med udrulning indtil 1. maj 2027. Og en af dem, der stemte for, skal vi tale med nu, nemlig Charlotte Nielsen, næstformand i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fra Socialdemokratiet og medlem af Forses bestyrelse. Og Charlotte, så bor du også i det område, hvor I skal finde 70% tilslutning. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor fortsætter I det her arbejde, når I er så langt fra at have den krævede tilslutning?
2: Jamen, det gør vi jo, fordi at der er flere ting, der skal vendes, inden at vi er klar til at slippe det her projekt helt rigtigt. Så har vi et projekt kørende omkring overskudsvarmen fra Kalundborg, hvor vi lige har sendt en ansøgning her i april til EU's Innovation Fund for at undersøge mulighederne for en rørføring fra Kalundborgs til overskudsvarmen. Og dels så har vi også brug for lige at have snakken med boligselskaberne og afsøge mulighederne for, hvordan vi kan hjælpe dem frem til nogle gode løsninger omkring det her med at kunne sige ja til fjernvarmen. Så der er sådan brug for lidt mere tid til det her projekt, synes vi.
1: Altså, intentionerne er jo selvfølgelig gode nok, kan vi høre, og det giver jo også mening politisk. Altså, noget andet er så, I skal stadigvæk have 70% tilslutning. Hvordan vil I overbevise borgerne om, at det her det er en god idé?
2: Jamen, jeg tror, at nu er der også kommet et nyt regeringsgrundlag med den nye regering her, hvor at der også bliver taget nogle initiativer, og der kommer nogle klare udmeldinger omkring, hvornår vi skal have udfaset naturgas og olie i opvarmningen. Så i løbet af det her år, der har vi en forventning om, at de ting, som der er sat i gang med hensyn til vores ansøgning og det nye regeringsgrundlag, der er der nogle ting, som skal have tid til at folde sig ud, og det vil vi gerne bruge et år mere på at få kigget på.
1: Men når nu der er gået et år, og der stadigvæk ikke er flere, der gerne vil være med, hvorfor lytter I så ikke bare til borgerne og så stopper med at bruge flere kommunale kræfter og midler på at udrulle fjernvarme?
2: Jamen, jeg tror, det kræver tid at finde ud af, og hvad for en opvarmningsform man egentlig skal have hjemme i sin private bolig. Og denne her kampagne, som Fors har lavet, som jeg husker, det har løbet fra februar her frem til statusen her 1. maj, er ikke lang tid for en kampagne, så det, at vi forlænger den, synes jeg ikke, at der er noget odiøst i. Og så tror jeg også, at der er mange borgere, der også føler sig er blevet skræmt af det, der er sket i Odsherred omkring deres fjernvarmeprojekt, de har haft deroppe. Så jeg tror, det her det kræver noget tid til at modnes, og det kræver noget tid til, at vi får hørt fra vores ansøgning, og vi får hørt fra sygehuset, og vi får set på, hvad er det egentlig, regeringen har tænkt sig at gøre. De skulle komme også med en udmelding her i 2026, så det giver rigtig god mening at give projektet lidt længere tid.
1: Så ligger opgaven for jer også i at få de store boligselskaber, de store varmeaftagere, som sygehuset for eksempel, til at komme med på det her, og så kommer den enkelte borger med senere, eller hvad?
2: Jamen, det, der er særligt ved Holbæk by, det er jo, at projektet her i første etape er sådan set drevet af de store, den store boligmasse. Og det er jo, boligforeningerne, det sygehuset, og det er selvfølgelig også kommunens egne bygninger, som er tilmeldt. Og det er der brug for lidt mere tid til, og så skal man også, tror jeg, være sådan lidt opmærksom på, at det her skal jo ikke være et valg mellem grøn omstilling og så et hensyn til den almindelige lejer. Altså opgaven er jo at gennemføre den grønne omstilling på en måde, hvor lejerne i boligselskaberne ikke efterlades med regningen alene, og boligselskaberne skal være en del af løsningen, men vi skal også som samfund sikre, at overgangen for dem kan blive både grøn og socialt ansvarlig.
1: Tak skal du have, Charlotte Nielsen. Ja. Ja, vi når ikke mere den her omgang. Næstformand i Holbæk Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg, altså fra Socialdemokratiet. Og lige nu, der bliver omkring 2/3 af landets huse opvarmet med fjernvarme, bare ikke i Holbæk by.
0: Nej, for Holbæk er man nemlig en af de tilbageværende byer i Danmark, der stadigvæk bruger rigtig meget gas til husopvarmningen.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og for tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
0: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd. Det er ikke

0: Hun hedder som en Rosa. Det her, det var sammen min ven. Og så skal vi forbi Sofia og trafikken.
1: Ja, herude der har vi stadigvæk gang i det uheld, der er helt ude ved Sjællands Odde på rute 21 mod Holbæk. Og det giver noget kø derude, men det er ikke meget. Og vi ved fortsat ikke helt, hvor meget der egentlig er spærret. Men løfter vi blikket til resten af regionen, så er de enkelte fartdyk, vi har set her til morgen, de er nu ved at løsne igen. Så det kører faktisk bare rigtig godt på vejene.
2: Det her er P4.
0: Og klokken den er små 8:55. Frem mod en omgang regionale nyheder tager vi Sabrina Carpenter. Her er Please, Please, Please.

0: Utrolig populær er hun jo altså blevet, Sabrina Carpenter, her et af de mange hits, der jo efterhånden er kommet fra hende. Please, please, please. Så er der regional nyt klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Holbæk Kommune vil fortsætte arbejdet med at få fjernvarme til Holbæk By, selvom det kun er 12%, der faktisk støtter projektet. Det besluttede kommunalbestyrelsen i onsdags. Og det er altså et projekt, der kræver 70% tilslutning, hvis det skal lykkes. Charlotte Nielsen er næstformand i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fra Socialdemokratiet. Og hun er en af de politikere, der håber, at de kan finde opbakning inden foråret 2027, hvor der er deadline for det videre arbejde.
3: Det er jo ikke sådan, at der ikke er fjernvarme i Holbæk Kommune, men i Holbæk By, der har vi ikke fjernvarme. Så det er det gør os til sådan den sidste store by i Holbæk med naturgas.
2: Sagde Charlotte Nielsen, der også sidder i bestyrelsen hos forsyningsselskabet Fors. Og hvis fjernvarmeprojektet engang bliver til en realitet, ja, så er det netop Fors, der skal stå for udrulningen. Den nye regering har et mål om at udfase olie og gas som husopvarmning i 2035. Og det tror Jens Ole Pihl Andersen, chef for plan og projekt fjernvarme hos Fors, kan hjælpe på tilslutningen.
4: Hjælpe i forhold til, at der kunne komme nogle fjernvarmepuljer, der kunne gøre det mere økonomisk interessant. Men jo også, at der måske eventuelt de steder kommer tilskud til de almene boligselskaber, som jo nogle af dem godt kan være lidt økonomisk trængte.
2: Seks asiatiske sortbjørne er i nat fløjet fra Sydkorea, og nu skal de så have et nyt liv i Knuttenborg Safari Park. Bjørnene kommer fra et liv på såkaldte gallefarme, hvor man har tappet galle fra deres lever for at bruge det til at lave traditionel medicin. Men Sydkorea gjorde den slags gallefarme ulovlige for årsskiftet, og så stod flere bjørne altså uden hjem. Derfor har dyrenes beskyttelse været med til at finde bjørnenes nye adresse på Lolland. Det fortæller Anne-Sophie Meilvang, der er biolog og konsulent for internationalt arbejde og dyrevelfærd i organisationen.
5: Jeg har simpelthen ikke haft hjem nok til at så finde gode hjem i Korea til alle de her bjørne. Og heldigvis så kunne Knuttenborg så tilbyde med et fantastisk anlæg her i et skovområde.
2: Ja, men bjørnene kommer dog ikke til at få pelsen fuld af jord og småkviste allerede i dag, siger hun. For de har brugt så mange år bag trammer, at rejsen til et større anlæg er nødt til at blive taget i små bidder.
5: Det er jo sådan, at de vil slet ikke kunne rumme hverken fysisk eller mentalt, hvis man bare fra den ene dag til den anden lukker ud det kæmpe store anlæg herude. Så de bliver nødt til at nogle små steps, man tager i gangen, så de kommer til at være i deres bokse nogle dage, og så ud i sådan en forgård, og sådan, så det hele skal gå for at gå sådan gradvist, så de kan følge med både fysisk og mentalt.
2: Sagde Anne-Sophie Meilvang fra Dyrenes Beskyttelse. Redningsaktionen er en del af et større internationalt samarbejde, der altså er kommet efter, at Sydkorea har sat en stopper for en industri, der har holdt bjørne fanget siden 1980'erne.
0: Og dagen stadigvæk sådan skyde flere steder, men der skulle altså komme opklaring og en del sol til os, i hvert fald ud på dagen, og så kommer temperaturerne op i nærheden af en 22 til en 7-28 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Ja, det her, det var One Republic. Love Runs Out. Ja, sangen løb i hvert fald ud. Klokken, den er 8.37.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: En lille frisk morgenquiz mellem de to her på kvisten. Anders Bisgaard og Søren Hansen. Og det er mig, der har saveretten.
3: Ja.
0: Tre historier, som altid fundet på DR.dk. Og så ellers kørt igennem vores chatbot AI converter. Mm-hmm. Og så har vi altså fået en dejlig overskrift. Anders, kan du gætte, hvilke historier, der er tale om? Så får du point.
3: Tak.
0: Og det er det, du får. Vi tager den første.
3: Ja.
0: Er du med?
3: Jamen.
0: Den lyder: fantastisk nyt. Du gør alt rigtigt, men får stadig en dyr hilsen i forruden.
3: En dyr... det er bare, der er en historie om, at hvis man bliver taget af sådan en fotovogn og er ulænder, så får man nu sin bøde alligevel. Det har man ikke fået tidligere. Det har i hvert fald været meget bøvlet.
0: Ja, men
3: det er jo ikke, der får man jo ikke i forruden, kan man sige.
0: Nej, og der gør man så heller ikke alt rigtigt, hvis man får en fartbøde, kan man sige.
3: Nej, det er selvfølgelig fuldstændig ret i. Så tror jeg, det er den der med, at hvis man har en elbil og holder på en parkeringsplads dedikeret til elbils opladning,
0: ja,
3: men ikke er bilen ikke... Man har sat den til at lade op, men bilen er blevet færdig med at oplade, eller der er sket en fejl, så bilen ikke lader.
0: Ja.
3: Så kan man få en parkeringsbøde.
0: Det er rigtigt. Det er FDM jo ude og advare om, fordi der er åbenbart det, altså jeg kan jo kun se elbiler lidt på afstand, og der er noget med, de lyser grønt eller rødt, eller når det lader og ikke lader.
3: Ja, det er forskelligt fra bil til bil, ikke? Men,
0: ja, okay.
3: Man kan typisk se det et eller andet sted, om den er i gang eller ikke.
0: Og hvis man har sat den til opladning der, hvor der står kun for opladning af elkøretøj, og den er færdig med at lade op, så lader den ikke mere. Og så må man få en bøde. Det er rigtigt.
3: Ja.
0: Så pas lige på det, skriver FDM. Og sagen, den har været for retten i Randers,
3: ja,
0: og bilisten fik altså ikke medhold, selvom både P-skive stod rigtigt, og der var kabel i og så videre, som jo egentlig bare var et argument for, at man fik lov at holde. Bare kablet var i.
3: Ja, sådan har det været.
0: Sådan har det været. Ja. Sådan er det så ikke mere.
3: Nej.
0: Ja, et halvt point, Anders. Du må bruge to historier for at få den hjem, men det er okay. Så får du den her. Huens højsæson kabres af taltyraner. Lad konfettien vinde.
3: Det må være den med studenter, der springer ud nu.
0: Mm.
3: Og hvad var det nu? Hvad var det nu med dem alligevel?
0: Lad konfettien vinde.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nej, det
0: men du er...
3: Jeg er ikke færdig.
0: Nej, men den har været oppe, og det handler om Jørgen Gymnasium, som har den her kampagne, der hedder "Kan I ikke bare sige tillykke?"
3: Okay.
0: I stedet for, at man skal spørge dem, når de kommer ud, hvad har du fået? Og så videre og så videre, for det er et ræs i forvejen, og en stressfaktor skal op til den her eksamen. Og hvis eleverne har lyst til at fortælle, hvilken karakter de har opnået ved den sidste eksamen, så er det jo fint. Men det skal ske på deres eget initiativ, fortæller Mia Guldhammer, der er studievejleder på Jørgen Gymnasium.
3: Javel.
0: Så den kampagne kører. Vi tager den sidste. Den hedder "Sid ned før hammerslaget. Dette møbel fik auktionssalen til at tabe både kæbe og kaffekop."
3: Ja, men den har jeg faktisk, tror jeg nok, luret, fordi det er noget med en stol, der er blevet solgt for 1 million kroner, og hvad pågør det nu? Det er en eller anden kendt dansk designer.
0: Ja, ved du hvad, jeg fortæller meget mere om det om 10 minutter.
3: Okay.
0: Så får du hele historien.
3: Jeg skal ikke sige, hvem
0: det er. Men beløbet er rigtigt. Nej,
3: okay.
0: Nej, vi gemmer det, så kan det være, man kan gætte. Man kan gætte med.
3: Og tænke, hvad hedder designeren?
0: Hvem kunne det være?
3: Ja,
0: så får vi svaret om 10 minutter.
3: Ja.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Ja, Taylor Swift fortsætter med at husere på hitlisterne. Denne gang er altså med den her I Knew It, I Knew You. Så slog klokken 8:43. Skal der fjernvarme i Holbæk by? 70% af husstandene skal sige ja tak, men lige nu er det kun 12%, der bakker op om projektet. Alligevel valgte et stort flertal i Holbæks kommunalbestyrelse onsdag at fortsætte arbejde med at udrulle fjernvarme i Holbæk by frem til 1. maj 2027.
1: Størstedelen af kommunalbestyrelsen mener nemlig, at det stadig er realistisk at få gennemført projektet. De håber blandt andet at tiltage fra regeringen og en plan om at udfase gas og olie som husopvarmning frem mod 2035. Kan bane vejen til fjernvarme. Men en af dem, som ikke sådan lige i forløbig har lyst til at være med på vognen, det er Gitte Follager, der bor i Holbæk. Hun vil ikke skifte sin gas ud med fjernvarme.
2: Så lige nu har jeg en gasudgift, som i hvert fald løber de næste 10 år. Så jeg er ikke interesseret i at få indlagt fjernvarme, som fjerner min gas, men ikke min gæld.
3: Så du tror altså ikke, at hvis du skiftede til fjernvarme, så vil du kunne tjene penge på det?
2: Nej, jeg har lavet en beregning på baggrund af Forces beregning for min ejendom, og jeg kommer til at give 1.000 kroner mere om måneden for at skifte fjernvarme. Plus jeg betaler afdrag på en gaskedel, som ikke er der.
3: Er det tilliden til selve fjernvarmeprojektet, eller er det den her pris, du taler om, som du stejler mest over i forhold til at tilknytte dig?
2: Altså på nuværende tidspunkt er det prisen. Og jeg er også lidt usikker på, om jeg ønsker at få gravet hele min by op med en løsning. Altså, hvor længe holder fjernvarme? Altså, da vi fik naturgas, der fik vi den og fik at vide, at det var en evig varmekilde. Nu vil man grave hele byen op og sige, at nu kommer den næste varmekilde. Og fjernvarme bliver opvarmet af el. Og hvad bliver elprisen? På nuværende tidspunkt har vi jo mangel på el. Kapacitet.
3: Holbæk er jo den by i landet, i hvert fald en af dem, hvor det flest bruger gas som opvarmningskilde, næsten halvdelen. Og gas skal efter planen også med det nye regeringsgrundlag udfases som husopvarmning inden 2035. Giver det så ikke god mening at omlægge til fjernvarme allerede nu, så I ikke alle sammen skal finde de her individuelle løsninger?
2: Nej. Jeg tror, at der sker så meget udviklingsmæssigt på opvarmningsfronten i de næste 10 år, så jeg vil meget hellere slå koldt vand i blodet og så vente og se, hvad der sker. Jeg kigger på min økonomi på nuværende tidspunkt.
3: Hvad er planen så om 9 år for dig? Altså, er det så at se på andre løsninger stadig end fjernvarme, eller tænker du, at du kunne finde på der og koble det op?
2: Jeg kommer helt til kigge på alternativer og kigge på pris. Kan jeg få fjordvarme, som er sådan nogle søjler, man graver ned og være selvforsynende til en billig penge? Kan jeg lave sol, altså skifte taget ud og få solvarme, hvor det kan varme det hele op, og også min egen energi og min elbil og alt muligt? Så er det måske det, jeg gør.
3: Men giver det ikke god mening at lave en fælles løsning for Holbæk by som sådan, hvor at hele Holbæk by i princippet for fjernvarme? Det er jo trods alt 2/3 af alle husstande i Danmark lige nu, der bliver opvarmet med fjernvarme.
2: Jeg kan se rundt i mit nærmiljø, at folk tænker på sig selv. Mine naboer, som ejer boligerne, de er skiftet til varmepumper. Så jeg ved ikke, hvor fællesskabet er henne.
1: Ja, det sagde Gitte Fugleberg til reporter Rasmus Troldborg.
0: I regeringsgrundlaget har regeringen et mål om, at ingen boliger opvarmes med naturgas eller olie fra 2035. Dog åbnes der for, at eksisterende gasfyr kan opretholdes, hvis de udelukkende forsynes med grøn gas.

0: bidrag til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: Vi hører ikke rigtig mere til uheldet ude ved Sjællands Odde på rute 21 mod Højbæk, og der ser heller ikke ud til at give nogen problemer, som må ikke det er til at komme forbi derude. I resten af regionen, der kører det også rigtig fint. Den smule myldretidstrafik, vi har haft her til morgen, den er nu pakket helt sammen igen, og der er topfart stort set over det hele. Og på skinnerne, der kører det altså også bare rigtig fint.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Miles Smith var det her. Stargazing. Fik du klokken? Den er 8:55. Vi skal lige tilbage, som lovet, til vores ene clickbait-historie her til morgen. Det var den her med stolen, som jo er en lille to-personers sofa, men trods alt et redskab, som var blevet solgt for 1 million kroner.
1: Ja.
0: Ja. Og
1: Hvem var så designeren?
0: Ja, hvem var designeren? Nu kan vi afsløre, at det var en finjul-ting.
1: Ja.
0: Ja. Og det er, som de kalder det, en mystisk høvdingsofa. Og den er mystisk, fordi den findes stort set ikke i nogen eksemplar. Ganske enkelt.
1: No.
0: Den er meget, meget, meget sjælden.
1: Ja.
0: Og der var simpelthen en... vi ved ikke, hvem det er, men det er også lige meget, som var på Brun Rasmussen-aktion i går. Og tænkte, den skal jeg da have hjemme i boligen til 1 million kroner, som Hammerslaget lød på. Det er... vanvittigt dyrt.
1: Det er det.
0: Hvis jeg skal komme med lidt flere facts, så kan jeg sige, at den her sofa har været i samme families eje siden 1952.
1: Okay.
0: Tænk, hvis det er en, man tænker, at den skal smides ud alligevel, den tager vi med hjem.
1: Ja.
0: Og så sælger man den for 1 million kroner. Ja. Der er som sagt kun produceret meget få, og man ved faktisk kun, eller man kender faktisk kun et andet eksemplar af den her stol, og den står på Designmuseet i København.
1: Nå.
0: Simpelthen. Man har ikke set den før.
1: Men vil du ture have den stående fremme til brug?
0: Det er et godt spørgsmål, for jeg har også
1: Jeg vil putte den i kælderen, og så putte den i fritafrap, og så sørge for, at den ikke bliver beskidt og et op af alt muligt.
0: Det tænker jeg, er det en, man bruger?
1: Altså,
0: tænker, jamen, sid ned. Jamen, jeg har arbejdsbukser på. Pyt.
1: Ja, pyt med det. Jamen, ja. Hjemme hos mig, der vil ligge en 30 kilo 8 år gammel labrador op i den i løbet af et øjeblik. og lukke lidt af skovsø, så det vil ikke være godt.
0: Og det er vel heller ikke en, man sådan køber og siger, ja, så kan den holde så længe den vil, og så må den ud.
1: Stort brand. Eller i sommerhuset.
0: Ja.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Lige præcis. Men alligevel, 1 million kroner for en lille to-personers sofa. Så
1: tillykke med den, Søren.
0: Tak skal du have. Så skal jeg bare finde et sted at stille den.
1: Ja.
0: Vi har en radiovis til dig om 3 minutter. Prøv lige at høre de her bjæller her, og hvad det ellers er. Det er Fleetwood Mac, og nu får du Everywhere.

0: Fleetwood Mac var det her på Everywhere. Så er Niels Christian Lange klar med radioavisen klokken 9.
1: Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er aflyst allerede, inden de er gået i gang. Det oplyser Udenrigsministeriet i Schweiz, der skulle have været vært for dem. Det var meningen, at repræsentanter fra USA og Iran skulle have mødtes for at indlede forhandlinger på baggrund af den 14-punkts rammeaftale, der blev underskrevet onsdag. Men allerede i nat meddelte den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, at han ville blive forsinket til forhandlingerne på grund af logistiske udfordringer. Men ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Gram ligger der formentlig mere bag.
2: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
1: Parterne skal have en færdig fredsaftale på plads inden for de næste 60 dage. Men selv hvis parterne får sat gang i forhandlingerne snart, så tager den slags forhandlinger typisk meget længere tid, siger Steffen Gram.
2: Det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale.
1: Var det droner, og var de russiske, da der i september blev spottet ting på himlen over lufthavne og militære anlæg? De spørgsmål får landets forsvarsordfører netop nu måske svar på i en ny rapport. Dengang var statsminister Mette Frederiksen ikke i tvivl.
3: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig, og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
1: Og alvoren var også til at tage at føle på for daværende justitsminister Peter Hummelgaard.
4: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
1: Men siden har eksperter sået tvivl om, hvad det var, der var på himlen. Og netop på grund af de politiske reaktioner, du netop har hørt, er det vigtigt at få svar på, hvad der egentlig skete, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
5: Retorikken den blev jo kørt helt op i stratosfæren, og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
1: Mens ordførerne på Christiansborg altså nu får besked, så bliver det en mere censureret udgave, der går ud til offentligheden. Alligevel håber Peter Viggo Jacobsen, at den indeholder nogle klare svar.
5: Ja, der er spændt på, hvor mange de droner der var, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner. Så det er der meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
1: Strøm ud af stikkontakten er nok et minimumskrav for de fleste virksomheder, men det kan gå hen og blive svært. For der er nemlig ikke kapacitet til, at alle virksomheder kan blive koblet på elnettet, når de har brug for strøm. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der i fremtiden skal forrest i køen. Ministeren åbner for, at store datacentre kan blive rykket bagerst. I stedet så skal virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, prioriteres højere. Men det ville kunne spænde ben for et stort datacenterprojekt i Guldborgsund Kommune til stor ærgelse for den socialdemokratiske borgmester Simon Hansen.
6: Vi står med et projekt, som sådan set er stort set klar til at komme i gang. Vi har en stor produktion af grøn strøm på Lolland Falster, så det vil være min tese, at det kommer ikke til at gå ud over en eneste husstand, der ikke kan få ladet sin elbil op eller sat en varmepumpe op, hvis man godkender det projekt her, for vi kan sådan set levere strømmen ind selv.
1: Og Simon Hansen forstår godt, at man bliver nødt til at prioritere, når ressourcerne er knappe. Men han håber stadig, at Guldborgsund Kommune kan få lov til at gennemføre deres projekt.
6: Hvad er det så, man vil med Guldborgsund Kommune, hvis ikke vi kan få lov at skabe 300-400 arbejdspladser? Hvis ikke vi kan få lov at lave de energiprojekter, vi gerne vil, for at kunne bidrage til den grønne omstilling? Altså, skal vi så bare være et Morten Koch-samfund, eller hvad er det for nogle ambitioner, regeringen har på Guldborgsund Kommunes vej?
1: Lyder det her fra Simon Hansen, og det er kl. 13.30, at forhandlingerne går i gang. Turister er en god forretning for Danmark, især dem, der har lidt for travlt med at opleve landet. I løbet af bare 18 måneder er over 41 millioner kroner blevet skrabet ind i bøder, fordi udenlandske bilister er blevet fanget i en af politiets automatiske trafikkontroller. Det oplyser politiets administrative center. Tidligere der var det stort set umuligt for politiet at få kradset bødepengene ind fra udenlandske chauffører, og mange sager blev bare henlagt. Men nu er man blevet en del af det fælles europæiske system, Eucaris, som gør det lettere at identificere ejerne af de biler, der kører for stærkt, og dermed kommer der altså også flere penge ind i statskassen. Det kan godt være, at det er skyet, og der er måske også udsigt til et dryp eller to i syd, men det er varmt. 20-27 grader skulle vi nå op på i løbet af dagen, og mange steder så skulle det faktisk også ende med en del sol. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd.
7: Du lytter til P4 Middag.

0: lød faktisk allerede i dag. Hvad var det, du sagde? Op til 30 grader, eller hvad?
1: Ja, men det, Simon Brix fra DR-vejret, han var op i nærheden af det. Vi snakker i hvert fald om en virkelig overdimensioneret meteorologisk sommerdag.
0: Og så tænkte jeg, skulle man så måske arrangere en badetur? Måske en tur til stranden, eller havnen, eller hvor man nu bader, ikke? Og der vil jeg bare sige, jeg hopper jo typisk ikke i, før det er over 20 grader. Og det kan man altså ikke mønstre her i vores region i øjeblikket. Jeg står lige og kigger her. Kroghage 17, Korsør 17, så er vi Rødbyhavn, der er man henne på 14, Rødvig siger 16 grader, og så har vi også lige nogle målstationer fra DMI, der har, så er vi for eksempel Gæsser 16,5, så Marieløst, det er jo nærheden af, hvor du og jeg bor, 18 grader faktisk, i det lavvandede område der. Det kunne måske alligevel også noget, lad mig lige klikke her på Gudmindrup Strand, 20 grader. 20 grader ved Gudmindrup Strand. Det er en skøn strand også, jeg har været der.
1: Ja, ja.
0: Det kunne man faktisk måske godt overveje. Og det var altså en måling fra i går formiddags. Når nu vi når hen på eftermiddagen i dag, så er det garanteret over 20 grader.
1: Men jeg kan godt høre på dig, Anders, at de andre steder, det er nærmest vinterbadning for dig jo.
0: Ja, jeg skal ikke bede om det der, når det er så koldt. Under 20, nej tak.
1: Og jeg behøver
0: slet ikke. Gud, jeg opdager lige Carbex Minde. 21.
1: Nej!
0: Der er jo ikke så langt her fra Næstved. Der kunne da lige før, vi skulle afsted. Vil du med?
1: Nej.
0: Vil du med?
1: Nej. Ved du hvad, jeg springer over. Jeg er ikke så god til det der badning.
0: Nå?
1: Jeg synes, det er alt for besværligt.
0: Du er mere til 37 grader varmt vand inde i brugskabinen?
1: Lige præcis. Det har jeg det rigtig godt med. Okay. Det har jeg det rigtig godt. Der går for meget sand i tæerne, og man over det hele, ind i bilen, og hjem i sofaen, og hvor man ellers ikke skal have det.
0: Ja.
1: Men tag du bare afsted.
0: Tak.

0: Klokken er 13 minutter over 9, og så skal vi i sommerteateret. For i aftes var der premiere på årets Nykøbing F-revy, og der var du jo med, Anders.
1: Ja, det var jeg faktisk, og det var meget fedt, for revyen åbner faktisk næsten med, det tror det er nummer 2 eller 3, Dirch Passer. Han er jo blevet fejret hele året, ikke? Han ville have blevet 100 år i år. Han startede jo sin scenekarriere på netop Nykøbing F-revyen i 1944, hvor han var medhjælper på scenen ude bagved, og også fik lov at lige at komme ind og sige lidt en gang imellem.
0: Og skuespillerne i år er så Annette Heick, Gordon Kennedy, Bente Eskesen, Carsten Jansford og Sebastian Harris. Og selvfølgelig revydirektør Miki Ples, der jo også er kapelmester. Og Annette Heick er ny på scenen i Nykøbing i forhold til Dirch Passer, kan man sige. Men hvordan klarede hun det egentlig?
1: Hun er faktisk virkelig, virkelig en god revyskuespiller, Søren. For det første, så synger hun helt fantastisk, det ved vi godt, ikke? Hun har også komisk talent, det er meget tydeligt. Mm. Timing og det hele, ja, sidder, som det skal, ikke? Og så er hun altså en mester i at parodere, for eksempel i rollen som Yvonne fra Olsen-banden. Prøv lige at høre her, det klip her, det er en sketch om, at Trump har købt Grønland og nordisk film. Og selvfølgelig kommer Yvonne ind, ikke?
0: Ja, ja, og Trump, han får jo selvfølgelig en tur i møllen, men hvem får ellers opmærksomhed?
1: Ja, det gør stort set alle de kendte danske landspolitikere. Der er numre om Borgernes Parti, hvor der jo kun er en enkelt tilbage, ikke? Alex Vanopslagh, Pia Kjærsgaard, der er stoppet på Christiansborg, og selvfølgelig de fire partiledere fra den nye regering. Så man kan sige, den politiske satire, den leverer revyen altså, som den skal.
0: Ja, det var landspolitikerne. Hvad med de lokale?
1: Ja, men der har de jo altid det her nummer med folkedanserne.
0: Åh, ja.
1: Ikke? Vi er fra Falster. Og de jo fortæller om årets begivenheder i Guldborgsund Kommune, og den er selvfølgelig med. Og her der får de altså ristet borgmester Simon Hansen godt og grundigt i... Ja, det er noget med, at han bytter tøj med du ved, Turpal Bisultanov, og så vil jeg ikke komme mere ind på det, hvis man skal op og se den. Og så leverer Sebastian Harris altså en virkelig god parodi på Falsters berømte søn, Mik Øgendahl. Hør her.
2: I har sgu ikke lidt regnet med at se mig her på en revyscene, hva'? Det svarer jo også nok lidt til at se Lars Lykke, den regering med SF. Det havde jeg sgu heller ikke lige regnet med. Altså, vi har faktisk rigtig, rigtig mange ting
1: han,
2: til fælles.
1: Han lyder, og han ligner, og han bevæger sig som Mik Øgendahl. Det er altså virkelig sjovt, det her.
0: Og Anders, som altid, vi skal uddele nogle stjerner her. Hvilke karakterer synes du, at revyen i Nykøbing skal have i år?
1: Ja, altså jeg må desværre sige, jeg synes teksterne i årets revy ikke er på højde med det, vi er vant til. Specielt første del inden pausen, jeg synes, der mangler vitaminer. Mm. Så går det noget bedre i anden afdeling, men jeg savner sådan, når revyen over, jeg savner alligevel de her 2-3 numre, hvor man, som plejer at være der, hvor man er flad af grin. Og det, man går grin af hele vejen hjem fra teateret, ikke? Og faktisk, så synes jeg, at det bedste nummer i revyen, det er revyens allervorligste, det er mest alvorlige. Det er en sang, hvor formidable og vidunderlige Bente Eskesen synger en sang om at være ensom og så få selskab af en chatbot. Ellers kan jeg sige det, Søren. Vi var mange, der havde tårer i øjnene, for Bente Eskesen kan noget med følelser og sang, som ingen andre kan. Prøv lige at høre det klip her.
3: Når man er ensom, og tankerne er tunge, og det rammer efter sine, både os gamle og de unge, som lydløst går og kæmper med de ting, vi har det skidt med, og som vrider omsorg ud af en algoritme.
1: Nå. Jeg får krumpet halsen igen, hvad jeg hører.
0: Gør du det? Ja, men jeg kan godt se det på dig. Men Anders, vi skal til, jeg var lige ved at sige, det er lige så alvorligt. Du har 5 stjerner at gøre godt med. Hvor mange vil du uddele?
1: Umiddelbart 3 stjerner. Det er på grund af teksterne. Men så vil jeg så gerne lige give en ekstra stjerne, og det er fordi selve forestillingen, den er altså god. Mm. Altså skuespillerne, ja, musikken, selve scenen, det er virkelig professionelt. Det er sådan en speciel scene, der også er bygget lidt ud af væggene på siderne, med noget lyseffekter og noget skærm og sådan noget. Det fungerer rigtig godt. Så det trækker altså niveauet op, så vi ender altså på 4 stjerner for årets Nykøbing F-revy.
0: Og hvis du har lyst til at se Nykøbing F-revyen, så kan jeg da fortælle, at den spiller frem til den 22. august.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Ja, lyver. For min dagbog, det her, det var Mille. Med hende er klokken blevet lige godt 6:50.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og som altid, hver uge bringer vi et hav af interviews, men med spændende personer, der fortæller om alt mellem himmel og jord. Og ofte så kommer de med et citat, der sagtens kan genbruges i en anden sammenhæng. For eksempel i onsdags, hvor vi talte med formanden for den nye region Østdanmark om regionens nye logo. Lars Gårdhøj, han sagde nemlig sådan her.
2: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
0: Lige præcis. Og det citat her, det kan jo altså bruges i mange andre sammenhænge også. For eksempel, Anders.
3: Ja, jeg tænker sådan noget i retningen af, når din partner beder dig rydde op i klædeskabet.
2: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
0: Ja, eller når du har købt slik for 150 kroner og regner med, at det er god for tid med familien.
2: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
3: Ja, men man vil gerne være med i den ene.
0: Ja, lige præcis.
3: Nå, nu er det dig, der skal være kreativ derude ved højtalerne. Hvad kan man bruge det her citat til ellers? Skriv til os på sms nummer 1212. Du skriver lige SJ som det første i beskeden, så får vi den her ind i studiet. Og altså til 1212, det koster en krone. Eller du kan også skrive til os via vores Facebook-side. Det er P4 Sjælland, hvor du går ind og trykker på beskedknappen, hvis du hellere vil den vej igennem. Og så åbner vi altså for alle de gode citater her på den anden side af nyhederne.
0: Ja, for eksempel også, når det er tid til den årlige rengøring på teenageværelset.
2: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
1: God morgen. Med P4.

Mathias Rang, som rigtig mange lærer dig at kende gennem DR-programmet Andreas Højbjergs popmanifest, og her var han sammen med Frida Sejer på nummeret 2 Lanterner. Og jeg kan også se på lanternerne her, at vi er meget tæt på en omgang regionale nyheder. 2 minutter i halv 10 er klokken. Vi tager så meget, vi kan nå af Thomas Helmig.

0: Ja, så får vi desværre ikke mere. Thomas Helmig, Gotta Get Away From You. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Holbæk Kommune vil fortsat forsøge at få fjernvarme til Holbæk by, på trods af, at det kun er 12% af beboerne, der faktisk støtter projektet. Det besluttede kommunalbestyrelsen i onsdags, og det er altså et projekt, som kræver 70% tilslutning for at lykkes. Charlotte Nielsen er næstformand i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og fra Socialdemokratiet, og hun er en af de politikere, som håber, at de kan finde opbakning inden foråret 2027, hvor der er deadline for det videre arbejde.
3: Der er flere ting, der skal vendes, inden at vi er klar til at slippe det her projekt helt rigt. Så har vi et projekt kørende omkring overskudsvarmen fra Kalundborg, og dels så har vi også brug for lige at have snakken med boligselskaberne.
2: Sagde Charlotte Nielsen, der også sidder i bestyrelsen hos forsyningsselskabet Fors. Og hvis fjernvarmeprojektet engang bliver til en realitet, ja, så er det netop Fors, der skal stå for udrulningen. Den nye regering har et mål om at udfase olie og gas som husopvarmning i 2035, og det tror Jens Ole Pihl Andersen, chef for plan og projekt fjernvarme hos Fors, kan hjælpe på tilslutningen.
4: Hjælpe i forhold til, at der kunne komme nogle fjernvarmepuljer, der kunne gøre det mere økonomisk interessant, men jo også, at der måske eventuelt de steder kommer tilskud til de almene boligselskaber, som jo nogle af dem godt kan være lidt økonomisk trængte.
2: 6 asiatiske sortbjørne er i de her timer ved at flytte ind hos Knuthenborg Safari Park. Bjørnene kommer fra Sydkorea, og her er de tilbragt hele livet i små bure på såkaldte gallefarme, hvor man har tappet galle fra deres lever for at bruge den i traditionel medicin. Men forskiftet på den slags farme forbudt i Sydkorea. Og så var der altså mange bjørne, der manglede et nyt hjem. En international redningsaktion har så ført 6 af bjørnene til safariparken på Lolland, hvor chef og ejer Christoffer Knuth her til morgen er med til at pakke dem ud.
5: De er blevet taget fra den lastbil, som de er blevet kørt hertil i. Så bliver de sat hen til den stald, hvor de skal være, hvor hver bjørn får sit eget rum. Og der skal de så være, indtil der er fuld tillid mellem dyrepasser og bjørn. Og så når det fungerer, der går nogle dage, så kan vi lukke dem ud.
2: Og selvom Christoffer Knuth altså er lettet over, at bjørnene nu er landet sikkert i safariparken, ja, så er han stadig spændt på, hvordan bjørnene reagerer på deres nye omgivelser.
5: Nogle kommer til at sige super, vi er klar, og nogle kommer til at sige, uha, det var lidt voldsomt. Men jeg er først helt rolig, når de sidder med klare øjne, og der er fuld kontakt, og alle er glade.
2: Og fra sortbjørne til Simba-prisen, for Nordens største prisuddeling for YouTuber, influencer og andre internetkreatører skal nemlig afholdes i Næstved i år. Det bliver den 7. november i Arena Næstved. Og vejret til det bliver en lummer affære. Lidt skyde stadigvæk, men senere sol og temperaturer fra en 22 til 27 grader, og så ellers en svag til jævn vind.

0: St. Clara var det her. Gosh, I love it. Klokken er 9:56.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Og vi er jo altså i fuld gang med vores citat. Spild, som vi kalder det. Hver uge så har vi jo haft et hav af interviews med her på P4, hvor vi har hørt om alt mellem himmel og jord. Og så finder vi et citat fra en af dem, vi har haft med. Og i denne her uge, der er det altså, formanden for den nye region Østdanmark, Lars Gårdhøj, som i forbindelse med lanceringen af det nye logo i onsdags sagde sådan her.
3: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
4: Det kan jo bruges til alt muligt andet godt, det der citat, ikke?
0: For det kan se,
4: en lytter her skriver: det svar, jeg ønsker allermest, når jeg beder min mand om at sætte vores loftlamper over spisebordet op.
3: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
0: Præcis. Eller som Benny i Slagelse, han skriver det her: når man har været på stranden med alle 5 unger og skal gøre bilen ren bagefter.
3: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
4: Benny og dig, er I brødre, eller hvad? Fordi du har sammen.
5: Du synes også, det er irriterende. Jeg kender det udmærket godt.
4: Nå, hvad med den her? Når du ligger der på sofaen og skal se dagens Tour de France-etappe.
3: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
4: Ja, det er lige nu. Nå, vi skal bruge flere sætninger, vi kan sætte foran vores citat. Skriv til os på sms nummer 1212. Skriv SJ som det første i din besked, så får vi dem nemlig herinde i studiet.
0: Eller via vores Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland. Og så kunne man jo for eksempel også sige, når du tager tilløb eller gør dig anstrengelser for at forklare P-vagten, at du ikke har parkeret ulovligt.
3: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
0: Og mens du gør det, og mens du skriver, så tager vi lige den her fra The Weeknd. I feel it coming.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Mr. Know-it-all, det her, det var Teddy Swims.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og klokken er 14 minutter i 10, eller 9.46, hvis du vil have den digitale udgave. Og vi er altså i gang med citatspil, som altid om fredagen, hvor vi har fundet et af de citater, som er kommet ind i løbet af ugen fra en af de kilder, som det jo hedder, som vi har talt med. Og i dag er det altså formanden for den nye region Østdanmark, Lars Gårdhøj, der i onsdags sagde sådan her.
2: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
0: Og det sagde han i forbindelse med, at regionen skulle i gang med at udskifte alle logoer til det nye.
3: Ja, det er en stor opgave, ikke?
0: Lige præcis. Ja. Og hvad kan vi så kæde op på det, Anders?
3: Ja, altså for eksempel så kunne vi tage den her fra Thomas, han skriver... Når min kone siger, jeg synes, vi er glædet lidt fra hinanden, skal vi ikke planlægge nogle mand- og kone-ting, så vi har noget at gå og glæde os til?
2: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
3: Ja, så kunne der også være, når man skal lære sine teenagebørn at vasketøjet ikke hopper op fra gulvet op i vasketøjskurven helt af sig selv.
2: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
0: Ja, det kender vi. Godt, dem der har teenagebørn. Vi har også fået den her fra Jack, der står, når man skal smøre sin overvægtige kæreste ind i creme.
2: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
0: Den er modig.
3: Ja, den er meget modig. Spørgsmålet er, hvad det er for noget creme.
0: Vaniljecreme, måske.
3: Ja, så måske det kunne være solcreme.
0: Jamen, det skriver Jack jo ikke noget.
3: Nej,
0: der står
3: det
0: bare,
3: men
0: det er sådan er det.
3: Ja,
0: det er jo sindssygt gode, vi har fået.
3: Altså, hvad med den her? Når du vælger at rydde op i din mail-indbakke, hvor der er 14.332 ulæste mails.
2: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
0: Ja, det siger man hver gang, og alligevel så vokser mængden bare.
3: Ja.
0: Eller for eksempel denne her, som jeg tænker, du måske også kender, Anders, og alle andre. Når du sætter dig for at finde en dato, hvor alle venner kan mødes.
2: Det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu.
4: Vi

men det er et skønt nummer. Darlin var det her på sangen Det Hele Værd. Klokken den er 9:55, og hvis vi lige kaster blikket hen på den anden side af radioavisen, så åbner formiddag på 4'eren i dag døren til teenageværelset. Louise og Rasmus rækker nemlig ud til nogen, som kan svare på, hvordan de selv var som teenager. Og de søger også historier fra dig, faktisk, der lytter med. Hvilken slags teenager sanger Lasse Skriver var? Ja, det kan du også få svar på, når han kommer i studiet og spiller et par numre live. Det er altså hos Louise og Rasmus i formiddag på 4'eren efter radioavisen. Og så lad os da tage en tur ud sammen med Rosanna og Toto frem til klokken bliver 10.

0: To personer er nu blevet sigtet i en sag om en togulykke på Gribskovbanen den 23. april i år. Det oplyser Nordsjællands Politi her til formiddag. Hvad de to personer er sigtet for, og om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke. Da sagen er under fortsat efterforskning, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, skriver Nordsjællands Politi. Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i, at de to tog kolliderede, og 10 personer kom alvorligt til skade. Og netop på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland, der står togene stille i dag. For efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, er alt togtrafik med lokalbanerne indstillet, og der er i stedet indsat togbusser. Men de her aflyste tog skaber frustration for pendlere som Susanne Thorning, der plejer at bruge lokaltoget fra Hillerød til at komme på arbejde.
1: Det går ud over rigtig mange mennesker, der skal møde om morgenen her. Ikke? Så står man i en venteposition, hvis ikke folk har bil. Det har jeg ikke, vel? Så
0: Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog AS, der driver de standsede togstrækninger, fortæller, at sygemeldingerne fra lokaltogsmedarbejderne skyldes en hændelse blandt trafiklederne, og nærmere kommer han ikke på årsagen.
2: Vi arbejder selvfølgelig målrettet på at få løst det problem ved direkte kontakt til gruppen af medarbejdere.
0: Netop nu der får de partier i Folketinget, der med i forsvarsforliget, en længe ventet droneredegørelse at se. Det er forsvaret, der har lavet en evaluering af de mange mulige droneobservationer i slutningen af september sidste år. På vej ind i Forsvarsministeriet, der håber flere af ordførerne får svar på nogle af de mange stadigvæk ubesvarede spørgsmål. Blandt andre Socialdemokratiet Simon Kollerup.
3: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi nu får den her droneredegørelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der har ventet på den og glæder sig til at se, hvad der står i den. Fordi vi skal jo alle sammen lære af, hvordan passer vi godt på både vores land, men også at det hele ikke går i selvsving, hvis der sker sådan en hændelse igen.
0: Og senere i dag, ja, der forventes det så, at et ikke klassificeret resume af den her redegørelse bliver sendt ud. Men derfor er det slet ikke sikkert, at offentligheden får svar på de mest oplagte spørgsmål, siger Louise Dalsgaard, der er DR's retsanalytiker.
4: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner? Var vi udsat for et hybridt angreb? Hvor mange steder blev egentlig ramt?
0: Her i formiddag skyde mange steder stadigvæk, og mod syd kan der også godt være enkelte byer, der måske er med torden. Men senere der klarer det altså op med sol til det meste af landet, og sommertemperaturer på helt op til 29 grader, der hvor det bliver varmest. Vinden den er svag til jævn og kommer mellem sydøst og syd.
5: Det her er P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Det er blevet sommer.
3: Juhu.
2: Ej, det er helt fantastisk.
3: Jamen, det er så skønt.
2: Det kunne ikke være bedre. Så er der nemlig også godt vejr til sommerfesten i Voldum, som begynder i dag. Brian skrev jo ind til ugeplanen. Han glæder sig til live musik. Hilstik pattegris. Skumfest.
3: Ja, det bliver kæmpe. Der var også Sabrina og hendes søster Rikke, som rejser til Manchester. De skulle til Take That-koncert.
2: Jamen, jeg kan slet ikke beskrive, hvor misundelig jeg er.
3: Måske er der en afbud, du kan få. En afbudsbillet. Det kunne være fedt nok.
2: Eden fra Frederiksberg, hun skal til mundtlig eksamen i etnologi.
3: Ja, spændende.
2: Der er jeg ikke lige så misundelig.
3: Og så var der Jesper, der skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave. Det er lige begyndt.
2: Ja, det var her kl. 10.
3: Og så var det jo i morgen, der skal Jesper så til gengæld følge Ellens mor, Mette, op af kirkegulvet i Åbybro Kirke.
2: Ja.
3: God fornøjelse med det.
2: Ja, god fornøjelse. Det er fredag, og mange af os begynder lige at kunne ane weekenden lige om hjørnet. Måske kan man også mærke sommerferien komme snigende.
3: Mm-hmm.
2: Min sommerferie, den var nær endt i en katastrofe.
3: Fortæl.
2: Jamen, jeg har jo to teenager derhjemme, og da vi annoncerede, vi skal til Toscana, unger.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Ud på en afsides vingård.
3: Ej, det lyder lækkert.
2: Kan du forestille dig et drama?
3: Nej.
2: Altså, særligt min datter, hun var sådan...
3: Hvorfor?
2: Jamen, hvad skal vi lave på en vingård endnu?
3: Slap af.
2: Hvor er den nærmeste by?
3: Nej.
2: Kan man komme i Sarah? Hvad med McDonald's? Hold nu fast, om det endte. De tager med i nogle dage, ikke hele ugen.
3: Nej, jeg forestiller mig også det der med teenager. Det kan godt være lidt op ad bakke. Man kan ligesom forsøge at gøre det bedste, man overhovedet kan forestille sig. Og så alligevel, så kommer der bare sådan en... Nå, øv.
2: Ja.

0: en skøn fredag formiddag.
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Alle, der er så heldige at være forældre til teenager, ved jo godt, at det kan være sådan ret vildt at se ens små børn pludselig blive til unge mennesker.
0: Ja.
1: Det er sjovt. Det er lærerigt. Rasmus, jeg kan sige dig, det kan også være lidt hårdt.
0: Jeg fornemmer det godt allerede,
1: ja.
0: At det er også en mundfuld.
1: Teenager, de kan i hvert fald være en sådan helt særlig størrelse. De er fulde af hormoner. De begynder på at udforske den der selvstændighed. Konstant trætte. På en måde, ja, det overgår selv den vildeste fantasi. Der er utrolig mange humørsvingninger.
0: Ja.
1: Altså,
0: det er vel, fordi de er så trætte jo.
1: Ja, også, bliver... og hormoner. Ja. Altså, jeg har lige for nylig stået i en situation, hvor jeg den ene dag... Jeg sådan, prøver sådan at spørge lidt ind til, hvordan går det i skolen? Og om får bare den der, mor, det går fint. Ikke? Ja. Altså, du behøver ikke blande dig,
0: jeg
1: har styr på
0: okay,
1: det.
0: Okay, det er fint. Det er godt.
1: Så den næste dag, jeg skal faktisk til eksamen i dag. Tak, fordi du har spurgt. Og det er sådan, jamen, du fortæller mig ikke noget. Og hvis jeg, du ved, jeg prøver, og så det er sådan, det er sådan lidt, man kan godt gå sådan lidt på æggeskaller.
0: Altså, jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi på mange måder, det der med at prøve at gøre alting rigtigt, og så alligevel føle, at man gør alting forkert, minder bare meget på en eller anden måde, også om at have en treårig.
1: Det vil jeg sige, treårige og teenager, det er, kan godt minde meget om hinanden.
0: Det der med sådan bare med bedre sprog.
1: Og... Ja, eller dårligere.
0: Ja.
1: Må ikke, at der er mange også forældre til teenager, der også nogle gange sådan godt lige kan glemme, at vi jo faktisk selv var teenager engang.
0: Ja.
1: På godt og på... Und.
0: Vi har jo været det alle sammen, kan man sige.
1: Ja.
0: Og ja, altså så vil vi jo gerne høre det her med, hvordan var du egentlig selv som teenager? Altså kan du huske sådan en særlig

0: episode, hvor du, når du sådan tænker tilbage i dag, måske godt kan se, at der måske var god grund til, at dine forældre også så lidt trætte ud.
1: Ja, altså hvem var du som teenager? Fortæl meget gerne i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd. Måske giver det faktisk anledning til nogle gode snak med ens unge mennesker derhjemme, når man også lige selv kan fortælle, hvordan man i 9. klasse drak sig hønefuld i billig lambrusco fra tanken aftenen, inden man skulle til mormors fødselsdag. Og ja, det er selvfølgelig et tænkt eksempel,
0: Rasmus. Det er klart. Det forstås. Men vi står jo også over for, at der er mange, der skal bruge lidt mere tid med de der teenager. Nu sagde du selv lige,
1: at sommerferien
0: er lige for døren. Så måske er det et oplagt emne faktisk også at åbne sig lidt og sige, jeg kan
1: gribe i egen barm.
0: Jeg er nogle gange pisse træt af dig, men nu skal du høre, jeg var ikke selv en disse bedre.
1: Nej, så fortæl endelig, hvem var du egentlig dengang, du var teenager? Kan du huske nogle særlige episoder eller tidspunkter, hvor du var sådan meget teenage-agtig? Del endelig i indbakken.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: QNG sammen med Medina og gemt dit nummer.
1: Vi taler lige nu om teenager, om at være forældre til teenager. Vi har spurgt alle, der er samlet på P4. Hvordan var du egentlig som teenager? Du kan svare i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd.
0: Ja, og så har vi jo så også besluttet os for, at det skal jo ikke stå alene, så vi har jo gået lige ud.
1: Hej Inger.
2: Hej så.
1: Du er jo Rasmus' mor, og jeg kender jo Rasmus som en god kollega. Han er fuld af energi og grin og også sådan småskøre idéer. Men fortæl lige, Inger, hvordan var Rasmus som teenager?
2: Jamen, det er jo lidt ærgerligt, fordi han var jo nok egentlig bare for sød en ung mand, kan man sige. Og det er jo lidt træls, at skal sige, men altså han var faktisk sådan hjemmehygge og venner med hjem og spille noget FIFA og gå til noget sport og sådan noget, som hele familien jo kunne være i.
1: Okay.
2: Der var lige én ting, som vi havde lidt udfordring med.
1: Oh,
2: han var usædvanligt glad for at bruge mange penge, og han havde jo ikke ret mange penge. Hold nu op, hvor mange behov han synes, han havde.
1: Okay, så
2: og
1: han
2: der er jeg sikker på, og vi har været nogle møgforældre, fordi vi ville jo ikke bare lige give ham alle de penge, han skulle bruge.
1: Nej, det er da også for dårligt.
2: Altså, så han ville jo gerne blive den nye Peter Schmeichel, så han skulle have en ny, og der kom en ny model. Målmandsselskere, så skulle vi gerne have dem. Og nej, det gik ikke altså. Der har han været sur på os. Altså.
1: Var du sur, Rasmus?
0: Nej, jamen, jeg kunne bare ikke forstå, hvorfor det var så svært med de penge. Altså, hvorfor må man nu ikke få et par fede sko, eller hvad?
2: Ja.
1: Det er da også for dårligt. Ja. Men altså, så ikke noget med drukture og rygesmug?
2: Nej, altså,
1: og
2: jeg tror, der var jo, han røg jo lidt ned med flaget, men det var, fordi hans storsøster fyldte 18.
1: Nå.
2: Og så sådan en storsøsters venner synes jo, det var sjovt at drikke lillebror ned. Og der var det ret sjovt, fordi næste morgen, fik ham jo hjem og putte i seng, og næste morgen så hørte vi lige pludselig en, der ikke havde det så godt på badeværelset. Så vi stak hovedet ind til ham og siger, hvad så Rasmus, er du okay? Ja, jeg skulle ikke have drukket vand, siger han så.
0: Du kan aldrig drikke vand.
2: Det var det, der væltede det hele.
0: Jamen, hej mor.
2: Hej, min skat.
0: Og tak for den beretning.
2: Jeg skal lige fortælle en ting med om dig.
1: Kom, Inger.
0: Ja.
2: Det er jo simpelthen, fordi du ved godt, far han ville frygtelig gerne lære dig, hvordan man ordnede sin cykel.
0: Ja.
2: Og det havde du ikke tid til at se, fordi det var lidt kedeligt.
0: Nej.
2: Så ville han gerne lære dig, hvordan man ordnede og holdt sin knallert.
0: Ja.
2: Det var også sjovt, at han bare lavede det, mens du så spillede eller gjorde noget andet, ikke?
0: Ja. Jo.
2: Og nu har du bil, og det er lidt det samme igen, ikke?
1: Yeah. Den skal på værksted hele tiden, ikke?
2: Jamen, jeg ved godt, du ved det, Louise, fordi han taler jo nogle gange om det.
0: Ja, måske.
2: Men altså, der tror jeg, du har i dag fortryder, du ikke prioriteret tiden lidt sammen med far. Der.
0: Ja, det vil jeg faktisk sige råd herfra. Lyt rigtig meget til din far og mor, de plejer at have ret. Nå,
2: men nej, det siger ikke altid, du skal, men det kan være nogle ting, man får brug for senere.
0: Mor, tak for beretningen.
1: Ja, tak, Inger.
2: Tak.
0: Og jeg tænker, vi kaster den så videre og siger hej, Lisanne.
3: Hej.
0: Altså, det skal jo ikke kun være mig. Så hvordan var Louise som teenager? Hvordan var det at være mor til Louise?
3: Det var sådan set okay, synes jeg.
1: Okay.
3: Altså, hun kunne godt lide at gå i byen.
0: Nå.
3: Men hun havde også en vennegruppe, der sådan var god til at tage sig af hinanden, hvis en var lidt for syg.
0: Okay.
3: Så
0: hvordan kom det så til udtryk i forhold til dig? Måske også, når hun så enten skulle afsted, eller når hun så skulle hjem igen?
3: Jamen, det var altid noget med at tage en taxa hjem, eller følges med nogen, og så kunne de jo overnatte hos hinanden, ikke?
0: Ja.
1: Men det, jeg hører min mor sige, det er, at jeg var en meget ansvarlig teenager.
3: Det var du.
1: Ja.
3: Du var selvstændig og selvkørende og ansvarsbevidst, vil jeg sige. Ja.
0: Var der så ikke også nogle ting, hvor man tænkte, nu kunne jeg måske godt lige bruge en lille pause fra at være Louise's mor engang imellem?
3: Jo, det kan jeg jo ikke undlade at sige, at altså, man havde jo også en storebror, der også samtidig var teenager, så men de var meget forskellige teenager, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Ja, Kasper var værre, ikke?
3: Ja, jo, meget værre.
0: Ja, selvfølgelig, det er klart. Og det er jo ikke...
3: Men hun var jo sådan en typisk teenager, der sådan, man skulle holde lidt ilden, og så tænkte jeg, det skal jeg jo ikke med Louise, fordi hun lavede lektierne. Og så siger man, har du ikke en stil til på fredag? Jo, men den har jeg lavet, sagde hun så ikke god tid.
0: Nej, altså, nu har vi jo hørt fra Louise det her med, at hun synes jo nogle gange måske, at hendes to teenager godt kan være lidt en mundfuld. Når du kigger på dem, tænker du så egentlig, jamen det er jo faktisk bare dig om igen, lille skat?
3: Ja, det er det jo nok. Altså, men på det tidspunkt opfattede jeg det ikke som sådan. Men jeg kan da godt se, at teenager i dag måske er lidt sværere for op. og til at køre afsted.
0: Og så går tiden jo bare, og så glemmer man jo også, hvordan det var.
1: Ja, gudskelov.
0: Lisanne, tusind tak for os,
1: at give
0: en beretning om Louise. Og vi vil også gerne høre fra alle jer andre, hvordan husker I jer selv som teenager?
1: Ja. Om lidt, der får vi selskab af Lasse Skriver, og hans teenageår var jo på mange måder ret vilde, fordi han prøvede jo igennem med sin musik. som bare er 17-årig.
0: Ja, det er også vildt nok. En præ-teen, vi får... Ja, post-teen, vi får i studiet efter de regionale nyheder. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Pink og Nate Ross med Just Give Me a Reason. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Regeringen er klar med et strakstilskud, der skal gå til udfasning af olie- og gasfyr, og det passer meget godt med planerne i Holbæk Kommune. I onsdags besluttede kommunalbestyrelsen nemlig at arbejde videre med et fjernvarmeprojekt i Holbæk By, som der indtil nu kun er 12% af beboerne, der har bakket op om. Og der skal altså 70% opbakning til, hvis fjernvarmen skal blive til noget. Charlotte Nielsen, der er socialdemokratisk næstformand i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg, hun håber, at de kan finde opbakning til projektet inden deadline i foråret 2027.
3: I løbet af det her år, der har vi en forventning om, at de ting, som der er sat i gang med hensyn til vores ansøgning og det nye regeringsgrundlag, der er der nogle ting, som skal have tid til at folde sig ud, og det vil vi gerne bruge et år mere på at få kigget på.
2: Og nu er regeringen så klar med 0,5 milliard kroner, som skal få flere til at droppe olie eller gas, til fordel for i stedet for at skifte til fjernvarme eller varmepumper. Og den nyvalgte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger, at pengene blandt andet skal gå til at tage fat i fjernvarmeudrulningen, som ifølge ministeren er gået i stå. Straks tilbuddet fra regeringen, det betyder blandt andet, at boligejere fremover kan få op til 40.000 kroner i tilskud til fjernvarme. Det er en fordobling fra de 20.000 kroner, det har været indtil nu. Her til morgen er 6 asiatiske sortbjørne flyttet ind i Knuttenborg Safaripark.
4: Nogle kommer til at sige super, vi er klar, og nogle kommer til at sige uha, det er lidt voldsomt.
2: Ja, sådan siger ejer Christoffer Knut, for bjørnene er nemlig blevet reddet fra nogle sydkoreanske gallefarme, som nu er blevet forbudt i landet. Og efter et liv i små bure, ja, så kan det være lidt af en omvæltning at skulle vende sig til mere plads på Lolland. Dagen er begyndt med skyer, nogle steder endda ret kraftige og med torden, men efterhånden klarer det op, og vi får tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader. Det var nyhederne med Tobias Søderdal.
5: Du lytter
6: til formiddag.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vi taler om teenage-liv i dag, og før nyheden, ja, der tjekkede vi jo lige op på, Rasmus, hvordan vi to var som teenager, og hvis vi skal tro vores mødre,
3: ja,
2: så var vi jo faktisk en form for dydsmønstre.
3: Jeg var ikke så god til at høre efter, eller i hvert fald tage det ind, der blev mig tilbudt af viden fra livet, men ellers så klarede vi det godt.
2: Ja, jeg gik på druk, men jeg havde gode venner.
3: Præcis. Og nu har vi jo så fået besøg af en, der jo næsten forventer, vi kan huske, hvordan det var at være teenager. You took my roaring heart, made it go
2: quiet, darling, don't you. Hej Lasse Skriver.
4: Goddag.
2: Kæmpe velkommen. Vi vil godt lige understrege, at du ikke blevet inviteret på grund af din alder, men jo fordi du
3: laver dejlig musik.
2: Senere på formiddagen, der skal vi lige høre et sprit nyt nummer, som du udgiver i dag, og du har også taget din guitarist Johannes med. I spiller live for os meget snart. Men først, det der med at være teenager. Du er jo 21 år i dag, Lasse.
4: 22. Ja, tæt på.
2: Det er meget få år siden, du faktisk officielt var teenager.
4: Ja.
2: Hvordan var du som teenager, da du boede hjemme hos familien i Vejle?
4: Jamen altså, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, hvis du spørger mine forældre, så tror jeg ikke, de ville vide det. For det var meget sjældent, jeg var hjemme.
2: Nå.
4: Hvis jeg var hjemme, så sad jeg oppe på mit værelse foran computeren, tror jeg.
2: Er det rigtigt?
4: Ja.
2: Du gemte dig lidt?
4: Jeg tror sgu lidt, jeg passede mig selv. Og det kan godt være, at mine forældre på en eller anden måde også måske var glade for det.
3: Men jeg har lidt lyst til lige at udfordre den lidt, fordi der er noget, der er afgørende for, hvordan du så var. Det var det der med, hvis dine forældre så bankede på,
4: ja,
3: og forstyrrede dig i dit lille indelukkede værelse.
4: Ja.
3: Hvordan var reaktionen så?
4: Ja, det kom nok lidt an på,
2: hvor
4: jeg var i spillet, ja. Der var tidspunkter, det nok ikke ville være det sjoveste for dem,
3: okay,
4: tror jeg.
2: Altså, jeg har en 17-årig, som jeg mest af alt kommunikerer med via Snap.
4: Ja.
2: Så er det sådan noget, så er der aftensmad. Ja, jeg er lige med i et FIFA-spil, så jeg kommer, når det er færdigt. Og så er det... Nå, okay.
3: Okay, fint.
4: Den lavede jeg også tit, vil jeg sige.
3: Okay.
4: Altså FIFA-kampen, hvor man kommer ned, og så er de andre færdige med at spise, og maden er kold og sådan noget.
3: Nå, okay. Så fedt, at de gad vente på mig. Okay.
4: Ja, præcis.
3: Men det sjove var jo, at vi kom jo alle sammen til at kende dig som teenager. Da du var med i X-Factor tilbage i 22, der var du 17.
4: Ja.
3: Så din teenageår har jo så også været lidt anderledes end mange andres. Hvad var det for en oplevelse, det der med lige pludselig at blive kendt i en alder af 17 år?
4: Jamen altså, det var jo ret vildt. Altså, det var jo virkelig fra den ene dag til den anden. Så det var jo ikke noget, jeg havde regnet med at skulle gå så stærkt. Men jeg synes, jeg har prøvet at have mig selv med i det hele vejen igennem. Så det har jo været mange sjove oplevelser.
3: Så går man bare der som helt almindelig tømmerlærling Lasse og synger lidt på stilaserne, og så goddag og velkommen til.
2: Ja, frontallapperne er jo ikke vokset sammen endnu. Og lige pludselig så kender hele Danmark dig.
4: Ja, det var vildt.
3: Ja.
2: Når du hører ældre mennesker... som os, eller mig, tale om, at teenager godt kan være lidt besværlige, småsure, hormonelle, også sjove. Altså, hvad tænker du så?
4: Ja, altså, det kan jeg jo nok kun give jer ret i, tror jeg. Ja, og det er jo lidt sjovt, at man ved det jo nok også godt lidt selv i momentet. Altså, som teenager føler jeg godt lidt, jeg vidste, at jeg kunne da sgu da nok godt være irriterende nogle gange.
2: Ja. Synes du, dine forældre var irriterende?
4: Det synes man jo lige i momenterne, men man indså jo hurtigt, at det nok var en selv, den var gal med, ikke?
3: Ja. Udover at sidde med controlleren i hånden der på drengeværelset, så var der heldigvis også noget andet, du gjorde inde på drengeværelset. Det var at øve dig og øve dig og øve dig i at synge.
4: Yes.
3: Og det skal vi jo få lov til at opleve nu. Så vil du ikke stille dig over til mikrofonen, så tager vi det første nummer, som Lasse har lovet, at han vil spille.
2: Ja.
3: Som vi også har spillet rigtig meget her på B4.
2: Ja. Det er en sang, der er blevet råspillet på B4 på det seneste. Det er Roaring Heart, som jo også var Lasses bidrag til Dansk Melodi Grand Prix. Her kommer den. I en nedskaleret akustisk version med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor. Her kommer Roaring Heart.

0: You took my roaring heart, made it go quiet.
1: Sådan.
2: Lasse skriver her med Roaring Heart. Det var Johannes Hieronymus Mønster på guitar. Tusind tak for det, Lasse.
3: Selv tak.
2: Heidi har skrevet, hold nu kæft, hvor synger han godt.
1: Ja.
2: Jeg får kuldegysninger, så er der også lige en hilsen fra Aalborg. Hold da op. Knejten kan virkelig synge.
1: Ja,
2: og det må man jo sige, Lasse, det kan du.
3: Tak, tak, tak.
1: Fantastisk. Det her, det var jo den sang, du stillede op med i Dansk Melodi Grand Prix tilbage i februar. Det der med at stille op i et Melodi Grand Prix. Hvordan startede det for dig? Altså, hvordan kom du ligesom i tanke om, at du skulle være med?
4: Jamen, altså, jeg blev faktisk spurgt, om jeg ville være med.
1: Ja.
4: Og så overvejede jeg det faktisk i lang tid, fordi at, eller i noget tid, fordi at jeg ville gerne have, at hvis jeg skulle stille op i Dansk Melodi Grand Prix, så skulle det virkelig være med en sang, jeg synes gav mening for mig, og som betød noget for mig. Og så var vi faktisk lynhurtige til at få lavet mig og Carl Frederik og August Guso, bedre kendt som Guso, ja. Vi var hurtige til at sætte os sammen, og de kender mig, dem har jeg arbejdet med, siden jeg begyndte at lave musik. Og så fik vi lavet den her sang, og den kunne jeg sgu mærke. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det gør vi.
1: Ja, fedt.
2: Hvordan var det så for dig at deltage i Dansk Melodi Grand Prix? Det er jo sådan, det er en kæmpe scene.
4: Ja, jamen det er en kæmpe scene, og det har været mega stort, altså selvom at det ikke gik, som jeg havde håbet på, så var det en kæmpe oplevelse, og altså gik ikke mere end et par dage efter det var færdigt, så havde man jo lyst til at gøre det igen.
1: Men altså, jeg har også bare nødt til, altså nu snakkede vi lige om det der med, hvordan det startede, at du snubler ind i noget X-faktor, så er du med der, du bliver kendt, det hele det går bare stærkt, bum bum bum, så lige pludselig, hov, ud af det blå, hvad er der gået, 5 år, 7, et eller andet, så står du også lige pludselig i Dansk Melodi Grand Prix foran ekstremt mange mennesker inde i den der kæmpe arena. Altså, det må også være lidt syret.
4: Meget syret, meget syret. Altså, det er også, ja, det er jo sådan noget, jeg ikke rigtig tænker over før efter.
1: Ja,
4: så det er kæmpe oplevelser, ja, og det er syret, ja.
1: Ja.
4: Det er det.
2: Du siger, at du lige skulle tænke over det. Handlede det også om, altså man kan sige, Dansk Melodi Grand Prix og Melodi Grand Prix i det hele taget har jo sådan lidt et ry for at være en særlig genre, eller altså, du ved, hvis man først har lavet det, så kan man ikke lave noget andet. Altså, skulle du også ligesom overveje, hvad betyder det her for min karriere?
4: Ja, selvfølgelig har man nogle tanker i hovedet omkring det også, men jeg synes, at den sang, jeg stillede op med, var en god sang, og den betød noget for mig, og jeg havde, det handler om min historie.
2: Mm.
4: Så ja, det tænkte jeg egentlig ikke sådan rigtig meget over, men selvfølgelig har man det oppe i hovedet at vinde.
1: Nu sagde du selv det her med, at det gik ikke, som du havde håbet, og det var fordi, du havde selvfølgelig håbet at vinde, ellers så skal man jo ikke stille
4: det
1: op. Det gjorde du ikke, men alligevel tænker jeg jo, at det har jo været et udstillingsvindue foran rigtig mange mennesker. Hvad har du sådan siden kunne mærke, at der er kommet ud af, at du faktisk sagde, jo, jeg vil gerne være en del af Dansk Melodi Grand Prix?
4: Altså, jeg synes først og fremmest, at det har givet mig rigtig meget selv personligt, altså... Igen, det kræver noget mod at stille sig op foran så mange mennesker. Der er jo næsten 1 million, der ser med. Så det har helt sikkert givet mig en masse erfaring på den front, på det personlige front, ja.
1: Var det en større grænseoverskridende at skulle gøre det, end da du så stillede til start i X-Factor og tænkte, måske jeg faktisk kan synge?
4: Jeg ved ikke, om det var mere grænseoverskridende, men X-Factor var også meget sådan pludseligt, og nu skal du ind og synge.
1: Ja.
4: Det Melodi Grand Prix, der er der altså en del forberedelser, vil jeg lige have lov at sige. Så man var sådan lidt bedre forberedt på Melodi Grand Prix, vil jeg sige. Men det gjorde det ikke mindre nøjeren, vil jeg lige understrege.
2: Vi har heldigvis stadig en helt ny single fra dig til gode. Den spiller du lidt senere her til formiddag. Everyday Life hedder den, og efter lidt musik, der skal vi lige tale om, hvorfor du egentlig har skrevet en sang om hverdagen.
4: Mm.

0: Vi er jo stadig så heldige, at vi har musiker Lasse Skriver med her i formiddag på 4'eren i dag. Lasse, som jo brød igennem i 2022 efter at have været med i X-Factor, det talte vi lige lidt om. Lasse, måske du husker tilnavnet Den Syngende Tømmer, ja. Og som jo er aktuel med en helt ny single, der lander i dag, og som vi har fået lov til at høre i sådan en akustisk udgave lige om lidt. Det bliver fedt.
1: Det er jo meget godt, du øver dig på det der akustiske, fordi du er også aktuel med en akustisk turné rundt i Danmark til efteråret. Men den her nye single, skal vi lige høre lidt om, inden du spiller den først. Den hedder Everyday Life, den handler, ja, som navnet også antyder, om at du godt kan lide hverdagen. Hvad er det egentlig mere præcis, du holder af ved hverdagen?
2: Og der er jo rigtig mange ting, jeg holder af ved hverdagen. Altså, jeg vil sige først og fremmest, nu hvor jeg har været så heldig at få lov til at leve af musik i nogle år, så er det bare gået op for mig, at det der med at stå op og være træt af at skulle gå på arbejde, det gider jeg sgu ikke.
1: Nej.
2: Altså, det er livet sgu for kort til. Så det er jo bare en sang, der er en feel-good-sang, der handler om, at vi skal sgu holde af det, vi har derhjemme. Også selvom at du ligger på en eller anden lækker strand nede i og drikker en drink og nyder det, så er det sgu federe hjemme.
0: Okay. Altså, vi kan godt afsløre, at du blandt andet synger om, at du godt kan lide at få en kop kaffe på sådan en helt almindelig travl morgen, og at paradisøer og flotte solnedgange, det siger dig ikke så meget. Hånden på hjertet, drømmer du dig alligevel ikke væk til nogle af de der eventyrlige omgivelser, når du sidder i din lejlighed i København?
2: Det gør jeg da helt sikkert,
0: okay.
2: men jeg håber også, at jeg ender i min lejlighed i København igen.
0: Ja, okay.
2: Ja, ej, selvfølgelig er det altid lækkert at være ude, men det er sgu bare ude godt hjemme bedst, ikke?
1: Mm, mm. Ja. Jeg forestiller mig jo, at du på mange måder lever et liv, hvor dagene ikke rigtig ligner hinanden. Altså, at du måske har en lidt mere varieret hverdag end mange af os andre, der har de der 8-4 job og står op hver morgen. Og er der alligevel sådan en fast rytme i en uge for dig?
2: Ja, altså nu arbejder jeg også ved siden af musikken. Det har jeg gjort de sidste halvandet års tid. Men der er der jo lidt fast rytme. Det er så ikke fuld tid. Men med musikken er der også, ja, der er begyndt at komme lidt rutiner i det, eftersom at man jo... det er jo lidt det samme, når du møder ind til en session, og så skulle og lave en ny sang. Så du er jo lidt inde i rutinerne, ja.
0: Men det lyder også vildt, at du siger jo det der med, at der skal ikke være de der dage, hvor man er træt af at gå på arbejde. Men er der ikke også dage, hvor man ligesom møder op til sådan en skrivesession, og så måske bare har sådan lidt, og det bliver sgu lidt sådan en nederen sang i dag, fordi jeg har det bare lidt øveren indeni.
2: Jeg tror, at hvis jeg har sådan en følelse, så siger jeg det til dem, jeg mødes med, når det er, at vi mødes i studiet, og så laver vi en sang om at have det fucking nederen.
0: Det er måske et godt tip i virkeligheden.
1: Det er jo smart.
0: Ja.
1: Det kan vi andre jo ikke rigtig gøre.
0: Nej.
1: I dag laver vi et radioprogram.
0: Om at have det nederen.
1: Om at have det mega nederen. Det er hvad vi skal gøre den dag, men altså...
0: Hvad er egentlig sådan dit yndlingstidspunkt på sådan en helt almindelig uge?
1: Er det fredag formiddag, Lasse? Er det fredag formiddag?
2: Det er fredag formiddag.
0: Ja, det
2: er i hvert fald fredag.
1: tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, Lasse. Og held og lykke med turnéen til efteråret.
2: Mange tak.
1: Billetterne er sat til salg. Nu skal vi have den live i en akustisk version lige her i formiddag på 4'eren. Lasse Skrivers helt nye nummer, der hedder Everyday Life, her sammen med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor.
0: Ja, og så Lasse, bare tak for os lige at gøre vores helt almindelige fredag lidt federe ved at komme og spille noget musik.
2: Selv tak.
1: Everyday Life, skru op for radioen, Lasse Skriver.

0: life.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage efter en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: To personer er nu blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april, hvor 22 personer kom til skade. Det oplyser Nordsjællands politi her til formiddag. Hvad de to personer præcis er sigtet for, om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke, fordi sagen fortsat er under efterforskning. Men de her sigtelser de kommer samtidig med, at togene på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland i dag holder stille, fordi togpersonalet kollektivt har meldt sig syge. Og der er nok en sammenhæng mellem ulykken og så sygemeldingerne, vurderer Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Tidligere på ugen, der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse om ulykken, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i den. Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik til næste år. Regeringen og Danske Regioner er nemlig for kort tid siden blevet enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til sundhedsvæsenet. Og pengene skal blandt andet gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. Og så til Nordjylland, hvor en grisetransport i formiddag og morgentimerne er væltet med 190 grise ombord. Det skete på Thisted Landevej uden for byen Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Både politi og redning er på stedet, og en dyrlæge er også tilkaldt. Det siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
4: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, Christine Nørgaard, sådan lød det lidt tidligere på formiddagen. Du er på stedet lige nu. Hvad er status?
5: Ja, de sidste grise er altså trukket ud af den væltede lastbil, og dem, der blev ledt over på en mark ved siden af, de er nu ved at blive gennet ind i en ny lastbil. De er blevet sprøjtet over med vand, fordi det var altså også meget varmt for dem at ligge ind i den der væltede lastbil. Mindst 50-60 dyr ligger stadigvæk på vejbanen. Det er nogle af dem, der er blevet nødt til at blive aflivet af en dyrlæge her på stedet. Andre, de er så, nogle ligger i grøfterne herovre, og det er nogle af dem, der har forsøgt at stikke af fra lastbilen. Så derfor vil vejen altså være spærret i hvert fald ind til middag, mener politiet. Ifølge vores oplysninger, chaufføren på lastbilen, han skulle efter omstændighederne have det godt efter et tjek på sygehuset.
1: Her formiddag skyder stadigvæk nogle steder, men senere kommer solen op til 29 grader.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Dejlig besøg af Lasse Skriver.
3: Det må man bare sige.
2: Dejlig musik.
3: Hold da op, en energi.
2: Fantastisk.
3: Og en volumen.
2: Altså. Ja, det må man sige. Den skal lige håndholdes lidt over på fæderen, ikke?
3: Fordi... Skru bare skruet ned, skruet ned, skruet ned.
2: Vi spurgte jo også Lasse, hvordan han egentlig var som teenager. Og jeg synes, det er en sjov beskrivelse der. Jeg var ret nem, fordi jeg passede mig selv.
3: Ja.
2: Og det tror jeg, der er mange teenageforældre, der kan genkende det der med, at en teenager, der sådan murer sig inde på værelset, eller ude med vennerne.
3: Ja.
2: Man ser dem ikke.
3: Men det kan jo også være, på en eller anden måde, jo også være svært. Fordi ja. Du som forældre jo også gerne vil have fat i dit barn.
2: Ja, og vide,
3: har du det godt
2: det
3: og alt det der. Og så bliver du bare mødt af sådan noget igennem.
2: Nej, men noget af det, jeg i hvert fald kan genkende for mig selv, det er det der spørgsmål, sådan, nå, men var det en god fest, eller hvad skal du i aften, og hvem skal med? Og du ved, altså, balancen mellem at spørge ind og spørge for meget.
3: Ja.
2: Meget, meget hårfin.
3: Ja.
2: Meget, meget hårfin.
3: Lasse Skriver, klassisk teenager. Skal vi ikke bare sige det så?
2: Sad på værelset og spillede computer, eller var ude.
3: Præcis.
2: Med vennerne.
3: Og vi vil jo også gerne høre, hvordan du var som teenager, kære lytter. Altså, om du kan huske sådan en eller anden særlig episode, hvor du så når du tænker tilbage, godt kan se, at der var du måske lidt meget teenage-agtig.
2: Ja. Meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Fortæl lige, hvordan var du, og nu skal du være ærlig,
3: ja.
2: Som teenager.
3: Og apropos det med teenager, så har vi fået en besked om en sang, som jeg tror, at de fleste danske teenager, de kender. Der står nemlig, hej P4. Vi har et stort ønske om en sang til jeres program. Vi sidder med en masse unge på et meget varmt kontor, som glæder sig til at komme ud i det gode vejr, og vi har derfor brug for lidt god energi til at komme igennem dagen. Vi vil derfor gerne høre, om det kan lade sig gøre. De er meget høflige.
2: Ja, meget.
3: Og høre Pony med Kliken. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil jeg gerne høre Gangnam Style. Og det kan jeg så sige, det skal vi så ikke. Vi håber, at det kan lade sig gøre. Ha' en rigtig dejlig dag, og tak. Det lyder altså fra nogle skønne unge mennesker.
2: Det er helt nyt for mig.
3: Kender du Kliken?
2: Nej.
3: Det er jo sådan et... De har jo... Det er jo gået... Det er det der med, når der er nogen, der får en sang og et hit, som har en dans til.
2: Altså faktisk lidt ligesom Gangnam Style, eller
3: ja, præcis. Og det er lidt det der med, at så er de gået stort på sociale medier med deres dans til deres sang. De har en halv million afspilninger af den der Pony inde på Spotify, tror jeg allerede, og den er nærmest
2: og jeg
3: lige
2: ved, at redaktør Simon, han har tænkt sig at danse med.
3: Ja, ja.
2: Det er jo fredag, så...
3: Skal vi ikke tage den så?
2: Jo, her kommer den. Her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her kommer sin pony, her komm

0: skriver om sin teenage-tid. Lad mig sige det kort. Efter jeg selv fik børn og teenager i huset, der har jeg givet mine forældre en kæmpe undskyldning. Det er godt, Ulla.
1: Genialt. Der er rigtig mange forældre, der står over for en sommerferie, hvor der er lidt mere tid sammen med ungerne, end hvad man ellers plejer at have i sådan en travl hverdag. Og hvis ens barn eller børn er i den der spændende alder mellem sådan noget 13 og 19 år, så kan det jo godt blive lidt af en omgang.
0: Ja, og derfor så er det måske meget godt, at vi lige alle sammen giver det der selvindsigt.
1: Ja.
0: Et skud, ikke? Oh, fordi hvordan var vi egentlig selv som teenager? Det er jo det, vi har spurgt om. Der er en, der skriver, da jeg var 18 år, der havde jeg en kæreste, der havde motorcykel. Og jeg fik sparet penge op og tog kørekort til motorcykel, uden mine forældre vidste det.
1: Okay.
0: Så lånte jeg min kærestes motorcykel og kørte hjem til min mor og far. Da jeg kørte ind i indkørselen, så troede de jo, det var en anden, der kom. Det var først, da jeg tog styrthjelmen af og rystede mit lange hår, at de opdagede, hvad der var sket. Nej, hvor fik jeg meget ballade.
1: Åh, der er bare noget med de der der er noget med det der med motorcykler. Der er bare sådan en rebelskhed i de der år, fordi der er sjovt nok af en mor og far, der synes det er en super dårlig idé.
0: Ja, vent lige med det. Ja, ikke også.
1: Kasper har også skrevet ind. Da jeg var teenager, der havde jeg faktisk min skønne mor som vikar i engelsk. Gud forbyde, at det var i seksualundervisning.
0: Hashtag pinligt.
1: Ja.
0: Ja. Det er også det, man kan meget, meget hurtigt blive pinlig som forælder til teenager.
1: Ja.
0: Annette har en anekdote om at være teenager i en helt anden tid. I de glade 60'ere ville mine forældre ikke have, at jeg var lovkort.
1: Oh.
0: Så jeg tog hen til min veninde og tog tøj på, og jeg blev ikke hentet, når jeg kom sent hjem. Det var mit problem.
1: Okay.
0: Så kørte man måske med nogen, der havde drukket for meget, eller nogen, man ikke kendte.
1: Ja.
0: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
1: Ja. I det her lyd, der skriver Jonas sådan her. Rasmus,
0: til dig?
1: Ja, den er til mig. Rasmus, små børn, små problemer, store børn, store problemer, og mange børn, rigtig mange udfordringer, lyder det fra Jonas. Jeg sprang bungee jump, jeg kørte knallert lidt for stærkt, og drak en del pilsner i parken bag ved kirken som ung, og jeg er tit efter mine unger. Nu, tiden den er en anden, desværre, men jeg er glad for, at mobiltelefonen og kameraet ikke var til, da jeg var ung, fordi... Det bliver mine røverhistorier bare bedre af. Ja. Lyder det fra Jonas?
0: Jeg er godt nok også glad for, at der ikke fandtes sociale medier.
1: Det er også fordi, så kan man... Den er jo todelt. Det er jo både det der med, at der er meget, der ikke skulle deles fra den gang. Men du kan også lige skrue lidt på historierne.
0: Det er rigtigt, ja. Ej, jeg var så fed i går. Der gjorde jeg det her, og jeg hoppede ned fra 10 meter ved dem. Og... ja, man kan sige det hele.
1: Apropos det med at skrue lidt på historierne, skal vi lige nævne, hvad det er for et billede, Lasse Skriver, han har signeret. Nemlig det her, hvor han har fanget en fisk. Lasse Skriver, kan vi fortælle, han fisker.
0: Lasse har fanget en fisk, men han var ikke helt tilfreds med, hvordan han selv så ud på billedet. Så han har fået AI til at hjælpe. Nu er Lasse Skriver jo nærmest...
1: Hulk!
0: Der er meget, meget, meget store overarme her. Og også, jeg tror også, fisken har fået lidt hjælp.
1: Ja, det er verdens største større, det der.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
5: Hvad fuck er de ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: brun kynte.
1: Hvis din teenager har kigget på dig med et sådan nærmest bebrejdende blik og sagt, nej, da du nu spurgte, om han eller hun vil med på ferie eller på en lille weekendtur, ja, så er du ikke den eneste.
2: Nej, men vi har fat i en, der har knækket koden. Hej, Lasse.
3: Hej, ja.
2: Lasse, du skrev ind, at du er en stolt far og har jordens mest fantastiske teenage-tvillingepiger. Ja. Det er Lea og Tilde på 16 år. De glæder sig til hver weekend, hvor I bruger tid sammen, og at de skal med til Bornholm på ferie. Og de vil altid bare gerne med, lyder det. Efter sigende i hvert fald. En helt almindelig mand fra Sydfyn, Lasse, der kører lastbil. Ja. Hvordan er det lykkedes dig at få to teenager, der rent faktisk gerne vil bruge rigtig meget tid sammen med dig?
3: Jeg tror, at vi har været heldige. Men også så har vi jo altid givet plads til dem og har fulgt deres udvikling. Hvis de har brug for at trække sig op på værelserne, så får de lov til det. Og hvis man følger, at det har været svært for mig at finde ud af, at de er gået fra at være de små børn til lige pludselig at blive store, halvvoksne mennesker. Men hvis man ligesom accepterer, at det er det, der sker, og så ser det gode i, at jamen, du har nogle samtaler med dem, når de er små, men du har også nogle helt andre samtaler med dem, når de bliver større, og accepterer, at de er ved at blive voksne mennesker med holdninger og meninger, så tror jeg faktisk egentlig, at det går.
1: Lasse, hvad laver du sammen med Lea og Tilde, når I så for eksempel er på ferie, altså spiller I spil, tager I på fisketur? Altså, hvad kan en mand i din alder mødes med to unge kvinder på 16 år om?
3: Når vi er på ferie, så er det lidt på deres præmisser.
1: Ja.
3: De har også en lillebror på 7, som sidder i kørestol, og som de vil gå igennem ild og vand for. Men vi mødes, så alle får noget ud af det, så alle bliver hørt, og alle får noget ud af ferien. Vi vil rigtig gerne være mig, fordi der går de og venter på, at rapsmarkerne er gule, for så ved de, at brunfiskene kommer, og så bliver de ved med at plage, indtil de kommer ud og fiske brunfisk. For det er en tradition, vi har haft i mange år sammen. Vi har haft tradition med at stede hver onsdag, der nakker æd kørt på, og se det. Og det er noget, de selv holder fast i, det er noget, vi holder fast i. Jeg tror, jeg svarede på det spørgsmål. Det ved ikke, om jeg kan.
1: Jo, du gjorde. Altså, jeg er nødt til at spørge, Lasse.
3: Ja.
1: Var du selv lige så nem som teenager?
3: Nej.
1: Okay, så det er ikke arvet direkte linje.
3: Nej, det har de sagt med ikke.
1: Hvordan var du?
3: Jeg var rebelsk, og jeg flyttede hjemmefra som 16-årig. Okay. Kommer ikke lige fra det nemmeste hus, men flyttede hjemmefra som 16-årig, der gik jeg på landbrugsskole, og så har jeg ikke boet hjemme siden.
1: Okay.
3: Så jeg har også fået min knufs igennem tiden, indtil at man ligesom får frontallapperne til at have lidt koordination med hinanden.
2: Jeg er helt blown away her i forhold til den fortælling, du fortæller. Altså, hvis nu vi lige skal kode det ned, sådan bare til lige det bedste råd, så man kan tage med sig, hvis det er, nu der er der en ferie lige om lidt. Hvad skal man gøre?
3: Acceptere, at teenagerne er ved at være voksne mennesker, og de har virkelig meget op i hovedet, der kører rundt på dem, og de skal finde deres egen ben, men give dem plads. Lyt til dem, og hvis man laver fejl, så indrøm det.
1: Mm.
3: Indrøm over for sine børn. Ja, det var sgu mig, der var lige bisk nok, eller ja, jeg kan sgu godt se, at det, jeg lige fik smidt ud af det, det var faktisk ikke okay, og jeg kan egentlig godt se, at du har ret.
2: Okay.
3: Og hvis man giver dem ret, det ved vi også selv, hvor man står og tænker, det er sgu egentlig rigtigt, det jeg siger, men man bliver nødt med at blive mødt af en, der står og siger, det er forkert. Så arbejder man også mod hinanden.
1: Lasse, I skulle til Bornholm.
3: Tryk, avler, modtryk.
1: Ja. I skulle til Bornholm, ja.
3: Ja.
1: Jeg vil bare lige dele med dig. Jeg var jo på Bornholm som 15-årig med min far. Havde min bedste veninde med. Der findes brune værtshuse på Bornholm. Og sådan et fandt vi. Det vidste min far ikke. Vi kom hjem klokken 4, og min veninde havde stjålet en kat. Det er bare lige for at sige, at pas på, hvad der sker på Bornholm, Lasse.
3: men, og nu er jeg så heldig, at mine børn drikker, ikke?
2: Ah, men altså.
1: Ja.
3: De har ingen interesse i det. Og det er fordi vi har et eller andet symbiotisk forhold til vores børn. Vi er bare nok meget rummelige.
2: Jeg vil sige til alle dem, der ikke er Lasse. Det er ikke, fordi I gør noget forkert. Lasse er bare drønheldig.
1: Ja, det er du altså. Og god.
3: Mega heldig.
2: Og god. Tak for det, Lasse.
1: Hils pigerne.
3: Tak. Det skal jeg gøre. Tak for det. Hej.

0: Erika Jane og Death of Me. Så er der en omgang regionale nyheder klar. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Regeringen vil gøre det billigere at skifte til grøn varme, og derfor så er der nu 500 millioner kroner på vej til udrulningen af fjernvarme og varmepumper. Og det passer rigtig godt ind i Holbæk Kommunes planer. For så sent som i onsdags besluttede kommunalbestyrelsen nemlig at forlænge et fjernvarmeprojekt i Holbæk By, der ellers har haft svært ved at finde opbakning. Så Christina Nielsen, der er socialdemokratisk næstformand i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg, hun er en glad lokalpolitiker i dag.
3: Det kan man da bare kalde virkelig god timing. Altså, jeg må sige, at vi vidste ikke noget om det overhovedet, men jeg synes da bare, for vores vedkommende er timingen der bare perfekt.
2: Fjernvarmeprojektet i Holbæk By har indtil nu kun opnået 12% tilslutning, og det skal altså helt op på 70%, hvis det skal blive til virkelighed. Noget af det, regeringen nu gør, det er at fordoble borgernes tilskud til fjernvarme fra 20.000 til 40.000 kroner. Og alt i alt så tror Christina Nielsen, at regeringens udmelding også kommer til at øge opbakningen til fjernvarmeprojektet i Holbæk By.
3: Fordi der har de jo, når folk føler, at de får hjælp til den økonomiske svære del af de her projekter her. Så jeg har da en forventning om, at når først folk har fået læst ind i det og kigget på deres egen økonomi, og måske snakket med Fors igen om, hvordan er det nu lige med den her fjernvarme her, så tror jeg da afgjort, at det er noget, der vil komme til at løfte fjernvarmeprojektet i Holbæk By.
2: Og vi bliver ved penge fra regeringen, for regionerne får også flere penge. 2,3 milliarder kroner ekstra, som altså skal bruges på sundhedsvæsenet næste år. Pengene kommer fra økonomiaftalen mellem regeringen og danske regioner, og der er et særligt fokus på børne- og ungepsykiatrien, som er under hårdt pres. Dagen er begyndt skyet nogle steder med kraftige skyer og torden, og efterhånden så klarer det op med tørvejr og sol. Temperaturerne, de er mellem 22 og 27 grader. Det var nyhederne med Tobias Søderdal.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
3: Det er fredag, og det vil sige, at weekenden er lige om hjørnet, og vi synes jo, at alle de fortjener at kunne gå på weekend, uden at skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed, og derfor så åbner vi nu for beskeder til Arbejdsbummert Bekendelsesbrevkassen.
4: Ja. Så send endelig din Arbejdsbummert Bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med B4 og et mellemrum. Og så kan du lige skrive, hvad der måske er smuttet her i løbet af arbejdsugen. Ja. Du kan også skrive i skriftestolen, vi har valgt at kalde det her lyd. Mm-hmm. Der må du godt lige huske et navn og telefonnummer.
3: Vi har det jo alle sammen, det der med at prøve det, at der bare er noget, der nogle gange går galt. At man får lavet en eller anden gevaldig bummert, mens man er på arbejde, og det er selvfølgelig træls, men det er også menneskeligt.
4: Ja, og det er også rart lige at krybe til korset og få det ud af systemet. Alice i sidste uge måtte jo erkende, at det der med på vej ned fra buffeten til bordet i kantinen, lige at ryste kokjorden.
3: Okay. Det er rigtigt.
4: Det kan godt være uheldigt, når nogen har taget
3: låget
4: af kokjorden.
3: Det er rigtigt.
4: Det glemmer kollegaerne ikke lige forløb.
3: Nej, jeg skal ikke bare sige det sådan. Der var også Kim fra Svendborg, der det var det der med det AdBlue. Han havde fået fyldt AdBlue i dieseltanken i stedet for i AdBlue-tanken, og så var det jo ligesom en... Jamen, det er jo den der klassiske diesel-benzin-klassikeren, bare med AdBlue.
4: Ja. Det er rigtigt. Og Kim skrev, det var også blevet en ret dyr omgang, lige at få renset tanken. Der var også en anonym, der skrev ind, at min kollega, og så siger vi det.
3: Ja, det er fint.
4: I et stort svensk møbelvarehus i Danmark lige kom til at bestille 116 opvaskemaskiner hjem fra centrallageret i Sverige i stedet for 16. Ja. Så det betød, at hele det svenske lager var tømt. Til gengæld så var der pladsmangel på det danske lager.
3: Ja, der var blevet overfyldt med opvaskemaskiner, men og så var det faktisk sjovt, for så var der en, der meldte ind på sms'en lige efter, at vi havde læst den op, der skrev, hvad er der så tilbud på opvaskemaskiner, og hvor er det,
4: og
3: hvis
4: er det?
3: Det synes det var ret skarpt. Det synes jeg er ret fedt.
4: Men fortæl i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvad har du egentlig bedrevet af små og store arbejdsbummer der? Det kan være sådan noget med lige at tænke, man slukker lyset, men så slukker man for alt strømmen i storkøkkenet.
3: Det kan også være, at du kommer til at sætte en vare til salg til den forkerte, og måske også en alt for lav pris.
4: Ja. Det kan jo også være, at du som leder for et politisk parti har stået i et cirka et minut langt interview med Ringkøbing Skjern Ungdomsråd.
3: Ja.
4: Og så lige hævet en pakke snus op af lommen og kørte en skive op under overlæben. Ja. Lige det der minut.
3: Ja.
4: Det kunne også godt kategoriseres som en arbejdsbummer.
3: Ja, det tror jeg godt.
4: Det kan også være, at du har sendt en alle mail ud, som egentlig bare var tiltænkt. En.
3: Ja.
4: Eller svaret. Den er klassisk.
3: Ja.
4: Svar alle. Ups. Svar alle. Nej.
3: Meld ind med din arbejdsbummer, så kan vi ligesom komme videre. Så får vi ligesom lettet hjertet, og så kan vi gå på weekend med god samvittighed.
4: Ja, vi kan også lige få et smil på læben.
3: Naturligvis. Lad os åbne indbakken.
4: Ja.
3: Sæt i gang.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Vi har åbnet Arbejdsbommers bekendelsesbrevkassen.
8: Ja, så har du lavet en eller anden bommert på job? Så del den lige med os alle sammen i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så er det en besked, du kan også svare i taleboblen i det her lyd. Vi samler lige til bunke, så kan vi alle sammen lige få det ud af systemet og gå på weekend.

0: Jeg har engang gestikuleret lidt vildt i min iver for at forklare en løsning. Så spildte jeg min daværende chefs glas med vand ud over hendes tastatur, som så resulterede i, at de automatiske døre i bygningen kortsluttede. Det var ikke mit stolteste øjeblik, men jeg var stolt af løsningen, skriver Lena.
1: Åh, hvor er det godt. Der er også en, der skriver, at jeg har arbejdet i vagtcentralen i politiet og skulle efterlyse et køretøj, som jeg troede var en Skoda Super B. Men da alle så begyndte at grine, gik det op for mig, at det var en Skoda Superb.
0: Superb.
1: Det røg så lige ud til hele politikredsen på radioen. Det var ikke så godt. Det bliver jeg stadig drillet sødt med her 5 år efter.
0: Super B.
1: Super B'en.
0: I stedet for en Superb.
1: Ja, jeg vil sige, det er bare op til fortolkning.
0: Jim melder ind med en, som jeg tror, vi er mange, der har prøvet. Det der med lige at glemme at låse døren til toilettet, og så er der lige en kollega, der åbner, mens du sidder der og trykker.
1: Ja, det ved jeg ikke, Simon, om du kan ikke genkende det til. Det der med lige toiletdøren.
0: Lige glemmer lås.
2: Det var heldigt, det var Thijs, der kom ind.
1: Ja, Thijs er god.
0: Ja, og du sad ikke og trykkede?
2: Nej, jeg stod bare tisset. Ja,
1: det var så godt.
0: Jesper fra Ringkøbing skriver, jeg havde på et tidspunkt store problemer med at få nøglen i tændingen på min firmabil. Det havde før drillet, så der gik ret lang tid, før jeg opdagede, at det var nøglen til min privatbil, jeg prøvede med.
1: Klassiker.
0: Der var nogen, der så det, så må man jo give kage.
1: Ja, det er en uskyldig afdeling, men det er selvfølgelig, man ser stadig, stadig en lille smule latterlig ud. Der er en unavngivet en lytter, der skriver, jeg har engang bestilt 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik en besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
0: Ah, æbler på tilbud.
1: Så der var æbler, yes. Sisse skriver, jeg skulle hente noget på lageret. Så smed jeg det, jeg havde hentet i en kasse, og blev enig med mig selv om, at jeg kunne da også lige rydde lidt op i de tomme kasser, der nu stod og rodede lidt, og smed det i pappresseren. Og så kan I jo så selv gætte, hvad der røg med ind.
0: Ups, og der er ingen vej tilbage. Nej. Når det først har været igennem en pappresser,
1: så er det slut.
0: Så er det slut. Og fra lageret, der skal vi til et pludselig meget proppet depot. Der er en, der skriver, jeg var indkøber engang til et sygehusdepot for en hjemmeplejegruppe. Jeg skulle bestille 100 pakker gaseswaps.
1: Ja.
0: Jeg havde lige fået et 0 for meget med.
1: Nej.
0: Så da lastbilen kom fyldt med gaseswaps, var der en, der fik travlt med at ringe til firmaet for lige at høre, om de måske kunne tage dem tilbage, fordi vi havde ikke plads i depotet.
1: Eva skriver, at jeg skulle engang afkalke en stor kaffemaskine i børnehaven.
0: Oh,
1: så glemmer jeg lige tid og sted. Til pausen et par timer senere, der er kollegerne ved at kaste kaffen op og hoster og proster. Jeg havde glemt alt om det, og nyt vand var hældt op i maskinen, og der var lavet kaffe på, mens vand med afkalket, altså det der afkalkning, jo stadig var i kaffemaskinen. Og det fik jeg så også lov at høre for i lang tid. Også fordi, det tror jeg ikke er super sundt.
0: Nej, det smager i hvert fald ikke ret godt. Lad os lige slutte med Linda.
1: Ja.
0: Jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet. Men jeg havde taget fejl af lokationen, og jeg endte i Slovakiet, 360 km fra lokationen. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja, så måtte jeg lige ud på en 4 timers ekstra køretur i lejebilen, så jeg kunne være rettidig fremme til næste dags besøg, altså i Tjekkiet og ikke i Slovakiet. Det kan jo smut.
1: Åh, det er hvad der sker. Tusind tak for at dele alle jeres bummer. Nu har vi ligesom fået talt om det. Der er fuld tilgivelse herfra, og så er det bare at nyde, at der er en weekend lige om lidt.
0: Det her.
3: Jeg er fucked up, I got it nok igen.
4: Er formiddag på 4'eren.

0: pynte. Ja, og vi slutter selvfølgelig af med vores fælles møde, hvor vi sådan lige kan... Vi kan lige rappe op.
1: Ja.
0: Lige mødes sådan og lige lave en lille debrief på formiddagen, der er gået.
1: Vi havde jo lige arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Der er altså lige kommet ind for Stine.
0: Ja, hit me.
1: I København, vi skal have med. Jeg er læge. Og jeg har engang haft en mandlig patient lidt op i årene og en noget yngre kvindelig pårørende. Så kom jeg til at sige, at du er din datter med i dag. Nej, det er min kone. Fra den dag af spørger jeg altid, og hvem har du så taget med i dag? Og, ja, det er lidt uheldigt.
0: Og det må man bare sige, der er også bummer der, hvor det sådan, det gør du bare ikke igen.
1: Nej.
0: Altså, og det er jo også dejligt. Så er der noget læring i det.
1: Ja, så lærte du det.
0: Så lærte du det. Ej, den er også
1: dejligt. Vi har jo talt, altså... Teenager laver altså mange bummer der.
0: Ja, jeg har faktisk også tænkt over, at jeg tror, der kunne godt være et eller andet med, hvis der var en, der skrev, jeg er teenager og har lavet den her bummert i vores bekendelsesbrevkassen. Ja. Ja. Der ville være en helt anden sådan, nå ja ja.
1: Din frontale er bare ikke vokset sammen. Det er helt,
0: er helt slukket.
1: Vi har jo talt meget om teenager. Vi har hørt jeres anekdoter. Vi har faktisk også talt med vores egne mødre.
0: Mm-hmm.
1: Live her i radioen. Og Rasmus, jeg noterer mig, at noget af det første, din mor siger, det er, at du var faktisk en for sød ung mand.
0: Ja.
1: For sød.
0: Ja.
1: For jeg ordentlig.
0: Jeg er en meget følsom mand.
1: Ja, men
0: og det har jeg altid været. Så det kommer faktisk ikke bag på mig.
1: Er der noget, du savner ved dig selv som teenager?
0: Jeg tror måske faktisk... og det er jo bare en klassiker, det der med, det var mere bekymringsfrit, men alting var også bare bekymringsfyldt, da man var 10. Altså, så det er lidt...
1: Ja, det er sådan lidt...
0: Den stikker jo i forskellige retninger, men jeg tror, det var sådan et... Der er bare kommet meget til i ens liv, som man skal forholde sig til siden da.
1: Ja.
0: Det Hvad med dig?
1: Jeg vil faktisk sige, jeg var lidt kedelig som teenager.
0: Du vil gerne give mere veninder, gas.
1: Jeg tror også, mine veninder skriver under på, jeg var jo sådan en, du ved, jeg skal helst have 8 timer søvn, og sådan var jeg også som teenager.
0: Ja.
1: Så jeg gik tidligt hjem og... Sådan noget. Altså, du ved, jeg vil hellere lige over ved grillen og lige have en bakke pomfritter med hjem.
0: Altså, jeg får så sige, når jeg hører fra nogle af mine gode kammerater om deres teenageår, og hvad de ligesom har lavet, så kan jeg også godt få sådan en... Nå, det kunne da også have
1: Men været. Hør lige her. Jeg tog revanche.
0: Ja, okay.
1: Altså, i mine 30'er.
0: Så fik jeg gas.
1: Så der er masser af tid.
0: You go, girl.
1: Der er masser af tid endnu.
0: Fantastisk.
1: Det var også en formiddag, vi har haft Lasse Skriver forbi, både til snak og til live musik. Hans helt nye nummer, Everyday Life, synes jeg altså lige fortjener et genhør. Vi har fundet en lille snas fra omkvædet frem.

0: daylight. Ja, det er en kæmpe fornøjelse at have ham på besøg. Og husk, at du kan gå ind og høre det ind i DR Lyd. Du skal bare finde udsendelsen fra i dag. Du kan faktisk måske endda nu at spole lidt tilbage. Mm. Ellers så ligger det klar over middag.
1: Tak for en skøn uge her i formiddag på 4'eren. Vi er tilbage igen på mandag. Ha' en dejlig weekend.
2: Ja, tak.
3: P4. Letter hele vejen.
0: Hvad skal vi huske at sige tak? Ja, tak.
1: Det var sødt. Ja, tak.
0: Jamen, der var det. Den. Ja.

0: Godt et halvt år siden lød det sådan her, da der fløj tingester rundt over militære anlæg i Danmark.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig.
0: I dag er dronerapporten så landet, så var det droner og var de russiske, det ser vi på lige om lidt. To personer er blevet sigtet i forbindelse med ulykken på Gribskovbanen i april. Samtidig har samtlige medarbejdere i banens driftscentral meldt sig syge. Spørgsmålet er, om det hænger sammen. Det mener banens direktør.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er det nok, så er der nok en sammenhæng her.
0: Vi ser på sigtelser, sygemeldinger og togaflysninger lidt senere. Og så er første dags fredsforhandlinger mellem USA og Iran allerede aflyst. Det er utopisk, at det her ender med en hurtig fred, siger DR's internationale korrespondent.
3: Det tog to år at få forhandlet atomprogrammet igennem. Sidste gang man gjorde det, nu har man sat 60 dage af til det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Vi ser på, hvad der allerede nu er gået galt, og hvordan det så skal gå godt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det var droner, der var i luften over militæranlæg i Danmark tilbage i efteråret. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus nu efter en længe ventet rapport fra Forsvarsministeriet om droneaktiviteten, der er blevet offentliggjort i dag.
4: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Rapporten har lavet vente på sig, og det havde fået flere eksperter til at tvivle på, om det overhovedet var droner, der blev spottet tilbage i september, hvor luftrummet i en periode blev lukket helt ned. Folketingets forsvarsordfører er blevet orienteret om indholdet tidligere i dag, og nu får offentligheden så delt i de oplysninger af rapporten, der ikke er klassificeret. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, du har nået at skimte rapporten og har også tidligere fået aktindsigt i det udkast til rapporterne, der lå klar inden folketingsvalget. Vi har altså fået bekræftet, at det var droner. Ved vi så noget om, hvor de kom fra?
5: Nej, det ved man ikke sådan helt konkret. Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg. Men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der, og man fortæller også fra forsvarets side, at man i enkelte tilfælde skød efter dem, blandt andet i Boris skydeterræn den 28. september, hvor man skyder efter noget, man mener er en drone, men hvor man altså ikke rammer.
0: Men hvilke beviser er der for, at det overhovedet var droner?
5: Michael Hylgaard, forsvarschefen, han lægger enorm vægt på sine soldaters observationer i det her tidsrum i perioden fra den 22. september til den 6. oktober. Men så bliver han også undervejs spurgt ind til, om der er andet. Og der er det, de kalder tekniske beviser, blandt andet i form af infrarøde kameraer for eksempel. Men han vil altså ikke ind på, om de har billeder af dronerne, eller hvad det er, der præcis gør, at de meget håndfast konkluderer, der var droner.
0: Og du bliver lige hængende her i studiet, Louise, mens vi lige spoler tiden tilbage til efteråret. For efter et par døgn med droneobservationer var de ikke i tvivl i regeringen. Det var en form for krig rettet mod Danmark, kunne statsminister Mette Frederiksen fortælle.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og daværende justitsminister Peter Hummelgaard understregede også alvoren.
6: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Og Louise Dalsgaard, det var jo nogle ret skarpe meldinger dengang. Var politikernes konklusioner forhastede?
5: Altså det bliver de også spurgt ind til på det her pressemøde, både forsvarsministeren og også forsvarschefen. Og der er måske et lille forbehold i dag, som der ikke måske var der dengang. Men Michael Hylgaard siger altså på pressemødet, vi ved ikke, hvem der står bag det, men vi kan nok godt regne det ud. Så det bliver nok så langt, som vi kommer i forhold til at få at vide, hvad står man egentlig på.
0: Og hvad kan vi så bruge den her rapport til?
5: At det, man i hvert fald kan bruge rapporten til, det er at se på de dele, hvor forsvaret erkender, at deres beredskab ikke var godt nok. De var simpelthen ikke gearet til at stå over for en hændelse, hvor man måske flere steder på flere forskellige tidspunkter blev ramt af mulige droner, der fløj ind over militære installationer. Det har man erkendt, og det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder til at gøre os bedre bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Og sådan lød det her fra Louise Dansgaard. To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Det oplyser Nordsjællands politi. 22 personer kom til skade, da to tog kørte frontalt sammen, og 10 af dem blev hårdt kvæstet. Sigtelserne kommer efter en hektisk morgen for togpendlere på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland. For samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har nemlig sygemeldt sig, så al togtrafik har stået stille siden i går aftes. Og lokaltog bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Ifølge driftdirektør hos lokaltog Stig Allan Nielsen, som driver de implicerede togstrækninger, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen i Hillerød sammen med sigtelsen.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste ulykken på Gribskovbanen. Og i går var der et samarbejdsudvalgsmøde, hvor de nu sygemeldte medarbejdere fra driftscentralen luftede frustration over deres arbejdsforhold. Uanset hvad har sygemeldingerne betydet, at al togtrafik har været indstillet. Det udløser både frustration, men også forståelse blandt pendlerne.
7: For os, der tager toget frem og tilbage med jævne mellemrum, så er det virkelig besværligt, og det forlænger rejsetiden med en time. Så for mig som rejsende, så er det simpelthen noget møg. Men for de ansatte kan jeg da godt se, at det er da virkelig, ja, det er en svær situation, de står i. Jeg kan godt forstå, de reagerer.
8: Jeg synes, det er for svært at tage stilling til, fordi begge parter har jo nogle rettigheder.
0: Lød det her fra Rose Orlof og Carsten Skjoldborg. Og Camilla Fagholt Løfald, du har været ude at tale med de her passagerer, der er ramt af aflysningerne. Lokaltog så indsat togbusser på 5 af de 10 ramte togbaner, hvor der ikke kører tog før mandag. Så hvad gør pendlerne?
9: Ja, altså, jeg vil sige, at de væbner sig med tålmodighed, Niels Christian. Ligesom dem, vi lige hørte, jeg havde talt med, som du havde med lige før, så er der meget sådan øv over det, og man er triste både på passagerernes vegne, men også på de ansattes vegne i lokaltog. Altså, jeg har mødt både passagerer her i Helsinge, hvor jeg er nu her til formiddag, som primært er på vej til og fra sommerhus, og jeg har mødt pendlere, som skulle til og fra arbejdet i morges i Hillerød, og det er altså det samme. Man væbner sig med tålmodighed, og så har jeg også hørt rigtig mange nævne, at der er folk, der arrangerer samkørsel og hjælper hinanden med et lift via Facebook, så folk holder altså sammen og hjælper hinanden.
0: Lød det her fra Camilla Fagholt fra Helsinge Station. Og så til Schweiz, der skulle have været vært for fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, men de er nu aflyst, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Men kort efter underskrivningen, der meddelte iranerne, at selvom de gerne ville mødes med amerikanerne, betød det ikke, at de ville acceptere fjendens ståsteder. Og derefter kom der så meldinger om, at USA's udenrigsminister J.D. Vance alligevel ikke ville dukke op til de planlagte forhandlinger. Og Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, du befinder dig i de schweiziske Alper, hvor mødet altså skulle have fundet sted. Hvad ved vi om, hvad der så skal ske nu?
10: Vi ved, at med afbesæt i det, som schweizerne siger, at man fortsætter forberedelserne. Og det vil sige, at man skal måske kalde dem aflyst, man skal måske kalde dem udsat, indtil man får afklaret en række af de punkter, hvor parterne er uenige. Der er også det i det, at man er begyndt at sejle skibe ud gennem Hormuzstrædet. Så vidt jeg kan finde ud af, så er der tale om iranske skibe, men at man samtidig skal i gang nu med at fjerne en masse af de miner, der ligger. Så altså, der er en bevægelse, det er udsat, om det er aflyst, er svært at sige nu.
0: Og vi hører fra Det Hvide Hus, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance aflyste på grund af logistiske udfordringer. Det er vel næppe hele forklaringen?
10: Nej, man kan godt kalde det logistisk, når der er tale om

0: fra Steffen Gram. Og som sagt, mindst 18 libanesere meldes, altså dræbt, mens 4 israelske soldater er omkommet i kampene i Libanon i nat. Og det har fået Israels yderlige højrefløj på banen og lov hævn. Hele Libanon skal brænde, skriver Israels minister for international sikkerhed, Ben Gvir, på sociale medier, mens finansminister Bezalel Smotrich skriver, at det er tid til at tale med ild. Så Selin Tyrker, deres udsendte i Libanon. Hvordan tager libaneserne imod den besked?
1: Det er de færreste, der er overrasket over den udmelding. Det er jo ubehageligt for mange at læse, men det er jo ikke noget nyt som sådan. Da krigen var på sit højeste, der sagde finansminister Smotrich også, at man skulle bombe så meget i Beirut sydlige forsæder, at det skulle ende med at ligne Khan Yunis i Gaza. Så der skal jo lidt mere til for alvor at slå libaneserne ud, men det er jo klart, at lige når man begynder at have et spinkelt håb om, at det måske kunne blive bedre, og folk måske kunne begynde at vende hjem igen til de sydlige forsteder i Beirut og det sydlige Libanon, så er den her retorik jo et slag i ansigtet.
0: Ja, for hvad er libanesernes tiltro til, at kampene holder inde i forbindelse med de nu aflyste forhandlinger?
1: Ligesom Smotrichs udmelding ikke overrasker, så overrasker nattens angreb heller ikke. I går offentliggjorde det israelske militær et nyt kort, som viste, at de har udvidet deres selverklærede sikkerhedszoner i det sydlige Libanon. Det betyder, at der er flere israelske soldater i området i dag, end der var for et par dage siden. Og vi ved, at Hezbollah afviser alle former for israelsk tilstedeværelse i landet. Og Israel har jo ikke vist en vilje til at trække sig fra det sydlige Libanon. Men nattens angreb og den her retorik er jo bekymrende for mange libanesere, som ved, at Israel har til vane for at slå hårdt igen, når israelske soldater bliver dræbt.
0: Så lød det her fra Selin Tyrker med os direkte fra Beirut i Libanon. Og så hjem igen og ned på havbunden. Nok er nok. Det københavnske skrivebordsbyråkrati er ved at lægge det produktive Danmark og vores stolte erhverv i graven. Så lyder starten på en Facebook-invitation til en demonstration, der finder sted lige nu. Det er Rømø Fiskeriforening, der er inviteret, og de har fået selskab af lastbiler, traktorer og biler på dæmningen ved Rømø. Fiskerne er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slipper hen over bunden. Det skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, der er blevet gjort opmærksom på en bekendtgørelse, som slår fast, at det i store områder ikke er tilladt at fiske hensyn til fiskernes egen sikkerhed. Det siger fiskerne så er noget sludder, for de har aldrig nogensinde stødt på noget, der kunne springe på bunden. Bo Bæksgaard, du er også taget til Rømø, hvor demonstrationen har været i gang i godt en time. Er der så fyldt med lastbiler og fiskere?
2: Ja, til Rømødæmningen her, hvor jeg står sådan cirka midt på denne her 9 km lange strækning fra fastlandet og over til Rømø. Altså så langt jeg kan se herfra mod Rømø, så holder der biler, som kører i snegletempo. Det er personbiler, det er traktorer, det er ATV'er, det er enkelte lastbiler, som alle sammen kører med en fart, så ja, turister eller andre gående faktisk kan følge med. Og det hele er, som I sagde, iscenesat af Rømø Fiskeriforening. Nu kan jeg se ude fra fastlandssiden, at nu begynder vi at kunne skimte en demonstration, der kommer derovre fra, for at mødes cirka her halvvejs. Hvis jeg lige krydser vejen her. Pau, du er i radioavisen. Hvad siger du til fremmødet?
3: Jamen, jeg gigantisk, jo. Det er, ja, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så stort regnede vi ikke med, det var.
0: Og sådan lød
2: det. Hvad regner du med at få ud af det her?
3: Opmærksomhed. Og så måske lidt taletid. De har jo ikke ville snakke med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen osv.
0: Og det sagde altså Poul Skram, som er formand for Rømø Fiskeriforening. Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer, men skriver til os, det er på grund af fare for tilstedeværelsen af ammunition og sprængstof, at det er ulovligt at fiske med bundslæbende redskaber. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
4: Ja, solen stråler her på det, der bliver årets tid til varmeste dag. Temperaturen når mange steder op omkring 25-27 grader, lokalt helt op til 30 grader. Men det er med en ganske rolig vind. Og så holder det tørt frem til sidst på aftenen, og især i nat, hvor der kan komme stedvise regn og tordenbyer, der kan være kraftige med hagl, også med nogle heftige vindstød. Men temperaturen holder sig i nat mellem 15 og 20 grader.
0: Det var radiovisen sat sammen af Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og når man lige sidder og hører vejrudsigten og hører ord som en af årets varmeste dage, jeg tror, der blev brugt sætningen årets varmeste dag indtil videre, ja, så kan man jo kun sidde og glæde sig over at få lov til at lave soundtracket til sådan en vidunderlig dansk sommerdag. Og du skal hjælpe mig med at smide et par sange ind i playlisten, fordi vi skal jo spille vores faste lille fredagsleg, der hedder Weekendens Tal, og der skal findes tre sange i fællesskab, som alle sammen rummer et helt særligt tal. Men det kan vi vende tilbage til. For udover det, så skal der selvfølgelig også være en plads til masser af den gode P4-musik, og det er jo sådan en skøn blanding af både de nye og også de gode gamle sange, du holder så meget af.

Ham, den funky George Michael der fra midten af 90'erne, vi havde fat i med den her gode gamle klassiker. Den hedder Fast Love her i Weekend med K på B4. Nu skal du få ham med gitaren. Så det er fra ham den funky til ham med gitaren. Det er Christoffer på B4.

0: Det er Christoffer, der synger om ham med gitaren. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I dag flytter 6 asiatiske sortbjørne til Knuttenborg Safari Park. De er blevet reddet fra såkaldte gallebjørnsfarme, hvor man har tappet galle fra deres lever for at bruge den i traditionel medicin. De 6 bjørne er en del af et større internationalt redningsprojekt, og nu er de så kommet ud af de transportkasser, som de er fløjet hele vejen fra Sydkorea i. Og synet af de 6 bjørne, det var noget, der tydeligt berørte direktør i Knuttenborg Safari Park, Christoffer Knut.
3: Det er ret fantastisk. Altså som du kan kigge på bjørnen der, så er den jo rolig, og den er fuldstændig afdæmpet. Den er ikke stresset på nogen måde. Den er kommet til et helt nyt hjem på den anden side af kloden. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad.
2: På trods af, at det først er i år, at Sydkorea har gjort gallebjørnsfarmene forbudte, så har Knuttenborg i flere år vidst, at bjørnene var på vej. Så selvom Jane Trolle, der er chef for Safari Parkens dyreafdeling, glæder sig til at introducere bjørnene for deres nye anlæg, ja, så er det stadig ikke til at sige, hvornår de er klar.
4: Så kommer det til at være på bjørnenes præmisser. Vi ville jo rigtig gerne have dem introduceret gradvist til den her store skov, som de har fået. Men det kommer til at være, når vi ligesom synes, at adfærden er til det. Så det kan, ja, det kan være om få dage, det kan være om mange dage. Det er rigtig svært at svare på.
2: Og vi bliver på Lolland, for Lolland Forsyningen vil godt have sommerhusgæsterne på sydkysten til at tænke en ekstra gang over, hvad der ryger i toilettet. Lad os nu sige, at man har renset ører for bedre at kunne høre en sortbjørn, der gumler på en gulerod. Hvis den vatpind eller andet toiletskrald stopper toilettet, ja, så står naboerne også uden træk. Fordi toiletterne på sydkysten er forbundet via et vakuumsystem, så et toilet kan genere ret mange, lyder det altså. Efter en formiddag med skyer og nogle steder torden, ja, så klarer det efterhånden op til tørvejr og en del sol. Temperaturerne, de kommer op mellem 22 og 27 grader. Det var nyhederne med Tobias Sydredal. Weekend med K.

radioplay.dk. Og hver fredag, så er der en tradition for, at vi finder sange med tal i radioen, og det skal vi også gøre i dag. Du skal hjælpe mig med at smide et par numre ind i playlisten, og det gjorde vi også sidste fredag. Og der var det jo den store top 100 fredag. Det var der, hvor vi afgjorde, hvem der lå nummer 1 på den her store top 100 liste. Og derfor så var weekendens tal sidste fredag, det var tallet 100. Og hvad findes der af sange med tallet 100? Ja, der findes et par fede numre. Vi kan starte fra en ende af, fordi jeg startede med at smide Andreas Odbjerg i puljen med Føler mig selv 100.

føler mig selv 100 ved Andreas Oddbjerg. Ja, der gav mig 100 sig i titlen, og så kan man sige, så passede den jo perfekt med sidste fredagstal, som var 100. Vi gjorde den næste også. Den er med Thomas Helmig og Medina. Den hedder 100 dage.

der kom de 100 dage der fra Medina og Thomas Helmi, så den er også perfekt med tallet 100. Og det er den næste, som en også. Den er med Suspekt. Den handler om Jesus. 100% Jesus.

dag skal vi også finde sange med tal. Tallet er 38, så kan du en sang med tal 38? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal sende mig en sms, den sender du til 1212. Du skriver bare lige P4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takt, fordi så lander den inde i min inbox, og så kan jeg smide de her numre med tallet 38 ind i playlisten. Vi skal jo starte et eller andet sted, og jeg vil godt starte med den første sang med tallet 38. Du skal få den lige efter Martin Garrix med det her nummer, der hedder Repeat It. Så tager jeg den første weekendens tre talsange med 38.

Den hedder Repeat It med Martin Garrix, men hvis du sidder og tænker, åh, den stemme, den har jeg da hørt et eller andet sted før, så er det fordi, det der er Ed Sheeran, der synger på den nummer. Selvfølgelig er det da det. Weekendens tal er 38, så vi skal finde tre sange med tallet 38, vi kan smide ind i playlisten. Og du må meget gerne hjælpe mig med at sende en sms til 1212, bare lige skriv P4 først, og så stik mig en sangtitel, og giv mig eventuelt også gerne lige dit navn, og hvor du er hen, og den slags. Det er altid hyggeligt. Send det til 1212 og tænk kroner plus takst, så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre sange, som matcher tallet 38. Jeg vil godt starte med som er 38 år gammel, en sangerinde, som er 38 år gammel, og der er faktisk en håndfuld store, man kan vælge fra. Adele er 38 år, Rihanna er 38 år, og så har vi jo altså to af de største sangerinder, vi måske har på kloden. Men der er en tredje, som jeg gerne vil gå med, og det er en 38-årig svensk sangerinde, som egentlig er født med navnet Ebba Tove Elsa Nilsson. Hun kalder sig dog bare Tove Lo. Og hun har lavet et vidunderligt nummer, der hedder Talking Body, og det vil jeg godt spille som dagens første talsang. Det er sådan en skøn popsang, som var stor der i midten af 10'erne, og som fortjener at genhøre på sådan en dejlig fredag som i dag.

Talking Body, den her fra den 38-årige svenske sangerinde Tove Lo. Og det der med 38 år, ja, det nævner jeg selvfølgelig, fordi weekendens tal er 38, og så var det en god undskyldning for at smide den her fine popsang ind i playlisten. Hvis du også har et bud på en fin popsang, som jeg kunne smide ind i playlisten, eller et godt stykke rockmusik, eller en stille rolig sjæler, eller noget helt fjerde, ja, så skulle du altså være meget velkommen til at give mig dit bud på sms'en. Du skriver lige P4 først i en sms, så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig, hey Kenneth, ved du hvad, jeg tænker på den her sang, når jeg hører tallet 38. Mit navn er, jeg går for jøt og laver bla bla bla i den her by et eller andet sted i København, i Aarhus, i Odense eller et andet sted i Danmark. Så sender du den afsted til en kron plus takst, den lander i min inbox, og så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre fede sange med tallet 38. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder på.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhedsselen. Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Den jeg elsker, elsker jeg fra Søs og Thomas og Sanne. Og ja, det er jo sådan en god gammel 80'er, ikke? Du hører den her i weekend med K på B4. Nu skal du få lidt Jonah Blacksmith. Ja, op.

0: Den hedder Feel Good In, den her fra Gorilla sammen med Della Soul. Nu er klokken 13.
1: Folk så ikke syner, da de mente, der var droner over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det slår en længeventet rapport fra Forsvarsministeriet fast. Det fortæller Socialdemokratiets nye forsvarsminister, Jeppe Bruus, som sammen med forsvarschefen i dag holdt pressemøde om sagen.
2: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Tilbage i efteråret, der var regeringen hurtig til at sige, at der var tale om en hybridkrig mod Danmark, sandsynligvis med Rusland som bagmændene. Men det har man bare ikke i rapporten kunne bekræfte og bevise, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg, men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der.
1: Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik næste år. Regeringen og Danske Regioner blev nemlig i formiddag enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til blandt andet altså sundhedsvæsenet. Og de her penge, de skal for eksempel gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. I Schweiz skulle der i dag have været fredsforhandlinger mellem USA og Iran, men de er blevet udskudt, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Officielt så er der meldinger fra amerikanerne om, at aflysningen eller udskydelsen skyldes, at vicepræsidenten David Vance på grund af logistiske udfordringer ikke kunne komme til Schweiz. Men det er nok ikke hele forklaringen, siger vores internationale korrespondent Steffen Kram.
5: Nej, det er formentlig det, der er sket i Libanon natten over. Israelerne og Hezbollah har været i alvorlige kampe. 18 var blevet dræbt. Der er 4 israelske soldater, der er blevet dræbt. Og iranerne siger, at Libanon er en del af aftalen, og der skal israelerne altså trække sig ud. Så det er det, der formentlig har ført til, at man har udsat de første møder, der skulle være omkring hele aftalen.
1: Her i eftermiddag mest tørvejr, nogen eller en hel del sol de fleste steder. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 27 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst og syd.
6: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er 38, og hvis du har et godt bud på en sang med tal 38, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Vi bruger 12-12'eren til det. Du skriver bare lige P4, sender din sms afsted. Det koster en krone plus takst, og så lander den i min inbox. Og der er landet nogle gode bud på sangen. Vi kan starte fra en ende af. Christine har sendt en sms. Hun skriver, hey, sidder her i bilen. Der skal stikker stå på vej til min gamle far og tænker, jamen, hvis tallet er 38, så skal vi da høre Ulige Numre med Frit Land, fordi den sang landede på plads nummer 38 på top 100-listen over de bedste danske sange. Skønne fredagshilsner fra Christine. Og den sang, hun snakker om, det er jo altså det her flotte nummer fra Ulige Kunstnere.

0: sted.
1: Ah, det er flot nummer, det her, fra Uli Nummer og Fritland. Pladsen var 38 på top 100, så passer den jo med tallet 100. Det kan man sige, eller slå røv, så passer den med tallet 38. Og det er det, vi går og leder efter sangen med tallet 38. Se, mit hoved var allerede videre til den næste sms, for det er da også god. Det er Claus fra Herlev, som har skrevet, at Guns N' Roses lavede i 1988 Sweet Child of Mine. Det er 38 år siden.

0: det er også godt bud på en sang med tallet 38. Så har HP fra Hvidovre skrevet, hey Kenneth, jeg vil da gerne bidrage med Paul Dissing.
1: Født har bygget i 1938. En gang på Bakkens Torv. Jeg har 25 minutter endnu. Hele byen vil se, at jeg bliver klynget op. Jeg har 24 minutter endnu.
0: Ja, Paul Dissing, født i 1938, kunne man også godt smide ind i playlisten som et bud på weekendens anden salsa. Men jeg synes, vi skal give den til Kenneth i Viby, som skriver, hej Kenneth K. Hvornår der sidst spillet noget med MC Ejner? Ja, jeg startede med at høre dansk rapmusik i 80'erne. Det er 38 år siden. Albumet Den Nye Stil udkom. Og for det album er alle numrene fede, men specielt provokerer og onanerer. Så spil den. Solskinshilsner fra Kenneth i Viby J. Så lad det her være dagens anden talsang. Det god gamle MC Ejner.

0: år siden. Vi er tilbage i 1988, da MC Einar laver den nye stil.
1: 1, 2, 3, 4, værsgo!
0: Du har hørt Provokere under nær som dagens anden talsang, fordi tallet er 38. Og jeg tænker altså stadig, det kan godt være, det er 38 år siden det her. Men, men der er ikke mange danske rap-sange, der åbner bedre end det her stykke musik med MC Einar, hvor de bare går lige på hårdt med provokere, onanere, ryger masser af has, og så fortsætter det ellers derfra. Hvis du har et bud på dagens tredje og sidste talsang, ja, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal lige sende mig en sms, skriv P4 først, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, jeg skal smide ind i playlisten. Send den til 1212 til en kron plus takst. Den lander i min inbox, og så kigger jeg på det lige med det samme, og så tager vi den næste talsang her om et kvarters tid.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Taylor Swift hørte du med Opalight her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med kvinderne. En af de andre meget store kvindelige sangerinder er selvfølgelig hende, der lige sagde Bring the Beat In, og det er ingen ringer end Beyoncé. Her er Love on Top.

Og jeg er på jagt efter sange med tallet 38, og derfor så står jeg med hovedet ned i inboxen og ser, hvor der gemmer sig gode sms'er derinde. Og der er altså kommet mange sjove og kreative forslag. Lad os tage dem fra en anden af. Werner i Næstved har skrevet, hej Kenneth, lad os prøve med noget ældre musik. Elvis Presley har lavet sangen, der hedder The Love Machine, og han synger om en kvinde med målene 38. 24-35, og det er selvfølgelig det her 38, der er vigtigt, når nutallet weekendens tal er 38. God varm weekend, skriver Werner i Næstved. Og det her med målene, ja, det er jo... Elvis nævner jo det, som dengang var sådan et idealiseret kvindeideal med det her mål, der 38-24-35. Vi kan lige prøve at høre en gang der i sangen, hvor han ligesom lader rouletten stoppe på de helt rigtige tal for sådan en love machine. Lad os prøve at høre Elvis.

Hvis jeg slår op på internettet, så svarer det til sådan nogle EU-mål i retning af 40 for hen over brystet. En talje på 34 og en hofte på cirka 36. Det er det, som Elvis synger om. Men altså, han synger altså tallet 38 i alle de her taler. Det er jo vigtigt, når nu weekendens tal er 38. 38 dukker også op i den næste sms, som er kommet ind på 12-tolleren. Der står, jeg tænker på Trap Queen med Fetty Wap, når jeg hører tallet 38. Og der er faktisk også en sms med her, hvor der står, Fetty Wap med Trap Queen, 1738. Og så står der, lidt til ungdommen. 38 bliver nævnt. Det skulle komme her lige i starten af sangen. Jeg kan lige prøve at starte den her. Lad os prøve at høre. Det er Fetty Wap med Trap Queen. RGF Productions.

0: og der kommer titlen også Trap Queen. Det er et godt nummer med Fetty Wap, det her. Men se, det er kun fordi, der er simpelthen så mange gode bud på sange, som vi kunne spille med tallet 38, at det her ikke er weekendens tredje talsang. Og det er fordi, at der også kommet en sms, hvor der står, det er i dag et vejr. Med tekst af Ludvig Holstein, og så melodi komponeret af Paul Schierbeck. Og så er vi altså... Altså, det er en melodi, der er komponeret i 1938. Så har vi tallet 38 der. Det er jo det, man måske bedst kender for... Altså, man kender måske bedst den version, som Kim Larsen har lavet. Lad os lige prøve at høre en bid af den.
1: Det er i

så kigger man ud af vinduet og ser, at det er en flot solskinsdag, ikke? Melodien er fra 1938, så kunne den også passe godt med weekendens tal 38. Jeg tillader mig alligevel at gå med et helt fjerde bud. Den kommer fra Morten, som skriver, et bud herfra med tal 38 kunne være inspireret af Cristo Redentor. Det er Kristusfiguren, som står i Rio de Janeiro. Selve statuen, den er 30 meter høj. Soklen, som den står på, er 8 meter høj. I alt giver det 38 meter. Og så kunne vi jo høre sådan lidt fredags 90'er med sangen Samba de Janeiro med Bellini. Samba! Og det er et godt fredagsnummer. Så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Pas også godt til sådan en solskinsdag. Bellini med Samba de Janeiro. Det er Danmark.

flyder fredag rundt i mine blodårer, når jeg hører det her nummer. Det er en skøn sang. Og se, vi skulle høre den, fordi Kristusfiguren, som står i Rio, den er 30 meter høj. Soklen, den står på, den er 8 meter høj. Det giver 38 meter. Og se, 38, det er også weekendens tal. Og derfor, så kunne vi tillade os at spille det her nummer, der hedder Samba de Janeiro, fordi Kristusfiguren i Rio, som der bliver sunget om, den dejlige by, der bliver sunget om, den der skønne strandby i Brasilien, ja, den er 38 meter høj, den figur. Skønt! Tusind tak for alle sms'erne til 12-tolleren. Det har været en fornøjelse at kigge derind og se de mange gode kreative forslag.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Den hedder My Secret Lover, den her fra Private her i Weekend med K på B4. Og jeg synes, vi skal blive i det danske, i den danske musik, men dog bevæge os fra det engelske sprog og så hjem til vores modersmål. Her er Hugo med Hold om mit hoved.

Den hedder Hold om mit hoved. Her i weekend med K på B4. Det var Hukum, som du fik. Se, det her program er så småt ved at være slut, og det betyder bare, at så kommer Christian Bonde, og det bliver rasende hyggeligt her kl. 14. Men jeg vil også godt lige slå et slag for, at jeg er tilbage igen på søndag, når klokken er 12.15, og der er med endnu en udgave af Musikquizzen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1988. Hvis du har lyst til at quizze i 1988, så er du altså meget velkommen til at ringe ind på søndag. Men så skal du blandt andet kunne svare på et spørgsmål i retning af, hvad hedder sangerinden med det store hit fra 88, The Only Way Is Up. Ja, nu kan du høre nummeret, og så kan du tænke over svaret, og så kan du huske det til på søndag, når der er musikquizzen her på B4 kl. 12.15.

0: Jeg går allerede og glæder mig til, at der er musikquiz på søndag, når klokken bliver 12.15. Du kan godt glæde dig til, at Christian Bonde er klar. Han sidder direkte klar i radioen efter radioavisen, som du får lige her klokken 14.
1: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Her sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark sidste efterår, selvom man dog ikke har håndfaste beviser på det. Og på spørgsmålet om, hvem der stod bag, ja, der sagde forsvarschefen sådan her.
2: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Lød det fra Michael Hylgaard, uden at han dog uddybede det nærmere. Men det svarer ikke nok for Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær.
3: Har det været en udenlandsk kapacitet, der har gjort det her, eller hvad der sker? Det har vi ikke fået svar på. Heller ikke, hvor mange hændelser der har været. Vi har fået, der har været utrolig mange henvendelser om det og anmeldelser om det. Men hvor mange droner der har været, det ved man jo heller ikke, og det står lidt hen i de uvisse.
1: Ja, heller ikke Carsten Bach fra Liberal Alliance er helt overbevist.
4: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af en togulykke på Gribskovbanen i april. Det oplyser Nordsjællands Politi, som dog ikke vil oplyse nærmere om, hvem de sigtede er eller hvad de er sigtet for. Men Lokaltog AS, der står for driften af banen, bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en af medarbejderne fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor togulykken skete. Og de her sigtelser de kommer samtidig med, at samtlige medarbejdere på driftscentralen har sygemeldt sig, så alt togtrafik har stået stille siden i går aftes. Ifølge driftsdirektør hos Lokaltog, Stig Allan Nielsen, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen sammen med ulykken.
5: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste den her ulykke på Gribskovbanen. En væltet grisetransport har i dag skabt trafikale udfordringer i Nordjylland. Lastbilen med 190 grise kørte i morges af vejen og væltede på Thisted Landevej uden for Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Og det var en omfattende opgave at komme ud til, siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
6: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, alle 190 grise forventes at skulle aflives på grund af de her skader. Vejen har været spærret i begge retninger, og politi og redning forventer, at oprydningen skulle være sluttet her omkring kl. 14. Resten af eftermiddagen tørvejr og solskin i det meste af landet mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.
8: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min superproducer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Halløjse.
1: Jamen, prøv at høre, jeg synes egentlig, vi bare skal kaste os ud i en decideret programoversigt over, hvad man kan glæde sig til de næste to timer her på P4. Fordi vi to, vi har afsindelig meget på programmet i dag.
3: Det har vi. Lad os høre.
1: Yes, jamen i dag, så er det jo godt vejr.
3: Det er rigtigt.
1: Der var lige, hvis man ikke har fulgt med i nyhederne, men den er god nok. Det kan jo være, at man måske har arbejdet hjemme i dag, og så er det ikke sikkert, at man har haft nogen andre danskere at sige til, at det var godt vejr. Så det vil vi meget gerne hjælpe med i dag.
3: Præcis.
1: Så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz.
3: Altid.
1: Hvor jeg til nye lyttere kan afsløre, altså det er, hvis man kigger på begrebet quiz, og hvordan det sådan historisk set har udviklet sig, så er det fremtiden, vi har med at gøre her. Skal vi også have noget politisk journalistik. Er det rigtigt forstået?
3: Ja, vi skal.
1: Ja, vi skal.
3: Men jeg er så glad.
1: Du er helt glad. Nemlig fordi Lars Løkkes søn, Bergur, er blevet lobbyist, og det har givet mig en rigtig, rigtig god idé. Skal alle danskere forhåbentlig grille i dag, og i den forbindelse, der vil jeg ekstremt gerne høre, hvad I skal grille. Og der kan jeg mærke, som radiovært på programmet, det var ikke det, man skulle have sluttet på, fordi det er den, der lyder mindst som radio.
3: Det er, fordi du er meget glad for at grille selv.
1: Ja, men
3: det kommer. Så det er også det, du glæder dig mest til selv.
1: Absolut, men jeg skulle have lagt det mere i midten, så man ikke. Men så er det. Og om lidt, mine damer og herrer, der vil vi lancere en ny og spændende public service-satsning oven på den massive succes, vi har haft her i Danmarks Radio, med det, der hed Top 100. Ja, ja. Men det var det, jeg sagde. Vi havde meget på programmet. Så lad os springe ud i det for guds skyld. Og det gør vi med et nummer, der hedder Be Her fra Ella Langley, som hedder det samme som til efternavn, som der, hvor CIA ligger i USA. Det var lidt fun facts.

0: Jeg ved, at der er flere af jer, der har fået tatoveret både på jer selv og på jeres børn. Og det er jo dejligt, når vi har en succes her i Danmarks Radio. Det er jo ikke sket siden Hotel Romantik eller mit eget datingprogram Kærlighed i Førersædet, som man ikke skulle bede om en sæson mere af. Men når vi har en succes her i Danmarks Radio, så handler det jo om at smide, mens jernet er varmt. Og derfor er det med stolthed i stemmen, at Christian Frederiksen og jeg, vi nu kan præsentere dig, kære lytter, for vores næste store public service-satsning her. Ikke bare på DR, men i Christian Bundes radioprogram. Det er et lille tiltag, vi har valgt at kalde for Top 100.000. Det er simpelthen en storslået tværmediel lancering af et koncept, vi har tiltusket os at kalde 1000 gange så godt som Top 100. Er det ikke fuldstændig rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det tror jeg, det bliver.
0: Det kan du regne med. Det, vi har tænkt os at gøre hen over den næste længere periode, er, at vi vil her i programmet finde de 100.000 bedste sange nogensinde.
1: Det bliver stort.
0: Det bliver kæmpestort. Hvorfor vil kritiske røster så råbe ud i intetheden? Jamen, baseret på den massive succes og mange, mange brugerundersøgelser, så er vi her på programmet kommet frem til, at 3 ugers top 100 slet ikke nok. I vil have mere, vi vil have mere, så lad os da for fanden gøre det. Og oven i hatten, så med en top 100.000 liste, så får vi det, der hedder en rigtig, rigtig lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger et nummer til listen hver fredag, så burde vi være færdige i år 3942 efter Kristus. Og det giver os altså kollektivt ca. 1918 år og 3 måneders dejlig musikradio. Så er der selvfølgelig lige noget sommerferie og noget afspacering og noget, vi skal være opmærksom på, Christian Frederiksen. Plus skudår, fordi når det er så lang en periode, vi arbejder med, så kigger vi jo på 52,1775 uger per år. Men i grove træk, omkring 1920 år til at finde ud af, hvad der skal ende i top 10.
1: Der er god tid.
0: Der er masser af tid. Hvordan vil vi gøre det? Jamen, hver fredag, der har du, kære lytter, muligheden for at nominere dit nummer. Altså, jeg behøver ikke ved, at du selv har lavet, men det er et nummer, du godt kan lide. Det må det gerne være. Til top 100.000-listen. Og her, der har vi sikret en langt mere demokratisk proces end i top 100. Fordi hver fredag, der smider vi altså et af jeres numre direkte ind på listen. Jamen, skal vi så aldrig stemme, Christian? Og det er jeg rigtig glad for, at du spørger om. Selvfølgelig skal I det. Men den måde, vi har valgt at gøre det på, sikrer jer mest mulig spænding. Det, vi har besluttet, er, at fra nummer 100.000 til nummer 43.456, der er listen fuldstændig åben, hvor vores redaktion bliver enige om at placere et af de numre, I har nomineret på listen. Så har vi 27 numre fra nummer 43.456 til 43.429, hvor vi pt. Forsøger at booke Emil Thorup som gæstedommer, da han burde være i live til den tid, og så fortsætter vi ellers som vanligt, indtil vi kommer helt ned i top 10, hvor du så får muligheden for at være med til at stemme om, hvilke 10 numre, som skal placeres hvor på de sidste 10 pladser til et storslået arrangement i operaen, hvis den altså findes endnu til den tid. Jeg tror, det bliver et om det her.
1: Det gør det uden tvivl.
0: Man kan mærke, når man har en succes lige ved fingerspidserne.
1: Men jeg synes også, du fik det gjort lidt kompliceret. Hvad er det, man skal gøre nu?
0: Det er overhovedet kompliceret, det her. Det, vi skal lige nu er, vi lige er begyndt på top 100.000-listen. Så, kære lytter, nu har du muligheden for at nominere dit nummer til plads nummer 100.000 på listen. Det må være dansk, det må være udenlandsk. Det skal være godt, men måske ikke alt for godt, når det er nummer 100.000, vi taler om. Så det, du skal gøre nu, er, at du skal sende en sms til 1212. Du skal skrive P4 og lave et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at komme ind på top 100.000-listen. Og så vil vores musikjournalister, er det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Som er dig og mig. Vi vil votere om de nominerede numre, og så vil vi altså få dem placeret direkte på listen. Så grib telefonen lige nu. Og send en sms, for guds skyld, send den til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at stryge direkte ind som nummer 100.000 på top 100.000-listen.
1: Ej, det bliver spændende.
0: Det gør, jeg glæder mig. Jeg håber meget, at TV2 snart svarer på vores mail om, at vi sender live i hele perioden.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stitches fra Shawn Mendes. Til Christian Bundens radioprogram, hvor vi oven på den massive succes, vi har haft med Top 100 her på Danmarks Radio, har lanceret vores næste store public service-satsning, nemlig Top 100.000. Det er 100 gange så godt som Top 100, og her er det ikke bare dansk musik, det er alting. Alt, hvad der simpelthen kan kravle og gå. Vi skal have placeret nummer 100.000 på Top 100.000-listen, og jeg er sindssygt spændt. Der er kommet virkelig, virkelig, virkelig mange gode bud.
1: Og folk er slet ikke færdige med at nominere sangen, kan man mærke. De er bare blevet varmet op i top 100.
0: Ja, ja, ja. Og nu har vi jo lige på den anden side af 1900 år til at prøve at komme alle budene igennem. Så jeg er sikker på, at vi kommer helt rundt i hjørnerne. Det første, jeg virkelig hæfter mig med, det er Tina Nielsen fra Bogø, der har skrevet en sms udelukkende i caps lock, hvor der står P4. Eller undskyld, der står P4! Så vil jeg Rasmus Nørre med Sommer i Europa med Vinnie Nielsen, Tina! Og det synes jeg er et stærkt bud.
1: Især fordi det er caps lock. Det kan man godt fremadrettet, synes jeg, det er fedt, hvis man lige skriver caps lock.
0: Ja, det gør det nemmere at læse. Man er jo vært på P4. Det er rettet det. Stort. Lidt i en anden boldgade har vi et bud på Smells Like Teen Spirit af Nirvana. Jeg ved ikke, men jeg tror, jeg vil synes, at nummer 100.000, det er lidt for langt op på listen.
1: Er lidt for langt nede, ikke?
0: Undskyld, ja, altså hvis vi starter fra 0, så er det for den for langt oppe. Ja. Vi skal tættere på 0. Bliver der meldt ind med Shubi Taylor, Tego Tego, og det kan jo være en, der har det, der hedder skriftlige tics, der har sendt den sms, for jeg er ikke sikker på, at det er en virkelig sang, men hvis det er, så beklager jeg mange gange. Vi har også fået et bud her. Savage Rose. Evening Child ønsker Hanne Vesterberg, der er på vej hjem fra sommerhuset i Sverige. Det er dejligt.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige om...
1: Jeg kender den eller ikke?
0: Nej. Ruben og Knud med Puma.
1: Det kunne godt være ned omkring... Eller, være
0: op, ja. Jeg vil faktisk sige, omkring 100.000, der kunne der sagtens lidt Ruben og Knud nummer. Ikke at det er dårligt, men det er jo mere sjovt, end det er musik.
1: Der er også en, der gerne vil have Simon Kvam på listen, men han fortjener en top 10, så jeg skriver igen om et par år.
0: Det synes jeg er helt fair. Jeg er jo meget interesseret i Stine her, om hun vil have Simon Kvam, altså hukkum Simon Kvam, drengene fra Angora Simon Kvam eller nephew Simon Kvam.
1: Han kan også nå at lave mere musik, som kan komme på listen.
0: Det er det kan nå at blive virkelig art.
1: Ja.
0: Det kan det virkelig. Det kan nå at blive sådan helt lige pandehår.
1: Det er jo, hvis man nu sidder derude med en sang, man synes er lidt for god til at være nede omkring 100.000, så kan man bare lige vente et par år.
0: Det kan man sagtens. Så var der en, der skrev noget, jeg synes, der så meget, meget spændende. Jeg skal bare lige se, om jeg kan finde den her. Vi er jo slet ikke vant til at få så mange sms'er her på programmet. Vi har modtaget denne her, som jeg synes, vi lige skal snakke alvorligt om. P4, ensom dame, 40 år med Bjarne Liller. Den kan et eller andet. Det synes jeg jo er rigtig spændende, også vi vedkommende er ikke sådan, det her er et virkelig godt nummer. De er sådan, det her er et stykke musik.
1: Det kan et eller andet.
0: Ja.
1: Og det må jo være noget omkring
0: 100.000. Ja. Jeg synes, at det virker oplagt. Det er også lidt langt, men...
1: Skal vi prøve?
0: Vi har masser af plads, der kan godt, men jeg synes, vi skal aftale...
1: Jeg kan godt lide Bjarne Liller.
0: Det kan jeg også godt. Så lad os aftale Bjarne Liller. Stort tillykke med det. Du er nu nummer 100.000 på vores top 100.000 liste. Og her kommer den altså. Nummeret, der hedder Ensom Dame 40 år. Og så kan I godt begynde at gøre klar allerede til næste uge, hvor vi jo skal have fundet nummer 99.999.

0: Ensom dame, 40 år fra Bjarne Liller, som altså blev den aller første på vores store top 100.000 liste. Det er en meget flot placering. Nu skal vi have et nummer, som jo potentielt kan komme på listen næste fredag. Det her I've Been Thinking About You fra London Beat.
1: Den der højere op.

0: I've been thinking about you, men nok om Kenneth K. Vi skal fra musik til mode, fordi nu skal det ikke handle om vores vidunderlige top 100.000 liste længere, men om en nyhed fra TV2 Nyhederne, hvor vi virkelig lader ordet nyhed bære det absolut tungeste sproglige pres, det kan. I forbindelse med, at det er sommer, har TV2 Nyhederne talt med en 17-årig pige, som godt kan lide at være brun ved at tage spraytagen. Når hun er det, føler hun, at hun ser friskere, sundere og mere velplejet ud. Derfor bruger hun både selvbruner derhjemme og får lavet spraytan på en klinik. Det giver mig en større selvsikkerhed, større selvtillid og gør, at jeg føler mig bedre tilpas i mit eget udseende, siger hun til TV2. Og i stedet for at gå direkte til kilden og interviewe Danmarks bruneste mand, Kåre Kvist, så har TV2 Nyhederne interviewet en trendforsker, som fortæller, at det er blevet, nu citerer han lige, det er blevet legitimt, det er blevet legitimeret af kendte, der gør, at det ikke er kikset. I 1990'erne var det kikset at indrømme, at man brugte det. Der stod man og skjulte sine orange håndflader. Nu synes vi, det er helt okay, at man bruger så meget tid på at forbedre sig selv og sit udseende. Men det er heldigvis ikke det mest spændende, hun siger. Det, hun siger nemlig også, det er ikke en permanent trend. Den bliver helt sikkert afløst af, at vi igen skal være kridhvide og have fregner. Og det er her, at vi kommer ind i billedet, Christian Frederiksen. Kan du mærke det?
1: Er det, fordi jeg er meget bleg, eller hvad?
0: Det er, fordi at vi er to helt ekstremt blege mænd. Og jeg skal da være alene, om solen skal ikke skinne ret meget, før jeg også har fregner. Det her betyder jo...
1: At det er godt for os.
0: Ja,
1: om noget tid.
0: Det betyder, at vi lige pludselig kan gå hen og blive helt vildt moderne. Og derfor så synes jeg, bare lige hurtigt, at vi to som modeikoner og beauty-influencere lige skyldt alle de unge mænd og kvinder, som ser op til os, og give en lille public service-advarsel om de negative følgevirkninger, der kan være af at være fregnet og bleg, specielt som ung. Fordi andre, der ikke selv er helt bleg og fregnet, kan finde på at give dig en lammer.
1: Ja, det kan de.
0: De kan finde på at give dig buksevand. De kan finde på at give dig en vasker, hvis det er vinter. De kan også finde på at tyre en bold lige ansigt på dig. Sådan en fodbold, hvor man måske kommer gående, eller bare står og passer sig selv over et hjørne, og så lige pludselig kommer der sådan en fodbolddreng og bare sladask. De kan også finde på at holde dig udenfor. For eksempel, hvis de skal et eller andet, og man er sådan, hej, hvad skal I? Hvor man kommer med, så er de sådan, nej, vi skal ikke, faktisk slet ikke noget.
1: Du sælger det ikke så godt, synes jeg.
0: Kan de også finde på at skubbe dig ned fra legetårnet på Ejbarnhøjskolen.
1: Er det sket for dig?
0: Nej, det er han generelt. Tænkt,
1: okay. Der kan.
0: De kan også finde på at give dig en olfot og låse dig ind i forårskammeret i hjemkundskabslokalet, der ligger nede i kælderen på skolen. Det er bare lige inden, at man du ved, går ud og tænker, det her, det er noget, jeg skal. Så vil vi bare lige igen, som forbilleder og modmænd, gøre opmærksom på, at det kan være en af bivirkningerne. Men det er også det hele værd, for man skal jo lide for skønheden. Og hvis du virkelig vil være på forkant, så kan vi også anbefale, at man får bøjle og briller.

0: Livsforladt fra Annika. Christian Frederiksen, hvad var noget af det første, jeg sagde til dig, da vi mødtes tidligere i dag?
1: Du sagde, at det bliver meget varmt, du har for meget tøj på.
0: Det første, jeg sagde, det var noget om vejret. Fordi i dag der er det jo fuldstændig vidunderligt vejr i stort set hele Danmark, og det betyder jo, at Danmarks uofficielle nationalsport, at tale om vejret, virkelig kører på højtryk derude. Men det er jo desværre ikke alle, der har mulighed for at deltage, og derfor så har vi besluttet, at det vil vi gøre noget ved. Jeg vil faktisk gå så langsomt til at kalde det en bogstavelig public service. Kan man ikke det?
1: Jo, det synes jeg sagtens.
0: Okay. Så, kære lytter, hvis du ikke har haft muligheden for at tale med et andet menneske om vejret i dag, så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Og det er ikke, fordi du pludselig er blevet stum, eller det kan selvfølgelig også godt være, men så er det lidt bøvlet, at du ringer hen. Men det kan være, at du har arbejdet hjemme, eller det ved ikke, at du har fri, mens din bedre halvdel skulle på arbejde, og du derfor slet ikke har fået lov til at sige dejlige ting som, nøj, noget værd, hva? Eller, hold da også op. Så blev det sommer, som vitterlig ansætning, jeg sagde til min hustru i morges. Og det skal du selvfølgelig ikke snydes for der findes ikke noget mere dansk. Så nu kan du ringe 70 25 26 00 og benytte vores vær small talk service. Måske har du været fanget i bilen hele dagen, måske du slet ikke mødt på arbejde nu. Lige meget hvad, så skal du som dansker have lov til at tale om, hvor godt vejret er i dag. Så ring 70 25 26 00 lige nu. De siger,

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
2: I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Lonely Boy fra The Black Keys. Vejret er fantastisk i det meste af Danmark i dag, og det betyder jo, at vi som folkefærd kan dyrke en af de ting, vi holder allermest af, nemlig at tale om vejret. Men det er ikke alle danskere, som har haft muligheden for at gøre det. Måske har du været alene på kontoret eller fanget et møde, men derfor skal du selvfølgelig ikke snydes for muligheden. Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Jens.
1: Ja, moin Kette.
0: Moin Jens. Hvad, Jens, du har slet ikke haft muligheden for at tale med nogen om vejret i dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Så har jeg heller ikke haft nogen at blive uvenner med.
0: Nej, det er selvfølgelig en god point. Hvad har du lavet, siden du ikke har haft nogen at snakke med vejret om?
1: Jamen, det er, at jeg bor selv, og så skulle jeg gerne passe mit arbejde, hvor jeg kører brød til Sjælland. I skal jo også have noget at spise derovre.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Vi skal have noget brød. Jamen, Jens, hvad tænker du om vejret?
1: Det er da helt fantastisk.
0: Det er da helt fantastisk, ja.
1: Sådan som det eneste ulempe ved det, det er, at jeg har arbejdet så hårdt, at jeg er kommet til at svede ved
0: det. Ja, præcis. Og det, jamen, det er faktisk næsten ved at blive for varmt, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, som de siger op i Nordjylland, rigtige mænd, de er svede under patteren.
0: Præcis. Som mor plejede at sige, du. Jamen, Jens, skal du nu ikke nyde en fantastisk dag ude i solen? Hej, Osvald.
2: Hej.
0: Osvald, hvorfor har du ikke kunne snakke med nogen, eller haft nogen at snakke med vejret om i dag?
2: Jamen, det er bare ikke rigtigt det, vi snakker om. Det var, ja, vi har lavet andre ting.
0: Det lyder sådan lidt mærkeligt. Hvad tænker du uden vejret om vejret?
2: Det er for varmt.
0: Ja, ja, det er faktisk, det er som om, at det vil blive for varmt nu. Det er rigtigt nok. Men det er også dejligt.
2: Jeg synes, det er for varmt. Jeg kan ikke lide sommer.
0: Nej, det jeg har det faktisk lidt på samme måde. Jamen, prøv at høre, Osvald, hæng i. Det er bare lige, nogle måneder nu. Hej, Christina.
3: Hej.
0: Christina, hvorfor har du ikke haft nogen at tale med vejret om i dag?
3: Jamen, jeg er på hjemmekontoret.
0: Ah, og der er ikke nogen hjemme, udover dig.
3: Altså, udover mig, ja. Altså min hund.
0: Din hund?
3: Men vi har snakket lidt om vejret.
0: Ja, nu siger du vi, men jeg hører du sikkert den her. Nå, jamen, og hvad tænker du om... jeg går ikke ud fra, at din hund tænker noget mere, end at det er varmt.
3: Nej, altså det er lidt varmt, men jeg har tændt aircondition, så jeg klarer mig.
0: Ej, hvor dejligt. Og tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg også. Men det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det kunne jeg se, at det har de har lovet det i nat.
0: Ja, men det skulle vist blive godt igen på søndag.
3: Ja, det håber jeg.
0: Ja, så kan vi jo få en is eller et eller andet.
3: Ja. Mm.
0: Ja, men Christina, nyd det gode vejr, og tusind tak, fordi at du ringede.
3: I din måde.
0: Tak skal du have. Det var vores godt vejr Small Talk Service. Jeg tror

0: Don't get me wrong fra The Pretenders. Nu er klokken 15, og det er tid til en radioavis.
1: Der var droner over militære anlæg i Danmark i september sidste år. I hvert fald ifølge ny evaluering fra Forsvarsministeriet, som blev fremlagt i dag. Konklusionen bygger på soldaternes observationer, tekniske informationer, men der bliver ikke fremlagt konkrete beviser. Uanset hvad, så viser rapporten også, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere det, der mødte dem. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
1: Men mange af de mangler, der var i forsvaret, har man dog hurtigt fået rettet op på, forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark, til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Snart bliver det måske alligevel billigere at købe bøger og kaffe. Da den tidligere SVM-regering fratrådte, der bortfaldt en række af de initiativer, som var på finansloven. Blandt andet fjernelse af bomomsen og afgifter på kaffe, chokolade og sukker. Men nu genfremsætter den nye firkløverregering så nogle af de initiativer som lovforslag i Folketinget. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Det gælder altså bogmomsen og så afgiften på kaffe, men ikke afgiften på sukker og chokolade. Da regeringen ikke har et flertal i Folketinget, så skal de have andre partier til at støtte forslaget. En lang række lastbiler, traktorer og biler var i dag på barrikaderne på dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der står bag demonstrationen, og formand Pau Skram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Det er, ja. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent væk med, det var.
1: Forbuddet mod bundslæbende redskaber skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen. Pau Skram mener dog, at det er latterligt, fordi han har selv fisket i det område, siden han var 8 år gammel og aldrig stødt på en mine. Så formålet med dagens demonstration er klar.
4: Opmærksomhed, og så måske lidt taletid. De har jo ikke vel snakket med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen og så videre.
1: Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer. Men hun skriver til os, at forbuddet er indført netop af hensyn til fiskerne, så de ikke risikerer at støde på ueksploderet ammunition. Resten af eftermiddagen tørvejr og en hel del sol i det meste af landet. Temperatur mellem 20 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
5: Det her er P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

Det er P4 Trafik med seneste nyt om, hvordan det kører ude i trafikken den her eftermiddag. Vi starter på Korsør Landevej ved Boeslunde, hvor vi har fået en melding fra politiet om, at vejen i øjeblikket er spærret på grund af et alvorligt trafikuheld. Det er kort før du kommer til Boeslunde, hvis du kommer fra Korsør-siden, og vi har altså fået meldinger om et alvorligt trafikuheld kort før rundkørslen ved Boeslunde. Politi og redning er på vej til stedet, og det betyder altså, at du skal ud på en lille omkørsel. Du kan altså køre over Gryderup, i stedet for at køre igennem Boeslunde via Korsør Landevej. Og det betyder, at når du kommer fra Korsørsiden, så skal du køre op ad Grønhøjvej og så ned ad Gryderupvej og på den måde komme uden om uheldsstedet. Og så er det altså i rundkørslen, hvis du kommer fra Boeslunde, så skal du køre op ad Gryderupvej, og så kan du køre tilbage til Korsør Landevej til via Grønhøjvej. Men altså Korsør Landevej helt spærret i begge retninger i forbindelse med et alvorligt trafikuheld kort før rundkørslen ved Boeslunde. Ellers er det en eftermiddag, hvor trafikken kører ganske udmærket, men der er mange biler på vejene, blandt andet Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. Der er det op og ned i fart helt inde fra Ishøj og ned til udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen og Holbæk-motorvejen rundt om Roskilde. Der er også travlt.

0: lytter til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram. I hvert fald, hvis du har din radio tændt. Hvis du ikke har det, så kan du ikke høre, hvad jeg siger. Og så kan man sige, så alt det her fuldstændig ligegyldigt. Vi har fortsat en travl times radio foran os. Vi har simpelthen pakket programmet tæt til min producer Christian Frederiksen og jeg.
1: Ja, vi har sgu.
0: Det kan du regne med. Så, vi skal faktisk noget helt ekstraordinært og specielt nu. Vi skal direkte i gang med en quiz. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal i gang med Har du kat-quizzen, som hvis man aldrig har hørt om den før, så tror jeg da nok, at man har boet under en sten, eller været kidnappet af en kult, eller været fanget i en kælder, eller et eller andet andet. Forfærdeligt. Det er måske et lidt mørkt sted at tage den hen, det vil jeg gerne beklage.
4: Lidt. Det er en god quiz.
0: Det er en rigtig dejlig quiz, der ikke har noget med forfærdelige og tragiske forbrydelser at gøre. Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du... Ja, dig. Ja, du kan godt vågne op, om du har en kat. Det er relativt simpelt. Jeg vil gennem en række mere eller mindre snedige spørgsmål komme frem til, om du har en kat derhjemme. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Det eneste, det kræver, er faktisk, at du har en mobilforbindelse og lysten i dit hjerte til at deltage i en quiz. Der er også en lille præmie i form af et musikalsk indslag, man kan glæde sig til. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og nu, Kiss Me fra Sixpence None the Richer.

0: Medina med jalousi, en følelse, man godt kan sidde med, når man hører om den quiz, vi skal til nu, fordi den er så god. Det er nemlig... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til Har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en sagsløs lytter har en kat eller ej. Og i dag, der har jeg fornøjelsen af ingen ringere end dig, Loke. Hallo. Ja, det kan være, at Loke er en kat, og derfor ikke er i stand til at tale i telefon. Hallo?
4: Kan du godt høre mig nu?
0: Jeg kan godt høre dig nu, om end en lille smule svagt.
4: Hallo, for helvede. Jeg er lige ude at køre, så jeg ved ikke lige...
0: Nej, men prøv at lukke, det skal du slet ikke tænke på. Der sker jo det, vi her på radioprogrammet har ansat en mand, der hedder Christian Frederiksen, til at sørge for, at telefonforbindelsen er stabil, inden at man kommer ind i radioen. Så det her er på ingen måde dit problem, det er på mange måder hans.
4: Ja, jeg er lige i gang med at holde ind her. Jeg er lige ude at køre på motorvejen, så det er sådan lidt.
0: Ved du hvad, det skal du slet ikke tænke
4: på. Du kan godt høre mig, ikke?
0: Jeg kan godt høre dig nu. Hvad laver du til daglig, Lukke?
4: Jamen, jeg er behandler, så det er det, jeg er i gang med lige nu, ude at køre til min næste kunde. Så.
0: Du er hvad? Undskyld.
4: Algebehandler.
0: Algebehandler?
4: Ja, lige præcis.
0: Hvad er det?
4: Hvad det er?
0: Ja.
4: Jamen, så kører jeg rundt og sprøjter tage for alger og sådan noget, og fliser og facader.
0: Ah, altså du fjerner alger?
4: Ja.
0: Men man kalder det behandler i stedet for en, der en algefjerner?
4: Ja, det hedder jo en algebehandling, så...
0: Det var en meget sød måde at se på. Ja, man kalder det, fordi det hedder din kæmpe hat.
4: Ej, du må ikke have den men det kan du godt.

0: Yeah. Nej, det du prøver du fuldstændig ret, Luke. Luke, jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Bor du i hus eller lejlighed?
1: Jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed. Har du... det har jeg aldrig spurgt om før. Har du tidligere haft en kat?
1: Ja, det har jeg.
0: Du har haft kat før, ja?
1: Ja.
0: Og den har du ikke mere, går jeg ud fra, for ellers så vil du lidt ødelægge quizzen for dig selv.
1: Nej, den har jeg sgu ikke længere.
0: Nej. Hvad skete der med den kat?
1: Jamen, den hoppede ud på tredje sal, og det rullede den altså ikke.
0: Ja. Hvor er det? Bor du meget deprimerende, Luke, eller...
1: Hvad?
0: Bor du meget deprimerende, eller... Altså, du ved, sådan katten, der tænkte, det her kan jeg ikke mere. Jeg skal et andet sted hen.
1: Jamen, det er et faktisk et godt spørgsmål, men den var lige på altanen selv i 2 sekunder, så...
0: Ja. Prøv at det er ligesom katte og små børn. Man skal være over dem.
1: Ja, det skal man godt nok.
0: Nå, jamen... Hvad laver du, når du ikke er ude at behandle alger?
1: Jamen, enten så er jeg fitness, eller så ligger jeg i sengen.
0: Det er meget kattet, på en eller anden måde. Altså, enten så er du ligesom, de jager, eller så sover de. Hvor sådan, de er fuld gang, eller så sover de. Er du sådan en, der går op i også at huske at træne ben, Luke?
1: Ja, det gør jeg. Jeg spiller volleyball, så det skal jeg kunne. Sæsonen er bare slut lige nu, så.
0: Kan du egentlig svare på noget? Hvorfor er det, I ikke skal spille nederdel, men damerne altid skal? Det har jeg tænkt meget på.
1: Jamen, jeg tror da, det er sådan, de selv må vælge, hvad de gerne vil spille i.
0: Nå?
1: De har bare mest lyst til at spille det andet, tror jeg.
0: Ja, det vil de helst. Ja. Ligesom de helst vil lave mad. Det er rigtig lukket. Jamen, du slår mig altså mest som en hundemand, er jeg nødt til at sige nu. Altså, eller du er et rigtigt menneske, men en, der har en hund. Jeg tror, Luke, at du ikke har en kat.
1: Jeg tror, du ikke, jeg har.
0: Jeg tror ikke, du har en kat, nej.
1: Men det har jeg. Men...
0: Ja?
1: Men du har fuldstændig ret i, jeg vil nu helst have hund.
0: Nå, men det må man ikke i der, hvor du bor.
1: Jo, men mine søstre, de er kattemennesker.
0: Ah, ja. Nå, det forklarer os. Og nu begynder jeg at forstå det med den gamle kat. Den forsvandt på mystisk vis og sådan noget, Luke. Ja. Det giver mening alle sammen. Jamen, Luke, prøv at høre. Stort tillykke. Det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen har produceret, der hedder Spændt op til miau.
1: Det lyder meget fedt.
0: Ikke også? Luke, tusind tak for snakken, og kan du ikke have en helt fantastisk weekend?
1: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

Ja, P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag, og du skal være opmærksom, hvis du kører på rute 265 Korsør Landevej og nærmer dig Boslundet. Vi har nemlig fået en melding om et alvorligt trafikuheld, der i øjeblikket spærrer Korsør Landevej, så du skal altså køre en tur over Gryderup for at komme uden om uheldstedet. Det er altså rute 265 Korsør Landevej, kort før rundkørslen ved Boslundet, at vejen er helt spærret i begge retninger. Men det er også det eneste større problem, vi har ude på vejen, ellers er der bare tæt trafik, og det er der blandt andet rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og på Køge Bugt Motorvejen er der op og ned i fart helt inde fra Ishøj og ned til Køge.

0: Spændt op til miau. Hvor er det her fra Christian Frederiksen, eller den gale pose, er det teknisk set. Christian Frederiksen, du er jo journalist, og du faldt over en af dagens helt store historier i morges, som du synes var rigtig, rigtig spændende. Det handler om politik, og det har givet mig en vildt god idé. Vil du prøve lige at forklare kort, hvad sagen den handler om?
1: Ja, det er jo Lars Lykkes søn, Lars Lykke Rasmussens søn, der hedder Bergur.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke vigtigt.
0: Fordi hans kone er færing.
1: Ja, det er sikkert derfor.
0: Ja, det tror jeg.
1: Han har fået det navn.
0: Ja.
1: Men han har fået et nyt arbejde.
0: Ja.
1: For et firma, et engelsk firma, der sælger krigsskibe, som hedder Babcock. Og
0: det er ikke sjovt.
1: Det er ikke sjovt.
0: Det er bare slet ikke skægt.
1: Det er bare hele vildt navn.
0: Ja, det kan man bare sagtens kalde sit firma, når man gerne vil ind på det danske marked.
1: Det er ikke det, vi skal snakke om. Det er overhovedet ikke det. Det er mere det der med, at det spændende ved det er jo, at hans far ligesom er udenrigsminister, ikke?
0: Ja.
1: Og nu skal han arbejde for et stort firma, som gerne vil sælge nogle store krigsskibe til den danske stat for cirka 10 milliarder kroner per båd, ikke? Og det er måske, det er der nogen, der sådan er hey, over, er det ikke sådan lidt mærkeligt, når hans far måske lidt arbejder der, ikke?
0: Ja. Hvis man kigger på det gennem de forkerte briller, kunne man være sådan, hov, har Babcock bare ansat Bergur til, ligesom, hvad skal man sige, ja, Babcock, for at, ligesom, at de kan få solgt de her krigsskibe.
1: Det er der nogen, der vil mene. Juridisk set er der ikke noget galt med det, men nogen kunne måske sige, hov, har de bare ansat ham, fordi at, så kan han lige...
0: Folk, der ikke ved, hvad det handler om.
1: Præcis.
0: Ja. Også fordi, hvad koster sådan et skib? 10 milliarder?
1: 10 milliarder.
0: Ja, ja. Billigt. Og igen, som du siger, der er slet ikke... Altså juridisk, de har også været ude og spørge eksperter og sådan noget. Der er ikke noget at komme efter.
1: Nej.
0: Og Bergur har sagt, prøv at høre, det snakker jeg slet ikke med min far om.
1: Overhovedet ikke.
0: Og hvis der er noget, vi ved om Lars Løkke, så er det, at han er god til at adskille det private fra det offentlige.
1: Præcis.
0: Det har han styr på. Det, jeg synes, der er ekstremt interessant ved det her, er, at det har givet mig en... Hvis jeg selv skal sige det, brandgod idé. En idé, hvor jeg virkelig tror, her... Der er noget, man kan arbejde med.
1: Okay.
0: Der er noget, hvor... Jeg siger ikke, jeg er opportunist. Jeg siger bare, at jeg ser en mulighed for, at vi kan gøre et eller andet meget, meget interessant. Og derfor, Christian Frederiksen, så skal vi, efter der har været nyheder, der skal vi ringe til en særlig person.
1: Okay.
0: Ja. Men først er der selvfølgelig nyheder, eller endda er der også lige Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, som er et nummer, der er næsten lige så godt som det, han bliver stor på.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Lige om lidt skal vi ringe til en meget speciel person, men først skal vi have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Her til formiddag blev 6 asiatiske sortbjørne lukket ud af deres transportkasser og sluppet ud i et staldanlæg i Knuthenborg Safari Park. Og de får formentlig et lettere liv end det, de kom fra. For de alle 6 blev hentet fra såkaldte gallebjørnsfarme, hvor man har tappet galle fra deres lever for at bruge dem i traditionel asiatisk medicin. Jane Trolle, hun er chef for dyreafdelingen i Knuthenborg Safari Park, og hun synes selv, at dagens udsætning gik godt.
3: Jamen, jeg synes, det er forløbet rigtig fint. De har udvist lidt forskellige adfærd. Nogle er lidt mere forsigtige, og nogle er hurtigere til at komme ud. Men begge reaktioner synes jeg jo er rigtig fine. Nu skal de have lov til at have ro.
2: Havnefestivalen Skvulp er i fuld gang på havnen i Holbæk i dag og i morgen. Men formentlig med lidt færre fulde folk end normalt. For på Skvulp, der gør de meget ud af at understrege, at man sagtens kan gå på festival uden promiller i blodet. Og hvordan gør de det, reporter Mads Rågaard?
4: Ja, det gør de blandt andet ved at samarbejde med Region Sjælland, der er på plads her på festivalpladsen og som deler vand ud. Man har også været ude og snakke på skolerne om festivalkultur. Og så har de så at sige vendt drinkskortene om, så de alkoholfri drinks nogle steder står øverst på menuen. Og det her handler altså ikke om en løftet pegefinger, sådan siger Sofie Bendiksen, der er festivalleder her på Skvulp. Det handler om at skabe tryghed for alle aldersgrupper i øvrigt. Og så handler det også om at have mulighed for ligesom selv at vælge, hvad for en type festivaloplevelse man vil have, siger altså Sofie Bendiksen.
2: Lød det her fra reporter Mads Rågaard direkte fra havnefestivalen Skulp i Holbæk. Og så skulle skyerne her til eftermiddag efterhånden være forsvundet over det meste af regionen, og så står den meteorologiske menu ellers på varm sol og tørvejr, temperaturer mellem 22 og 27 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pil Rasmussen.
5: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: I Don't Wanna Wait fra David Guetta og One Republic. Lars Lykke og hans søn Bergur får i øjeblikket kritik for, at Bergur har fået en stilling hos den britiske forsvarsvirksomhed Babcock. Kritikken går på, at han kun har fået stillingen, så han kan påvirke sin far til at købe nogle skib. Det er selvfølgelig noget værresludder, fordi der er intet juridisk at komme efter, men det har givet mig en sindssygt god idé. Og derfor så har vi nu ringet til nogen. Hej Kalle.
1: Hej.
0: Kalle, hvor gammel er du?
1: 11.
0: Du er 11 år gammel. Og hvem er det, din far han er?
1: Han hedder Christian Frederiksen.
0: Han hedder Christian Frederiksen, og han er producer på et radioprogram, der hedder Christian Bundes Radioprogram.
1: Ja.
0: Ja. Kalle, grunden til, at jeg ringer til dig, nu skal du høre, det er fordi, jeg står i lidt af en kattepine. Jeg er nemlig kommet til at foretage det, jeg vil betegne som en lidt ærgerlig investering, som mange mænd i mediebranchen tit kommer til. Kalle, jeg er kommet til at købe en båd, og jeg kan egentlig ikke så godt lide at sejle.
1: Nej, det var ikke en god idé.
0: Nej, det er ikke smart tænkt. Kan du godt lide at sejle, Børgur, eller mener Kalle?
1: Jeg kan godt lide at sejle.
0: Du kan godt lide at sejle?
1: Mm.
0: Fedt. Kan din far godt lide at sejle, Kalle?
1: Jeg tror, han godt kan lide at sejle.
0: Ja, det har jeg nemlig også en eller anden idé om, at det vil han synes var rigtig dejligt. Tror du, Kalle, at det vil være hyggeligt at stå på sådan et stort krigsskib, eller mener en lille lystbåd med sin far, bare spejde ud over havet?
1: Ja, det ville da være meget hyggeligt.
0: Ja, ikke også? Så står man der måske, så lægger han lige armen om en, og man får lige, det ved ikke, noget slik eller et eller andet lækker. Kunne det ikke være fuldstændig fantastisk?
1: Jo, det kunne det.
0: Det er fordi, Kalle, jeg tænkte på, om du måske kunne have lyst til at snakke med din far om han ikke måske kunne have lyst til at købe sådan en båd til jer.
1: Jo, det er da i hvert fald gerne.
0: Ja, ikke også? Mm. Og Kalle, det der bare er vigtigt, det er, at du skal jo ikke sige til din far, at det er mig, der har sagt det. Det skal lyde som om, det er din egen idé.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja, og også hvis du kunne undgå, at der sådan var... altså, du skal helst ikke sende mails eller sådan noget, hvor der er sms'er til din far, eller sådan noget, hvor det står i.
1: Nå, ja. Det skal jeg nok gøre med.
0: Det var med jer, der hører. Fordi så tænkte jeg, Kalle, at det vi kunne gøre mig, så kunne du få sådan en form for... hvad skal vi kalde det, en løs stilling her på Christian Bundes radioprogram, hvor så fik du noget fredagsslik en gang imellem mod, at du lige snakkede med din far om det med båden.
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Ja, ikke også? Lyder det ikke som en ret fed aftale på en eller anden måde?
1: Jo, det er en god idé.
0: Tak, Kalle. Men det er jo præcis det, jeg tænkte. Jamen, skal vi ikke bare aftale, at du hører lige din far sådan lige så stille og roligt, uden nogen store forpligtelser, men bare lige måske, og så får du noget slik?
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Fedt, Kalle. Prøv, det er en kæmpe aftale, og tusind tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Prøv at høre, vi snakkes lige væk også.
1: Ja, det gør vi. Vi ses.
0: Hej.

0: med spillet fra Alphabet. I dag er vejret jo enormt godt langt de fleste steder i Danmark, og jeg har en hypotese, som jeg er ret sikker på, at jeg kan bevise. Jeg tror, at de fleste af os skal grille i dag. Og det er noget, jeg personligt holder utrolig meget af, og også... Nu skal du ikke stå
1: der. Det er din hobby, kan man godt sige.
0: Skal du ikke stå der i øjnene af mig derude. Og noget andet, jeg holder rigtig meget af ved at grille, det er også at tale om, hvad det er, man skal grille. Det er bare så sjældent, man får lov til det, fordi så er ens producer sådan, åh, snork, det er kedeligt, det her, eller, eller nej, men jeg skal også, jeg får penge for at høre efter,
1: det er mest, fordi jeg bliver lidt sulten også, og jeg skal ikke selv grille så tit, nej, som du skal.
0: Det er selvfølgelig nok.
1: Jeg er 1%, der ikke skal.
0: det er stille mindre tal. Det, vi tænkte var, at på sådan en dejlig sommerdag som i dag, så var det måske en perfekt anledning til, at folk, der skulle grille, de endelig kunne få lov til at fortælle, hvad de skal grille.
1: Yeah!
0: Derfor så får du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad du skal grille i dag. Og inden at vi bliver fuldstændig lagt ned af mænd, der vil jeg selvfølgelig gerne lige have lov til at gøre opmærksom på, at du også er mere end velkommen til at ringe, hvis du er en kvinde, der skal grille i dag. Det kan være, at du har fundet rotisseriespydet frem og skal lave en kylling. Eller at du skal have fyret op i din store fede smoker og lave nogle ribs, så skal jeg da helt stedet sige, at du skal til i gang. Det kan være, at den står på burger på gasgrillen, eller nogle gigantiske bøffer på kulgrillen. Alting er helt i orden. Jeg vil høre om det hele. Du er ret, man bliver meget sulten lige nu.
1: Ja, det
0: kom godt nok lige pludselig. Ring ind på 70 25 26 00 lige nu og vær med til at fejre, at det er blevet sommer, ved at fortælle, hvad du skal grille i dag. Og så spiller jeg lige nummer af August Højen, som på en eller anden måde lidt får stemningen ned. Det kan være, at vi lige skal gøre noget ved det bagefter.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Ja, P4 Trafikken med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag, og du skal fortsat være opmærksom på, at rute 265 Korsør Landevej, den er helt spærret i begge retninger på grund af et alvorligt trafikuheld kort før rundkørslen ved Boslunde. Så du skal altså en tur ud over Gryderup for at komme udenom afspærringen for at komme videre på din vej. Det er altså 265 Korsør Landevej, der stadigvæk er spærret i begge retninger ved rundkørslen ved Boslunde. Ellers en forholdsvis fredelig eftermiddag i trafikken, men der er godt med biler på vejene, blandt andet på Holbæk Motorvejen rundt om Roskilde, hvor den tætte trafik den starter kort efter Flyng og slutter ude forbi Roskilde Vest og Køge Bugt Motorvejen. Der er også travlt, og travlheden starter inde ved Ishøj sammenflætningen ned til Karlslunde Rasteplads, og så kommer der mere trafik, når du kommer ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen.

0: Highway to Hell fra AC/DC. I har nu haft muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad I skal grille i dag, fordi det er blevet sommer, og for fanden i helvede, der er ikke nogen vej udenom det. Lad os gøre det. Hej, Christine.
1: Halløj.
0: Christine, hvad skal du grille i dag?
1: Jeg skal grille dådyrfilet.
0: Er du da sindssygt, hvor det lyder lidt lækkert.
1: Det er mega godt.
0: Og hvad har du gjort ved den på forhånd? Lad mig lige høre.
1: Jeg startede med at skyde den.
0: Ja. Jeg er glad for, at den ikke er levende. Perfekt.
1: Det er sådan noget, jeg bruger min fritid på. Så ja. Jeg var på jagt i januar. På Bornholm, der må man skyde dåkalve i januar måned. Så der har jeg skudt en. Og den skal vi smage i aften på grillen.
0: Gud, hvor lyder det lækkert. Og er det gasgrill, eller er vi på noget kul, eller hvad har vi engang i?
1: Nej, det er kul.
0: Det er selvfølgelig også. Ja. Nej, det er slet ikke noget. Jamen, prøv at høre. Ha' et fuldstændig vidunderlig omgang bowling, Christine. Vi skynder os videre til dig. Steffen?
2: Ja.
0: Hej, ja, Steffen.
2: Hej.
0: Hvad skal du grille i dag?
2: Jamen, vi har sådan en tradition hjemme hos os, at vi griller alle pølser. Det vil sige, at vi går ned i Netto her lige om lidt, og så køber vi en af alle pakkerne. Åbner dem alle sammen og lægger en pølse på, og så har vi jo dem til næste gang, så tager vi en af hver igen. Er ikke sindssygt?
0: Helt sindssygt. Hvor mange pølser plejer I at komme op på, tror du?
2: Jamen, i dag er der vel 15 forskellige, vi skal have, ikke? Men det er en af hver.
0: Det er underligt. Og det er bare direkte bøl med dem, og så er alting perfekt?
2: Ja. Det er på grillen, gas, bare derudad. Det er pølser og vandmelon forresten. Ja, vandmelon. Vandmelon, den bliver lækkert.
0: Det lyder så skønt. Jamen, have en fuldstændig fantastisk grillaften. Vi skynder os lidt og gerne videre til dig, Bjørn.
3: Ja, hej.
0: Hej, Bjørn. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 14.
0: Du er 14 år gammel, og det er godt at starte i en ung alder. Hvad har du tænkt dig at grille i dag?
3: Vi skal have pølser og kylling, og så ved siden af noget hvidløgsbrød.
0: Nå, jeg synes, I mangler bare softicen, så har det været en eller anden form for sang.
3: Ja.
0: Ja, nej, det er du måske lige ung nok til at synes, var skægt. Prøv at høre, det lyder lidt. Hvad griller I på?
3: En gammel grill fra 2008, som næsten ikke virker.
0: Er det en dreng, der ønsker sig en ny grill, det der? Det synes jeg lidt lyder sådan.
3: Ja.
0: Det kan jeg godt mærke. Jamen, prøv at høre, hele dit felt mange gange siger, sådan en, den skal du have. Der er ikke nogen vej udenom. Og så have en rigtig dejlig weekend. Sidst, men ikke mindst. Hej, Niels.
4: Hej.
0: Niels, hvad skal du grille i dag?
4: Jeg skal grille en flæskesteg, og jeg har majs, og jeg har gulerod, og jeg har... Der er forskellige grøntsager, jeg smider med på grillen.
0: Åh, det lyder lækkert.
4: Og det bliver rigtig lækkert.
0: Ej, hvor lyder det godt. Og den der flæskesteg der, er det på sådan lige på en gasgrill?
4: Nej, kulgrill.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Det skal være kul, vi skal have smagen af røgen med.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Prøv at høre, det lyder så dejligt, Niels. Kan du ikke bare have en skøn flæskesteg, som man siger?
4: Jo, og kan du også have en dejlig aften.
0: Tak skal du have, hvor du sidder.
4: Savl du bare over den flæskesteg.
0: det gør jeg allerede, min ven. Jamen, prøv at høre. Stort tillykke til os alle sammen, fordi som I kan høre, skal den have en over nakken i dag. Og meget apropos, så synes jeg, at vi skal høre et nummer, som meget godt beskriver, hvordan man har det, når man står foran en grill, uanset om man er en mand eller en kvinde. Man føler sig som stor mand. Det her er Tobias Rehm, Andreas Oddbjerg.

0: Stormand fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vi er ved at nå til vejs ende i Christian Bundes radioprogram i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Og jeg ved ikke, hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen, egentlig?
1: Jeg skal i operan. Det har jeg glædet mig til at sige højt. Det plejer jeg ikke at gøre.
0: Nej, det synes lyder også meget lidt som dig, og også vildt lidt grillagtigt. Altså, det er ikke sådan det, man lige gør, når det er 1000 grader udenfor.
1: Nej,
0: sådan,
1: så skal det var heller ikke smart tænkt. Men det skal jeg.
0: Det er dumt, du der. Det, I kan glæde jer over nu, er, at I alle sammen kommer til at have en bedre weekend, end Christian Frederiksen gør. Det synes jeg.
1: Ved du hvad?
0: Det synes jeg er dejligt at tænke på. Det kan vi varme os ved alle sammen. Prøv at høre, mine damer og herrer. Kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend? I skal ikke gå nogen steder. Der er masser af mere radio til jer. Og så er der selvfølgelig først en radioavis. Og inden da... En lille stykke fredagsmusik. Det her er Levels med... Eller omvendt, det er jo sådan set... Nu stopper min computer også med at virke. Det er sådan lidt et antiklimaks, tror jeg, nogen vil sige. Men altså, det er da meget hyggeligt. Hvad laver du nu? Sådan.
1: Mig?
0: Ja, ja. Altså, det er stadigvæk i radioen, fordi alting er bare stoppet med at virke.
1: Nå, så det er sådan... jamen, jeg tog lige nogle hørtelefoner på, fordi jeg kunne ikke høre noget, men det var
0: ikke
1: meget
0: sådan, er der 800.000 mennesker, der har det lige.
1: Ja, okay.
0: Der er mange, der har det meget sådan, nå, men jeg kan ikke rigtig høre noget.
1: Nej, så du vil gerne have, at jeg synger sang? Fordi...
0: Du kan nynne sådan Levels.
1: Det kan man ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Nej, det er ikke
0: kan du mærke, også fordi jeg synes, vi kom ud på sådan en high. Kan du mærke det?
1: Vi var lige ved at sige, rigtig, sådan, rigtig god weekend.
0: Ja, jeg kan ikke bare have det mega godt.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, den går i stykker ind i midten. Når vi, nej, men jeg prøver lige igen. Men det er som om, den stopper bare med at spille. Lad os lige prøve. Og så går den ud.
1: Sådan.
0: Ja, men
1: det er lidt spændende.
0: Ja, men lad os se. For vi når ikke at høre noget af den. Jo, vi når at høre lidt. Jeg tror, det virker. Det virker måske.
1: Ja,
0: det
1: gør.

0: Levels fra Avicii. Nu er klokken 16, og det betyder, at vi skal have en radioavis.
1: Der er her i eftermiddag indgået en aftale om en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah-militsen i Libanon. Det skriver flere medier, blandt andet nyhedsbrugerne Reuters og AP, der angiver højtstående amerikanske embedsmænd som kilde. Reuters skriver, at to Hizbollah-kilder skulle have oplyst, at våbenhvilen er trådt i kraft fra kl. 15 dansk tid. Og nu er du med fra Libanons hovedstad Beirut, Selin Türker. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
2: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hizbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet, og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
1: Ja, der er jo noget, der kunne man sige måske peger lidt i forskellige retninger, men du er jo altså i hovedstaden Beirut, og hvordan mærker du stemningen i byen?
2: Jamen, folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: Lød det fra Selin Türker med fra Beirut i Libanon. Det var droner, der fløj over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det konkluderer forsvaret i en længeventet dronerapport. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus på et pressemøde i dag.
3: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Samtidig konkluderer rapporten også, at forsvaret kunne have stået meget stærkere. For eksempel kunne evnen til at detektere dronerne have været bedre. Redegørelsen fortæller ikke, hvem der stod for opsendelsen af de her droner, men alligevel så lød det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at han har en klar fornemmelse af, hvem det var.
4: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Og så velkommen til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Altså, hvad er det, eller hvem er det, forsvarschefen her sådan hentyder til eller indikerer?
5: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Men hvis det er det, man har af overbevisning, hvorfor siger han det så bare ikke?
5: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Så når statsminister Mette Frederiksen tidligere har sagt, at vi er i en hybridkrig, og der er en hybridkrig mod Danmark, altså, er det så en forhastet konklusion?
5: Ja, det understreger i hvert fald problemets kerne her, at man har en situation, hvor der har været nogle droner. Det mener Forsvarskommandoen at have ført bevis på. Men nu står vi her mange måneder senere og kan ikke sende en afsender på. Og det taler netop ind i den hybride gråzone, det her med, hvem stod bag? Var det bare nogle uskyldige knægte, der fløj droner? Eller var det en statslig aktør?
1: Lød det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor ulykken skete. Det var kræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen, og må de gå eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne på driftscentralen, hvor trafikken bliver styret fra, meldte sig syge. Derfor kan man i dag heller ikke hoppe på lokaltog i Nordsjælland, og der er indsat togbusser. Og for passagererne på Hillerød station, ja, der er det en ret frustrerende situation at stå i.
6: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
7: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen busserne, eller togene i hvert fald. Ikke?
8: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilleje. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det fra Musse Mark og Søren Hansen og Jan Berner. Lokaltog forventer, at togtrafikken tidligst kører på skinner fra på mandag. Sommeren kører ganske godt lige nu i hele landet. Der er nemlig tørvejr og masser af sol og temperaturer op mod 27 grader. Der blæser en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
9: Du lytter til P4.

0: gør mig lykkelig. Det her var Barbara Moleko. Jeg hedder René Sabro.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Fredag eftermiddag er ensbetydende med, at vi sætter gang i weekendfesten, og det gørs jo bedst med den helt rigtige sang. Og derfor har vi igen bedt to lokale DJ's om at hjælpe.
1: I det ene ringhjørne,
0: der er Jesper Kjellmann fra Faxe. Hej Jesper.
2: Hej, god eftermiddag.
0: Du har jo sådan set et meget fedt spillejob her i weekenden. Et bryllup. Hvorfor er det fedt at spille til bryllupper?
2: Ja, men det er så specielt, fordi det er jo det vigtigste, man kan sige, fest, som det her par jo forhåbentlig skal holde i deres liv, ikke? Så det er jo meget specielt i det hele taget at spille til de her bryllupper. Og så er de jo ofte festlige, både på godt og ondt, ikke? Så det er super fedt.
0: Ja, du siger jo på ondt, så er det fordi, de måske er lige lovlige festlige, eller hvad?
2: Ja, nogle gange kan de godt have fået lidt rødvin i løbet af aftenen, ikke?
0: Jo, ja, det går nok. Ugens tema er jordbærsæson. Hvad er jordbær egentlig for dig?
2: Ligesom der findes musik til lyden af sommer, så synes jeg, at jordbær er jo lidt af smagen af sommer. Mm. Så jeg elsker jordbær, både bare som snack, og så i en kold skål og lidt af hvert. Det er jo fantastisk. Og så pluk selv, det er jo det er sådan det sjoveste ved det.
0: Ja, det er dejligt. Velkommen til, Jesper. Ja.
2: Tusind tak.
1: Og i det andet ringhjørne,
0: der er Søren Disco fra Nykøbing Falster. Hej Søren.
3: Hej René.
0: Du skal jo også spille til en stor fest i weekend, men det er en 60-års fødselsdag. Er det det samme musik, som man spiller til et bryllup?
3: Ikke nødvendigvis. Jeg tænker nok, at jeg prøver at sætte mig lidt i den her fødselars sko og sige, hvad var det, der var populært dengang han var ung, og så måske finde lidt af det, ikke? Så det kan være, det er nok lidt mere 70'er og 80'er, end det måske er for et bryllup lidt mere ungdommeligt. Mm.
0: Men samtidig er det vel sådan, at det musik, man spiller til en 60-års fødselsdag, det er markant anderledes i forhold til for en eller to generationer siden?
3: Ja, der er, altså igen, der rykker sig jo lidt ved musiksmagen hos dem, der bliver ældre og ældre, ikke? Jeg tror, man gerne vil høre det, som man kan relatere til fra sit liv, ikke? Og en 60-års for 20 år siden, jamen det var jo noget helt andet musik, de hørte dengang de var unge.
0: Det er klart. Nu var vi lige inde på temaet. Det er jordbærsæson. Umiddelbart det er jo et sådan lidt skørt tema. Har det været svært?
3: Det var jo ikke det nemmeste tema, du har haft givet os her i gennem snart et års tid, eller hvor længe vi har kørt det her P4-battle. Men efter lidt tid at lige sidde og fundet lidt tråde, der kunne relatere til jordbær, jamen så har jeg fundet noget.
0: Ja, og om 5 minutter, der præsenterer både Jesper og Søren deres bud på den perfekte fredagssang. Men der er altså kun én vinder, og det er dig, der bestemmer. Så vær klar ved mobiltelefonen, når vi afslører sangene og sætter afstemningen i gang om 5 minutter.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.

0: Det svinger ret godt, den nye her fra Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra. Mads Herholdt er i Trafikcenter den her eftermiddag. Hej Mads.
1: Hej hej.
0: Lad os høre, hvordan det ser ud.
1: Ja, hvis du kører fra Korsør og kører mod Boeslunde, så skal du fortsat være opmærksom på, at Korsør Landevej er helt spærret kort før du kommer til Boeslunde. Det er på grund af et alvorligt trafikuheld, og vejen er altså stadigvæk spærret i begge retninger, mens politi og redning er på stedet. Så har vi fået en melding om et havareret køretøj, der holder at spærre det ene spor på Vestmotorvejen i østgående retning, og det er altså lige nu, du er kommet over Storebæltsbroen og kørt forbi 43 Halskov, så er det ene spor spærret, inden du kommer frem til 42 Korsør, og det giver altså også noget kørsel lige nu. Et opkald fra en bilist i Kirke Eskilstrup fortæller, at det bommene ved jernbaneoverskæringen midt i byen, ja, de er nede, og de vil ikke rigtig gå op igen, men Tølløsebanen er klar over situationen og er på vej med til at sende en tekniker afsted og kigge på det. Ellers er der tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen, og Køgebugtmotorvejen melder om godt med biler gennem Ishøj sammenflætningen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: var tilbage i 90'erne sammen med Simply Red og nummeret Stars.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Vi skal afsløre dagens to sange, og dermed have sat afstemningen i gang. For her i DJ Battle er det dig, der bestemmer, hvilken sang der vinder, og dermed hvilken

0: sang, vi skal høre i fuld længde. Temaet er jordbærsæson, for lige nu der er bærene jo røde og saftige. Og Jesper Kjellmann, hvad er dit bud på den helt rigtige sang?
1: Jeg har valgt Harry Styles med Watermelon Sugar. Watermelon Sugar,
0: og hvorfor er det lige Harry Styles, du synes passer ind til jordbærsæson-temaet?
1: Jamen, hvis man lytter lidt i teksten, så er det jo en lidt lummersang, det her, til sommeren her. Men han synger også lidt om jordbær og det her med en sommeraften, og smutter lidt over i vandmelonen efterfølgende. Så jeg synes, det var en fin vej ind til jordbær her.
0: Og så skal vi og så skal vi måske lade være med at tænke på, hvilke bær, der symboliserer hvad og sådan noget. Lige nu er alle tanker rene, og vi tænker på jordbær, som det der dejlige, man spiser ved sommertid.
1: Yes.
0: Godt. Harry Styles med Watermelon Sugar, altså det ene bud, og vil du stemme på den, så send en sms til 1212, hvor du skriver SJ, laver et mellemrum, og så skriver et ettal. Søren Disco, hvad er dit forslag?
2: Mit forslag, det er Ace of Base med Cruel Summer.
0: Og hvorfor den?
2: Jamen, altså, jeg er sgu nok lidt mere old school end Jesper, og jeg tænkte bare sådan, okay, jordbærsæson, det er noget med sommer. Sommer, Cruel Summer. Mm. Og jeg husker jo, jeg har rigtig gode minder fra sommeren 98, da den her Cruel Summer fra Ace of Base kom frem. Så derfor tænker jeg, det skal bare være den.
0: Jamen, hvis du synes, dagens vinder skal være Ace of Base med Cruel Summer, foreslået af Søren Disco, så skal du skrive en sms, hvor du indleder med SJ og et mellemrum, og så et total. Send den til 1212. Du har altså bare 7 minutter, og så gør vi resultatet op. Ja, faktisk kun 6 minutter. SJ mellemrum 1 for Harry Styles, SJ mellemrum 2 for Ace of Base. Send beskeden til 1212.

0: Pelle Furtado var det her med I'm Like a Bird.
1: Hvis du netop er kommet over Storebæltsbroen og kører forbi Halsskov, ja, så skal du være opmærksom på, at der er noget køkørsel frem mod 42 Korsør, og det skyldes, at et havareret køretøj i øjeblikket holder og spærrer det ene spor ude på Vestmotorvejen. Det giver altså en hel del kø i øjeblikket. Hvis du kommer fra Korsør og kører på Korsør Landevej frem mod Boslunde, så vær fortsat opmærksom på, at vejen er helt spærret kort før Boslunde. Det er i begge retninger på grund af et alvorligt trafikuheld, hvor oprydningen fortsat er i gang. Der er godt med biler rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen på nuværende tidspunkt. Det starter ved 3 kroner i vestgående retning og slutter ude forbi Roskilde Vest. Og også Køgebugtmotorvejen har travlt ned gennem Nishøj sammenflætningen frem mod Karlslund og Resteplads.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Vi skal have fundet en vinder. To DJ's har valgt hver deres sang i under temaet Jordbær. Sæson. Jesper Kjellmann, prøv lige at igen nævne, hvilken en du havde foreslået.
3: Det var Harry Styles med Watermelon Sugar.
0: Ja, og Søren Disco, du havde jo en helt anden sang. Hvad var det for en?
4: Ja, men jeg havde valgt Ace of Base med Cruel Summer.
0: Ja, altså det var en forholdsvis tæt afstemning i dag. Den ene sang fik 58% af stemmerne, den anden 42% af stemmerne. Er det ikke sådan tæt på at være 1-1 eller noget i den stil?
3: Der er jo altid en vinder.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Der er nemlig kun én vinder med 58% af stemmerne. Harry Styles med Watermelon Sugar. Tillykke, Jesper.
3: Ja, tusind tak.
0: Ja, så du må få lov til at præsentere sangen, som vi altså skal høre i fuld længde.
3: Jamen, her kommer der lidt om jordbær og vandmeloner med Watermelon Sugar fra Harry Styles.

0: vinder i dag i DJ Battle Harry Styles med Watermelon Sugar. Peter Mikkel Pihl Rasmussen er klar i nyhedsstudiet kl. 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der kunne være blevet rigtig langt mellem busserne ved dit lokale busstoppested fra den 1. januar 2027. For den nye store region Øst stod til at skulle spare 150 millioner kroner på busdriften i deres allerførste budgetår. Men regionsrådsformand Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet, han vurderer nu, at den økonomiaftale, der i går kunne underskrives med regeringen, kan dulme de kommende besparelser voldsomt.
3: Jeg er betydeligt mere rolig nu. Jeg ser meget tydeligt, inden forhandlingerne, at det her, det var vi virkelig nødt til at drøfte, og det har også fyldt en del i lokalet. Så jeg er rimelig fortrøstningsfuld i forhold til, at vi nok skal finde en god løsning uden store og markante besparelser på busdriften. Der var der ikke nogen, der kunne ønske sig.
2: Det er dog endnu ikke muligt at sige, om der rent faktisk skal spare stadigvæk, og hvor meget det så kommer til at handle om.
3: Nu skal vi lige have oversat tallene til, hvad det konkret betyder for Region Østdanmark, men min mavefornemmelse, den er god. Jeg tror, vi slipper godt igennem det, som ellers var udsigt til, så jeg er rolig.
2: Grunden til besparelserne er, at den nye region samlet stod til at få færre penge til busser, end de to regioner tidligere havde til sammen. 6 sortbjørne skiftede i dag officiel adresse fra Sydkorea til Lolland. For Knuthenborg Safari Park åbnede i dag transportkasserne i bjørnenes nye staldanlæg, så de lidt af gangen kunne flytte ind i deres nye omgivelser. Og det bliver formentlig liv, der er noget bedre end det, de kom fra, fordi alle 6 blev hentet fra såkaldte gallebjørnsfarme, hvor man har tappet galle fra deres lever for at bruge den i traditionel asiatisk medicin. Christoffer Knuth, ejer og direktør i Knuthenborg Safari Park, fulgte dagens udsætning tæt.
4: Altså som du kan kigge på bjørnen der, så er den jo rolig, og den er fuldstændig afdæmpet. Den er ikke stresset på nogen måde. Den er kommet til et helt nyt hjem på den anden side af kloden. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad. Og jeg er særlig glad, fordi den bjørn, som du ikke kan se, den der er den bæreste, den havde ikke spist i noget tid. Og så det sekund, den kom ud og så gulerødder, jamen så var den glad at spise det.
2: I og med de her bjørne, der har haft et meget hårdt liv, hvor de udelukkende har eksisteret for at skaffe galle, der handler det nu om at tilbyde dem noget helt andet, siger Christoffer Knuth.
4: Jamen, vi skal jo give dem det liv, som de egentlig burde have haft, så at sige. Altså, nu har de jo siddet i et lille bitte elendigt bur i mellem 10 og 15 år. Og nu skal de være her, falde til ro, få tillid til deres dyrepasser, og så skal de ud i et pragtfuldt naturområde. Og det vil vi rigtig gerne være med til at give dem.
2: At bjørnene nu kommer til Danmark, det er en konsekvens af, at sydkoreanske gallefarme, de er blevet forbudt fra og med den 1. januar i år. Og så ellers en del sol og op mellem 22 og 27 grader og en svag til jævn vind mest omkring sydøst. I aften der holder det tørt, og der kommer nogen sol, men så kommer der altså lidt skyer i aften, og det bliver ned til 19 grader.
1: Du lytter til P4 F.

0: Lord Siva Vera på nummeret Paris. I dag og i morgen er der kæmpe fest på havnen i Holbæk. Og fest behøver ikke nødvendigvis handle om alkohol, for på havnefestivalen Skvulp gør de en del ud af at fortælle gæsterne, at der også er et alkoholfrit alternativ til at gå på festival. Reporter Mads Rogaard, du er lige nu på et sted, hvor der er absolut 0%.
1: Det er her i et sort telt, sådan i det ene hjørne af festivalpladsen. Her står de gode folk fra Holbæk Sygehus Børne- og Ungeafdeling og deler vand ud. Så nogle små brikker med vand. Der var lige en, der tog en brik der. Morten Lublau, du er projektleder. Hvorfor gør I det her?
2: Jamen, vi gør det, fordi vi som sygehus kan se nogle af de udfordringer, når især de unge mennesker, de glemmer noget vand i al hyggen. Og så må vi hjælpe med at huske dem lidt på det.
1: Jamen, hvad er det, der sker, hvis man glemmer det der med at drikke vand?
2: Jamen, så kommer man jo på besøg op hos os og skal sige goddag til vores gode sygeplejersker og læger. Og det vil vi da helst gerne have, at folk skal undgå.
1: Der er en myriade af folk inde i det her telt, som sidder og pakker og sætter klistermærker på de her vandbrikker. Der er simpelthen lige afgået en trillebør med vandbrikker. Hvad er meningen med det, Morten?
2: Jamen, trillebøren er simpelthen til, at vi kan komme ud i alle afkroger og skvulp og vise alle, at vi er her, og vise alle, at de skal huske at drikke noget vand. Og det er faktisk lige meget, om man er 80 eller om man er 12, så skal man huske at drikke vand.
1: Ja, så hvis de ikke kommer til jer, så kommer I til dem?
2: Yes, så kører vi ud til alle steder. Og lige om lidt er der basketballturneringen lige heromme bag os. Og når den er slut, så kører vi simpelthen også op med trillebøren til alle de glade, der har været med til at spille basketball.
1: En mobil vand, ja, en mobil vandpost. Hvordan tager folk imod det, både her i teltet, kan man sige, og når I kommer rundt?
2: Alle er super glade og tager godt imod det. Mange spørger om, hvad det koster, og så bliver de endnu gladere, når vi siger, at det er fuldstændig gratis. Vi vil bare gerne have, at I får noget vand.
1: Så du håber på faktisk ingen kunder op hos jer på sygehuset?
2: Vi håber på, at vi kan afholde så mange som muligt, for at de skal få en fed fest hernede, og ikke behøver at komme op til os.
1: Tak skal du have. God arbejdsløst.
2: Ja, tak.
0: Men det er da sjældent, man møder en bod på en festival, hvor man helst ikke vil have kunder, men det er altså tilfældet lige nøjagtigt der, hvor du er, Mads Rogaard. Vi er altså på havnefestivalen Skvulp i Holbæk her til eftermiddag, og vi vender tilbage om en 5 minutters tid.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: P4.
3: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: stemning fra Hanson. Det her var nummeret Bob. Og så skal vi tilbage til Holbæk, hvor Havnefestivalen Skvulp er godt i gang. Det er en festival, hvor de satser på mindre alkohol, men det kræver, at der er nogle gode alternativer i baren. Og det er der, Mads Rogaard.
1: Jeg er hoppet op i barområdet, bar- og madområdet, kan man sige. Og her på menukortet kan jeg se blandt andet en mocktail, altså en cocktail uden alkohol, bestående af tranebærjuice, citronjuice, jordbær, hindbær og mynte. Det hedder en skvulp mocktail. Laura Weinrich, du er barmanager. Hvordan går det med salget af de her alkoholfrie drinks?
2: Jamen, det er jo tidligt for mig nu at sige, hvordan det helt præcis går, men vi ser en stigning i salget af det, og især også nu, hvor det er så godt vejr, at alting ikke skal være alkoholdrinks på den måde. Så det er nemmere og bedre for kunderne, og mere forfriskende at få en alkoholfri mocktail, frem for bare at få sodavand hver gang.
1: Festivalleder Sofie Bendiksen understreger, det er jo altså ikke, fordi man løfter pegefinger eller moraliserer, det er bare, fordi der også skal være et alternativ, et alkoholfrit alternativ, når man er på festival. Hvor mange af dem her regner du med, tror du, I får solgt?
2: Det er svært for mig at sige, hvor mange vi får solgt. Det tror jeg kommer rigtig meget an på klientellet. Jo flere unge vi har, jo mere af det sælger vi også, fordi at der er aldersbegrænsning på alkohol til de unge. Ikke? Og så de ældre, de går mere til det alkoholfri i dag.
1: Super, jamen god arbejdsløst. Jeg smutter lige videre her i teksten, fordi nu snakker Laura jo om klientel, og vi har en del af klientellet siddende hernede. Jeg går lige rundt om et par food trucks her. Jeg går på sådan noget flisunderlager. Hernede ved et bord-bænkesæt, der sidder Anton Harder. Anton, du har lige været op og købe en alkoholfri drink. Hvad er det, du har købt?
3: Jeg har købt en skvulp yum-yum, hed den.
1: Er den så yum-yum?
3: Den er sindssygt god. Den er rigtig god.
1: Okay, fedt. Hvorfor har du købt en alkoholfri drink? Hvorfor er det vigtigt for dig?
3: Jamen, jeg drikker ikke alkohol normalt. Meget sjældent i hvert fald. Så at have muligheden for at kunne købe en drink, som faktisk smager godt, og som ikke har noget alkohol i, synes jeg bare er en god mulighed hernede.
1: Så kan man sige, at det gør din festivaloplevelse bedre, at man ligesom kan, hvad kan man sige, være en del af fællesskabet, uden at nødvendigvis drikke alkohol?
3: Ja, meget. Normalt, når man bare køber en vand eller en sodavand, så kan det godt blive lidt kedeligt, men man kan switche lidt op med noget alkoholfrit. Det synes jeg er en rigtig god idé.
1: Nu lyder du som en, der sådan er vant til ikke at drikke alkohol. Du drikker ikke alkohol, siger du. Hvordan oplever du udvalget af eksempelvis sådan nogle alkoholfri drinks her? Måske ikke bare her, men sådan i det hele taget?
3: Det er nogle år tilbage. Jeg følte bare, at det ikke er noget for mig længere. Jeg prøvede mig ikke om den her følelse af at være fuld, og så synes jeg også, at det mest smagte dårligt. Så jeg tænkte bare, hvorfor ikke bare stoppe?
1: Men hvordan oplever du udvalget af det, man så kan få uden alkohol i?
3: Jamen altså, jeg er lige kommet hertil nu, og i forhold til de forrige år, hvor jeg også har været her, der har det ikke rigtig været nogen mulighed. Da jeg opdagede, at de havde to alkoholfri, der skulle jeg helt sikkert prøve, og jeg kommer også til at prøve en af hver i hvert fald.
1: Okay, så det er ikke den sidste, du har fået?
3: Det er det i hvert fald.
1: Men du kan jo også få så mange, du vil egentlig i virkeligheden, uden at hverken blive omtoget eller så videre.
3: Ja, hvis pengepunkten holder til det.
1: Ja, det er så det næste. Det kan selvfølgelig være det, der er begrænsning. Anton Harder, tak skal du have. Rigtig god alkoholfri festival til dig.
3: Jo, tusind tak. God dag.
0: Ja, men direkte fra havnen i Holbæk, hvor festivalen Skvulp altså er godt i gang. Det er den i dag og i morgen med forskellige aktiviteter, og der er teater, og der er talks, og naturligvis også musik. Og jeg tænker, at vi om en 5 minutters tid sammen lige kan se på det musikprogram, man bliver præsenteret for i dag og i morgen. I mellemtiden, Miss Lee og sangen Alderdommens Hemmet.

0: Hvis du kører på Korsør Landevej ved Boeslunde, skal du fortsat være opmærksom på, at vejen den er spærret i begge retninger på grund af et alvorligt trafikuheld. Du skal ud på en lille omkørsel over Gryderup for at komme uden om afspærringen. På Vestmotorvejen i østgående retning, der har vi tidligere haft et køretøj holdende mellem Halsskov og Korsør. Det har skabt en hel del kø fra betalingsanlægget, når du kommer over broen. Men bilen er nu blevet fjernet, og jeg kan se, at køen den lige så stille og roligt skrumper ind. Til gengæld så er der nu et havareret køretøj i retning mod Storebælt, og det er kort efter 41 Tjæreby, hvor det havarerede køretøj, det spærrer det højre spor, og det giver altså også noget køkørsel på nuværende tidspunkt. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene, og den tætte trafik på Køge Bugt Motorvejen er så småt gået i opløsning. Til gengæld er der stadigvæk pres på rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen.
1: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

sangen her hedder Vind og Vejr og er med Thor Farlow. Og der er altså fuld gang i havneområdet i Holbæk i dag, og i morgen der er nemlig festivalen Skvulp godt i gang. Og udover masser af både aktiviteter, så er det jo nok musikken på den store scene, der trækker. I dag er der for eksempel Lis Sørensen. Og senere er der Katinka. I morgen, hvad fandt det? Og Outlandis. Og så kommer vores egen Svea også. Vores egen, fordi hun er jo fra Odshed, altså nabokommunen til Holbæk. Jeg tænker, det netop er Svea S, vi skal lytte til her med sangen, der hedder Forfra.

Kvægeræs her med Forfra. Måske giver hun den på den store scene ved Havnefestivalen Skvulp i Holbæk. Det er morgenklokken 17, hvis du er på de kanter. Det er jo et ganske gratis at opleve Svea og den anden musik og de aktiviteter, der er på Skvulp i Holbæk både i dag og i morgen. Vi vender tilbage til Holbæk senere i løbet af eftermiddagen. Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Mere om, hvad de kritiserer, når Mortensen og Lauritsen er klar med radioavisen. Det er lige efter Dua Lipa og Training Season.

0: Training Season hedder sangen her fra Dua Lipa. Nu kommer Radioavisen, klokken er 17.
1: Kun et halvt døgn efter voldsomme kampe i Libanon, der i nat har kostet 18 libanesere og 4 israelske soldater livet, der er der her til eftermiddag blevet indgået en våbenhvile mellem Israel og så den militante libanesiske milit Hizbollah. Det bekræfter en brigadegeneral og en talsperson for det israelske militær, ifølge BBC. Og så er vi dig med fra Jerusalem, Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
2: Jamen ikke særlig meget. Våbenhvilen skal angiveligt være trådt i kraft her for 2 timer siden. Og som du siger, Israels militær bekræfter altså, at der skal være indgået en aftale. Og unavngivende repræsentanter for Hizbollah siger det samme til internationale medier.
1: Og den her våbenhvile, den kommer så efter, at et forhandlingsmøde mellem Iran og USA ikke er blevet til noget. Det var ellers planlagt til at skulle være sket i dag. Altså kan det, at der er en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah, hjælpe på den her proces mellem Iran og USA?
2: Ja, det kan man meget vel forestille sig. Der står jo i rammeaftalen mellem USA og Iran, at parterne indstiller kamphandlingerne, og at det også gælder i Libanon. Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
1: Men der er jo mange usikkerheder lige nu. Altså, vurderer du, at den her våbenhvile mellem Israel og Hizbollah er noget, der kan holde?
2: Man har jo 2 parter her, Israel og Hizbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hizbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
1: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydelige svar i den droneevaluering, der kom tidligere i dag. Her konkluderer forsvaret, at der var droner i luften over flere militære anlæg i slutningen af september sidste år. Men i rapporten der mangler der håndfaste beviser for, at der var tale om hybridangreb på Danmark, som statsminister Mette Frederiksen ellers påstod i en tale efter hændelserne i efteråret. Det mener i hvert fald Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
3: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set en intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt et decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret.
1: Også Danmarksdemokraterne mener, at Mette Frederiksens retorik dengang var for voldsom. Men forsvarschef Michael Hylgaard forklarer, at Danmark er i en hybridkrig. Men hvem der står bag droneflyvningerne, det konkluderer rapporten ikke. Michael Hylgaard mener alligevel at vide, hvem det er, der stod bag.
4: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere. Men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Ja, og hvad han så mener med det, ja, det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager her.
5: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Det danske elnet er som en stor stikdåse, hvor der er en lang kø for at sætte sit stik i. Og det er først til mølleprincippet, der gælder. Men fremover, der skal det prioriteres, hvem der har mest brug for el, og derfor skal først til elnettet. Og dermed, ja, så er der også nogen, der skal bærest i køen. Det er meningen med de forhandlinger, der i dag gik i gang i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Spørger man formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Alternativets Anna Bjerre, så er der særligt én type strømsluger, der skal bærest i køen.
6: Det er de store datacentre, som ikke er kritisk infrastruktur, som ikke skaber arbejdspladser, som ikke er en del af omstillingen væk fra fossile brændsler, som skal bærest i køen.
1: Men Venstres klima-, energi- og forsyningsordfører Mathilde Hjort Bressum vil have, at der også bliver skelet til, om der er datacentre og Power-to-X-anlæg, som allerede er i støbeskeen.
7: Vi synes måske også, der er nogle modenhedskriterier, der skal tages i betragtning. Og det er jo ikke de facto er det rigtige at placere både datacentre eller Power2X sidst i køen, hvis vi står i en situation, hvor vi også er afhængige af både en digital infrastruktur, men også er afhængige af nogle anlæg, som vi allerede har koblet en rigtig stor økonomi op på.
1: Også regeringen lægger op til, at de strømslugende datacentre skal bærest i køen. Resten af dagen solskin og tørvejr mellem 20 og 27 grader. Så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Ariana Grande og Justin Bieber på Stuck With You.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
0: Den her fredag markerer en vellykket afslutning på en historisk international redningsaktion af 6 asiatiske sortbjørne. Vi fortalte jo om historien i P4 Morgen. De er nu ankommet til Knuthenborg Safari Park efter en længere rejse fra Sydkorea, hvor de har i årvis fungeret som gallebjørne. Altså det er til galleindustrien, noget medicinsk, man simpelthen har haft dem i små bure. Men det må man ikke længere i Sydkorea, og derfor så har man sat en større redningsaktion i gang for, jeg tror det er omkring 100 sortbjørne, der er på en eller anden måde kommet rundt omkring, blandt andet altså til Europa, for det gælder for de her 6 asiatiske sortbjørne, som først blev transporteret med fly fra Sydkorea til Luxembourg, og så ellers med lastbil til Danmark, hvor de i nat ankom til Knuthenborg Safari Park på det nordlige Lolland. I morges der talte vi med blandt andre Anne-Sophie Meilvang, der er biolog og konsulent for international arbejde og dyrevelfærd i dyrenes beskyttelse. Der er altså virkelig forskel på det, de her bjørne har været udsat for i Sydkorea, og så det fremtidige liv, de får i Knuthenborg.
3: Jeg tror næsten ikke, man kan finde en større kontrast end det liv, de kommer fra. Det er som sagt bitte små buer, det er måske 10 kvadratmeter, de har gået på i 10-15 år. Og nu kommer de ned i et kæmpestort anlæg, som man består af skov og græs og natur. Så det er jo en kæmpe forskel, det gør for de her bjørne. Ikke?
0: Og så lød det altså i P4 Morgen. Og på det tidspunkt, der var de her bjørne stadig i nogle bure og i nogle kasser. Men efterfølgende, der er de kommet fra lastbilerne og ind i de stalle, hvor de er blevet lukket ud af burene og langsomt skal vende sig til deres nye hjem i Knuthenborg. Og den tur, altså ud af buret og ud i selve stallen, den fulgte vores reporter, og du kan høre en meget begejstret Knuthenborg-ejer om cirka 5 minutter.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Hvis du en dag får en besked, hvor der står noget med XOXO, så er det altså bare noget med kram og kys. Og det var lige nøjagtigt det budskab, Sisal tog til sig her i sangen XOXO. I trafikcenteret, Mads Herholtz.
1: Og vi starter med den gode nyhed, og det er, der er ryddet op efter trafikuheldet, der var sket ved Boslunde på Korsør Landevej, og der skulle nu kunne køres uden de store problemer. Der er til gengæld stadigvæk problemer på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, og det skyldes et havareret køretøj, der spærrede ene spor kort efter 41 Tjæreby. Og det trækker altså lige nu kø tilbage til 40B Vemmelev på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Ellers kører det forholdsvis pænt ud på vejene, ikke nogen andre større problemer at melde om. Lidt tæt trafik tilbage omkring Roskilde på Holbæk Motorvejen, og i den kollektive trafik er der små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: You're Not Alone her med Mads Langer. Det var et helt særligt øjeblik, da 6 asiatiske sortbjørne tidligere i dag blev lukket ud i stallen i deres nye hjem i Knuthenborg Safari Park. Da vi i morges fortalte om bjørnene, der var de stadig i deres bure, men siden er der blevet åbnet, sådan så de kan gå rundt i stallen. Bjørnene har levet i små bure på sydkoreanske gallefarme, simpelthen for at udvinde deres galle til brug i traditionel medicin. Og vores reporter Kasper Henrikkes overværede hele seancen sammen med Knuthenborgs ejer og direktør Christoffer Knuth.
1: Nu er bjørnene blevet lukket, og vi kan se den ene bjørn i baggrunden. Hvordan er det?

0: Det er ret fantastisk. Altså som du kan kigge på bjørnen der, så er den jo rolig, og den er fuldstændig afdæmpet. Den er ikke stresset på nogen måde. Den er kommet til et helt nyt hjem på den anden side af kloden. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad. Og jeg er særlig glad, fordi den bjørn, som du ikke kan se, den der er den bæreste, den havde ikke spist i noget tid. Og så det sekund, den kom ud og så gulerødder, jamen så var den glad at spise det. Jeg er virkelig, virkelig glad.
1: Og hvorfor er det, at de her bjørne skal være i Knuthenborg Safaripark?
0: Jamen, vi skal jo give dem det liv, som de egentlig burde have haft, så at sige. Altså, nu har de jo siddet i et lille bitte elendigt bur mellem 10 og 15 år. Og nu skal de være her, falde til ro, få tillid til deres dyrepasser, og så skal de ud i et pragtfuldt naturområde. Og det vil vi rigtig gerne være med til at give dem.
1: Og hvad er det, der så venter besøgende, der kommer til Knuthenborg Safaripark, når de er blevet lukket ud i den store bjørneskov?
0: Jamen, det er en stor bjørneskov, og de går over det hele. Så det, man kan se som gæst, det er, at modsat den her vej herover et sted, der er der en åbning, stor åbning med en grav, og så kan man se bjørnene komme. Der er en sø, som vi ved, at bjørnene, de kan godt lide vand. Så vi prøver at lokke dem hen med noget badefacilitet. Og så kommer man til at kunne se den gå rundt. De er meget aktive bjørne. Virkelig aktive. De kommer hele tiden gå rundt og foragere og undersøge og grave og kigge. Og så hvis man, når man kommer, og de er lukket ud, jamen, så kommer man til at kunne se med vandet og på jorden. Og så kommer de gående forbi og snuser og kravler i træerne. Og forhåbentlig kravler de ikke for højt om.
2: Det sagde Knuthenborgs ejer og direktør Christoffer Knuth. Og også Jane Trolle var med, da burene blev åbnet. Hun er chef for dyreafdelingen i Knuthenborg Safaripark.
3: Jamen, jeg synes, det er forløbet rigtig fint. De har udvist lidt forskellige adfærd. Nogle er lidt mere forsigtige, og nogle er hurtigere til at komme ud. Men begge reaktioner synes jeg jo er rigtig fine.
1: Og hvad skal der ske nu for dyrene her i de kommende dage?
3: Jamen, nu skal de have lov til at have ro. Så lige om lidt, så kører vi væk alle sammen, og så får de lov til at få nogle timer her, hvor der er helt stille og roligt, og de har tid til lige at udforske deres nye omgivelser. Og så kører vi ned, og så fjerner vi kasserne, og så får de jo lidt mere ro. Og så kommer det til at være på bjørnes præmisser. Vi vil jo rigtig gerne have dem introduceret gradvist til den her store skov, som de har fået. Men det kommer til at være, når vi ligesom synes, at adfærden er til det. Så det kan, ja, det kan være om få dage, det kan være om mange dage. Det er rigtig svært at svare på.
1: Og hvordan er det, at det hele er lykkedes nu, at bjørnene endelig er her efter flere års arbejde?
3: Det har været en lang proces. Det har taget lang tid at bygge anlægget derude, og det har taget lang tid at organisere sådan en lang rejse her. Så ja, man står tilbage med en lille tår i øjenkrogen nu her, hvor det lykkes, det er helt sikkert.
1: Ja, da den første bjørn blev lukket ud, og man kunne se, at den gik fra kassen og ud i buret. Hvordan var den fornemmelse at se det?
3: Ja, det var stort. Det var kæmpestort. Det er jo, altså, som ja, vi lige har stået og snakket om, at det har virkelig taget lang tid, det her. Også det her med, at det lykkes, og alle seks bjørne er kommet rigtig godt hertil, og så se dem gå ud. Det var et stort, rørende øjeblik.
2: Det sagde Jane Trolle, der er chef for dyreafdelingen i Knuthenborg Safaripark. Og redningen af de her bjørne her, det skal i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse og selvfølgelig Knuthenborg Safaripark og flere organisationer i både Korea og i Holland. Og nu vi er verden rundt, så skal vi til USA sammen med Soul Asylum.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: jeg tænker, var det her med kogeplade. Jeg tænkte lige, vi skulle tage endnu en af de kunstnere, man kan opleve på Kulturfestivalen Skvulp, der er i fuld gang i Holbæk. Det er faktisk her klokken 18:15, man på den store scene kan opleve Katinka. Så er du lige på de kanter, så skynd dig, Katinka skulle være rigtig, rigtig fin live. Og her var hun altså med kogeplade.
1: Vi har fået fjernet den bil, der holdt og drillede trafikken på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt mellem Vemmelev og Tjæreby. Men vi har stadigvæk noget køkørsel, som starter ved 40B Vemmelev i retning mod Storebælt på Vestmotorvejen, der lige skal afvikles, før at trafikken er normal igen. Ellers ser det ganske fornuftigt ud ude på vejene. Lidt tæt trafik tilbage omkring Roskilde på Holbækmotorvejen, men det begynder at se fornuftigt ud. I den kollektive trafik der er der netop kommet en melding om, at togene holder stille ved Slagelse station på grund af nogle personer tæt ved skinnerne, så der skulle politiet lige ud og kigge der. Altså lige nu ikke nogen togdrift forbi stationen i Slagelse.
0: Om præcis 2 uger kommer det nye album fra Madonna. Vi har jo fået en forsmag blandt andet i form af duetten med Sabrina Carpenter. Det er den, der hedder Bring Your Love.

0: Madonna og Sabrina Carpenter sammen på Bring Your Love. Nu får du et nyhedsoverblik fra Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der kunne være blevet bøvl med busserne fra 1. januar 2027, for her overtager den nye store Region Øst ansvaret for den regionale bustrafik. Problemet skyldes, at den nye region havde fået et hul i pengekassen til busdrift på 100 millioner kroner i dåbsgave. Det skyldes en ny måde at regne tilskuddet fra staten ud på. Men i går der blev der skrevet under på en ny økonomiaftale med regeringen. Og her er det økonomiske hul lappet, siger regionsrådsformand Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet.
3: Det forløbige overslag, vi havde lavet i Region Øst Danmark, det var, at der manglede omkring 100 millioner. Og det er omkring en tredjedel af busdriften i Region Øst Danmark. Og nu kan man sige, at nu er der kommet 100 millioner kroner. Og det er derfor, jeg siger, at min mavefornemmelse den er god. Jeg tror, vi slipper godt igennem det, som der ellers var udsigt til.
2: Udrulningen af fjernvarme i Holbæk får nu en ny chance i områder, hvor det har været svært at opnå opbakning til projekterne. For regeringen er nu klar til at doble op på tilskuddet til at gå fra gasfyr til fjernvarme. Og det kan være det, der ændrer borgernes lyst til at skifte. Det mener Christina Nielsen. Hun er socialdemokratisk næstformand i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg.
4: Det er jo sådan nogle tiltag som det her, der er brug for, når vi skal ud og arbejde videre med det her projekt her. Fordi det er jo helt naturligt, at folk de er bekymrede for, hvordan varmeregningen den kommer til at se ud i den sidste ende. Så det, at de simpelthen har fordoblet tilskuddet til fjernvarme per husstand, det er en rigtig god nyhed for os.
2: Storebæltsbroen har skulle stå lidt på tæer i dag for at klare, at en af verdens største krydstogtskibe her for kort tid siden kunne passere igennem dens bropiller. Det er krydstogtskibet Legions of the Seas fra rederiet Royal Caribbean. Det er typisk 65 meter højt over vandspejlet, og da Storebæltsbroen typisk kan tage skibe med en makshøjde på 65 meter, ja, så skulle der altså i dag skrues på alt, hvad der kunne skrues på. Sten Christensen fra Snislev ved Ringsted var en af dem, der havde taget opstilling ved Halskov i dag for at se kæmpen knibe sig under broen.
5: Det er jo en fantastisk oplevelse at se sådan et skib, der lige kan kravle under en 65 meter høj bro og se den gå under med marginaler. Ikke? Det er, hvor man tager hensyn til tidevand og så videre og lavvanden. Og så det bliver en oplevelse. Jeg er så klar med kikkerten.
2: Skibet Legions of the Seas har 20 dæk, og det har plads til 10.000 gæster, der kan spise på 20 forskellige spisesteder, og så kan de nyde et 17 meter højt vandfald, og de kan faktisk også komme ud og stå på skøjter. Vejrudsigten den er helt frostsikker. I aften mest tørt med en del sol, men i nat vekslende skydækker, efterhånden regn og tordenbyger. Der kan være med hagl og kraftige vindstøder ud på natten. Bliver der heldigvis kun enkelte byger. Temperaturer omkring 19 graders varme. Og så i morgen er der altså temperaturer mellem 23 og hele 28 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Ved du hvad, det er weekend, og lige nu fredag eftermiddag, og så har vi brug for at smile og klappe, og derfor Pharrell Williams med Happy.
1: Det her er P4 eftermiddag.
0: Det er 10 år siden, der første gang var Skud Festival på havnen i Holbæk, og siden har Kultur- og Musikfestivalen trukket flere og flere gæster til. Ja, faktisk er det blevet en fast tradition for rigtig mange, fortæller reporter Mads Rågaard fra havnen i Holbæk.
2: Her i mad- og ølteltet er der fuld gang i den. Det er nærmest sådan et tippetelt med høj spids rejsning. Der bliver virkelig gået til den rundt på bordene. Folk sidder og hygger sig og drikker både øl, kan jeg se, men der er også en del, der drikker vand. Peter Horup, Skvulp Festival, begyndt i dag, kører også i morgen. Du er fra Holbæk. Hvad betyder sådan en festival her for en by som Holbæk?
3: Jamen, jeg synes, den betyder meget på mange forskellige parametre. Altså, den ene ting, det er jo de unge mennesker, synes jeg, som egentlig er et fedt sted og et samlet sted, kan man sige. Ikke? Der er masser af mennesker til at passe på dem, og de hygger sig, og jeg synes, for alle andre er det jo bare et sted, hvor man mødes og hygger og spiser noget mad, og det giver noget liv i byen, og vi har jo den her lækre havnepromenade, og det synes jeg er en god måde at få den udnyttet på.
2: Er det sådan en form for, kan man måske ligefrem sige, sådan sommersamlingspunkt for folk i Holbæk?
3: Ja, altså det er det jo helt sikkert blevet. Man kan sige, det første år eller to skulle var her, var det jo på en lidt anderledes måde, kan man sige. Det var lidt mere mod erhvervsliv og så videre, hvor det nu er det jo blevet sådan en tilbagevendende tradition for rigtig mange, at man mødes på Skulp, og der er for unge og ældre og gamle for den sags skyld. Så ja, absolut. En tilbagevendende sommerting.
2: Jeg fornemmer også, at du vender tilbage næste år.
3: Ja, det gør jeg. Vi er her årligt, og så kan det godt være, at vi ikke er her til langt ud på natten, men vi er her, og vi er her med børnene og går og hygger.
2: For som du siger, der er noget for alle, altså både børnefamilier og natteravner og alt indimellem.
3: Ja, det er der, og man kan sige, nu i år har vi de brobyggere, hvilket er et spændende projekt. Og for det yngre publikum, så står der en YouTuber ved at bygge en hotdog-maskine. Der er noget for enhver smag.
0: Det sagde Peter Hoer fra Holbæk, og han var inde på det her med nogle brobyggere. Og det er, fordi den årlige konkurrence verdens vildeste brobyggere i dag er og har været i fuld gang i Holbæk som en del af Skulpfestivalen. Der er simpelthen tre hold, der skal bygge hver deres bro, og det har de 7 timer til. Vinderen bliver kåret her om, jeg tror det er om 10 minutters tid eller sådan noget. Så det foregår altså også samtidig med, der har været og er Skulp Festival, som jo er i gang ved havnen i Holbæk både i dag og i morgen. Burhan G og Medina, de møder hinanden musikalt igen på Gem dit nummer.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
4: Så spænd sikkerhedsselen.
5: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
6: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
7: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Altså, det er vel rundt regnet 40 år siden, de slog igennem, men de er faktisk stadig aktive den dag i dag. Pet Shop Boys fra begyndelsen af perioden, hvor deres karriere med sangen West End Girls. Havnefestivalens skulp er i fuld gang i Holbæk, og festivalens motto er kærlighed til fællesskabet. I år har festivalen fokus på de gæster, der har brug for struktur og på forberedelse, inden de besøger festivalen. Og derfor kan man på festivalens hjemmeside få en virtuel tur på festivalpladsen, sådan som man ved, hvad der venter. Reporter Mads Rågaard tog en tur sammen med festivalleder Sofie Bendiksen.
1: Og jeg har trukket sådan lidt om bag det hele om i det her telt, hvor de frivillige lige kan komme ud og få sig en puster og lidt og drikke. Og hvor der er en lille smule skygge, så man kan se, hvad der foregår på computerskærmen. For det med computerskærmen, det er vigtigt. Sofie Bendiksen, festivalleder. På jeres hjemmeside, på Skulpfestivalens hjemmeside, kan man tage en virtuel rundvisning. Prøv lige at vise mig, hvordan det fungerer. Vi har åbnet en computer her, så prøver vi lige at klikke der, hvor der så tager virtuel rundvisning. Hvad sker der så?
2: Altså, jeg kan jo lige så godt starte med at sige, at det her, det er altså også første gang, jeg lige hopper ind.
1: Okay.
2: Og tager en virtuel rundvisning sammen med dig.
1: Yes, men vi er spændende.
2: Ja, det er det faktisk. Det er noget helt nyt, vi har lavet i år. Det har vi, fordi vi har verdens bedste Oscar, som kommer fra Perspekta. Han er egentlig en ung fyr, der går ud på Slotshaven, et gymnasie her i Holbæk, som har lavet det her projekt for Skuldfestivalen.
1: Man kommer ind på et kort, altså simpelthen et bykort, virtuelt bykort, ja. Og så er nogle prikker, man kan trykke på. Og hvad sker der så, når man trykker på de prikker?
2: Jamen det, der sker, det er, at man kan tage en tur uden overhovedet at være hernede, og så kan man se, hvor er de forskellige ting. For det er nemlig ikke alle, som du og jeg, der bare kan tage ned og så finde ud af, gud, der er de forskellige scener. Så her kan du gå ind på vores hjemmeside, så kan du tage et dyk ned i, hvor vi har alle vores scener, hvor man kan gå på toilettet, hvor man kan købe drikkevarer henne, inden du overhovedet er på festivalen.
1: Lad os lige prøve at hoppe lidt rundt. Vi ser en kanal her, og så kan man se, der er noget, der hedder Ankerpladsen her, og lige trykke på. Hvad kan man så kan man se, hvad der foregår på Ankerpladsen?
2: Det er lige præcis det, man kan, og det der er ideen med det hele, det er, at alle de runde dutter, som er rundt omkring på kortet, dem kan du trykke dig ind på, og så kan du se, hvad er det for nogle scener, vi har, hvad er det for nogle aktiviteter. Nu er vi på broscenen.
1: Broscenen, ja.
2: Så kan du trykke ind på broscenen, og så kan du se det program, som vi har.
1: Ja, nu kom der lige et billede af en fin sejlbåd der, men man kan se et program over, hvad der kommer til at foregå på broscenen. Hvorfor er det her et smart værktøj? Hvem er det, der skal have gavn af det?
2: Dem, der skal have gavn af det, det er, Skuldfestivalen har rigtig meget fokus på fællesskabet. Og vi er meget opmærksomme på, at for at være en del af et fællesskab, så skal vi alle sammen måske også gøre os en lille smule umage for, at alle kan blive en del af et fællesskab. Og der er nogen, der ikke synes, det er helt vildt fedt bare at komme ned på en festival og ikke at vide, hvor de forskellige ting er. Så i år har vi ekstra meget fokus på det her med neurodivergente udfordringer. Så de har mulighed for, eller alle har mulighed for at tage ind og kigge, hvad er der på vores festival, hvordan kan vi navigere rundt, hvordan finder de forskellige ting, inden man overhovedet er her, fordi så kommer der lidt mere ro på, inden man kommer ned på festivalen. Og ved du hvad, uanset om man har neurodivergente udfordringer, eller om du er som du og jeg, så tror jeg faktisk, at de fleste synes, det er en helt vildt god idé, fordi man får lige et andet overblik, end det med bare at kigge på et fladt kort.
1: Skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan hoppe et andet sted hen? Nu går vi simpelthen lidt ned af gaden. Der sker noget der. Ja, altså man går simpelthen ned af gaden og ser sådan nogle små prikker, man kan trykke på, og så få mere at vide, som vi lige gjorde lige før. Jeg ved faktisk, I har planer i forhold til næste år. Det her, det er første år, I gør det. Hvordan kommer det her til at se ud næste år?
2: I år, der har vi jo lavet alle filmene og alle billederne, inden festivalen er startet op. Og det vil sige, at det, man kommer til at opleve herinde, det er, at vi har lavet en masse markeringer af, hvor de forskellige ting er. Næste år, der har vi jo filmet under festivalen. Så næste år, der vil man rent faktisk kunne se, hvordan det er, festivalen den er bygget op. Og hvordan det ser ud sådan helt fysisk.
0: Det sagde festivalleder på Skvulpfestivalen i Holbæk, Sofie Bendiksen, til Mads Rågaard. Festivalen er altså gået i gang i dag og fortsætter i morgen. Taylor Swift her i P4 Eftermiddag med I Knew It, I Knew You.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og med One Republic's Good Life, så kan jeg sige god aften og velkommen indenfor til P4 Aften. En herlig fredag aften af slagsen her i juni, hvor det er, jeg vil sige, noget varmt derude, og hvor vi har to skønne timer i hinandens selskab. Og ja, jeg sagde altså to timer. Det plejer jo at være fire, men VM på P4, de overtager fra klokken 20. Så hvis du skal have noget med i skuffen til aftens playlist, eller i hvert fald har et godt forslag, som du sidder tungt på derude, så er det altså med ikke at holde sig tilbage. Og du kan som altid melde ind ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4, og så et mellemrum efter det. Eller også, så kan du skrive en mail til P4 Aften, som hedder snabel@dr.dk. Det er, som det plejer at være, vil jeg sige. Men husk lige at skrive, hvor du lytter med fra, og også, hvad dit navn er. For ellers så kan jeg altså ikke bruge de der udmærkede forslag, der kommer ind i indbakkerne. Så få lige det med. Og med det, så skal vi da bare få en masse musik til at køre. Velkommen til
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

En sang tilbage fra 2002, Robbie Williams, Feel. God aften. Vi har haft verdens bedste dag i Legoland, og nu er vi på vej hjem tre generationer. Lad os da lige høre Tobias Rahims Mookie Bar. Det er nemlig en af vores børnebørn Axel og Alfreds yndlingssange. Varme hilsner fra Niels og Dorte, der også går under aliasset Farfar og Famse. God tur.

Dorte og familien var på vej hjem fra Legoland, og hun har sendt en mail ind til p4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et forslag til playlisten. Som sagt er det jo altså kun 2 timer, og sådan nogle 2 timer, de kan jo gå meget hurtigt, når der altså er VM på P4 lidt senere. Du kan også ramme sms-indbakken. Det gør du som sædvanligt ved at skrive en sms til 1212 og starte din besked med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Og en fredag aften kunne byde på mange ting. Det kan jeg se ude i indbakken. I laver mange hyggelige ting derude, men hvad med lidt disco måske? Disco i KBH her fra Blæst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Darling, med det hele værd. Jeg har fået en sms fra Sandra, der skriver: Hej Iben, dejligt at høre din stemme her til aften. Jeg sidder sammen med mine venner Alexander og Andreas i Kalundborg. I dag har vi været i nogle madvogne på vores efterskole. Både pølsevogn, kebabvogn, churros og kaffevogn. Og der blev spist lidt meget, så vi er stop med det. Vi vil gerne ønske en ren nostalgisang for os, og det skal være Lady Gaga med Do What You Want. Et mega fedt nummer. De bedste hilsner fra Sander, Alexander og Andreas, altså i Kalundborg. Det kan jeg da godt være leveringsdygtig på. Jeg håber, det er okay, at jeg har sat Lady Gaga i stævne med Christina Aguilera på Do What You Want, for det er altså bare to store stemmer, der kan noget sammen.

En omgang 45 Fahrenheit Girl, det var Drew Sycamore, der var leveringsdygtig i den. Vi skal til en meget aktuel kunstner, i hvert fald en, der er på tur lige nu, og så kan jeg sige, i aften spiller han på Wembley Stadium i London. Det er selvfølgelig Harry Styles, og jeg har en fornemmelse af, at det er lidt svært at få billetter. Men i hvert fald American Girls her.

American Girls, Harry Styles, der jeg vil nok mene helt sikkert er at finde på playlisten, eller setlisten hedder det vel egentlig, til en koncert, når han altså spiller på Wembley Stadium i London i aften. Ellen har skrevet en mail ind til p4aftensnabelag.dr.dk, hvor hun skriver, god aften i studiet, er netop kørt fra færgen i Gedser efter en køreferie til Bulgarien, og så har naboen lige inviteret til grill. Jeg kunne godt tænke mig at høre Karma med LOC for at komme lidt op i gear.

Tue Vest sang her en sang om kærlighed i P4 Aften. Og en, der også lytter til P4 Aften, det er Helle fra det smukke Sandvig på Bornholm. Hun skriver nemlig, at det ville glæde mig rigtig meget med et genhør til Adele the Second. Eller Adele. Nej, det må være Adele the Second. Og The Unluckiest Boy Alive fra sidste års Grand Prix. Og så ønsker hun altså en god aften. Og Helle, hun fandt indbakken ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og så et mellemrum. Og du kunne jo passende gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

Whitney Houston's I'm Your Baby Tonight. Hejsa, vi er på vej fra Aalborg til Fyn, hvor vi skal til Heartland Festival i morgen og blandt andet høre LP. Vi vil derfor rigtig gerne forsøge køreturen med Recovery, med selvfølgelig LP. Tak for alt det dejlige musik, I spiller, og så god weekend fra Michael og Lena fra Aalborg, og jeg siger bare god festival.

LP's Recovery, altså en af de artister, som man kan opleve, hvis man er så heldig og skal en tur på Heartland Festival i den her weekend. Og det er jo festivalsæson, og egentlig ret lækkert med alt det her gode vejr oveni os. Så der vil jeg bare ønske alle dem, der skal det rigtig god tur. Og fra en artist, man kunne opleve på Heartland i år, så skal vi lige forbi en, som man kunne se på Roskilde Festival sidste år. Det her, det er Olivia Rodrigos nyeste single. Den hedder Drop Dead, og den tager os frem til Radioavisen.

0: Der er endnu ikke blevet fremlagt nogen former for dokumentation for, at der sidste år var droner over Danmark, selvom forsvaret i dag har fremlagt en droneevaluering. Sådan lyder det fra flere af Folketingets forsvarsordførere. I evalueringen fremgår det, at soldater sidste år observerede, hvad forsvaret tolker var droner over militære installationer. Men blandt andre Carsten Bach fra Liberal Alliance savner stadig dokumentation for, at det faktisk var droner, som de mange indberetninger drejer sig om.
1: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set en intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret, men jeg har fået at vide, at man har overdraget nogle tekniske informationer til den videre efterforskning, som jo sorterer under Justitsministeriet.
0: Ved et pressemøde i eftermiddag sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark, selvom man ikke har konkrete beviser. Og på spørgsmålet om, hvem der så stod bag, sagde han sådan her.
2: Der er jo ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, vi godt kan regne det ud.
0: Lød det fra forsvarschefen, uden at han uddybede det nærmere. Thomas Nystrøm får ikke nogen fratrædelsesbeløb, efter han trak sig som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Det fremgår af en aktindsigt fra Økonomi- og Indrigsministeriet, som Ritzau har fået. Nystrøm nåede kun at være ansat i få dage, før han måtte stoppe på grund af tidligere anklager om krænkelser og upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har udtalt, at hun fortryder ansættelsen. 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital. Og der var han omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og så måske vigtigst af alt hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjove at have med til scanningen.
3: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, der er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene. Radiograferne og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
0: Flot sommervejr i aften de fleste steder, men i nat bliver det mere skyet og gråt, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og med kraftige vindstød. Anders Weber stod bag denne radioavis. God aften.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og med George Ezra og Shotgun, så fik vi taget hul på den sidste time af P4 Aften den her fredag. For vi dribler nemlig bolden videre til VM på P4 efter klokken 20. Så skal du nå at have noget med, som man siger, så er det altså bare med at være hurtig på tasterne og sende enten en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Ellers så er vi også at fange på mail. Det er til p4aften@dr.dk. Du skal bare love mig, at du husker at skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra. Ellers kan jeg ikke bruge alle de gode forslag, der kommer ind uden navn i hvert fald. Men altså en time tilbage. Skynd dig ind i indbakkerne, hvis du skal nå at få et forslag med på listen. Velkommen til
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Måske meget, som navnet siger, en af de sange, der er svære at stå stille til, så jo dancing. Jonah Blacksmith sammen med Magdes. Lasse har skrevet en sms ind, som lyder således. Jeg sidder i Vordingborg og har haft en fed dag med opdatering af mine hjemmesider. Jeg vil gerne høre Stella Lefty med Boston. Og det er altså også en af de helt nye artister, vi har fået ind på P4's playliste. Hun kommer lige her.

et forslag, der var kommet fra Lasse i Vordingborg. Han har skrevet en sms ind til 1212, startede beskeden med P4 og et mellemrum, og så er den kommet ind i indbakken. Og du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste. P4 aften er jo altså kun tilgængelig lige indtil at klokken den bliver 20, så er der nemlig fodbold. VM på P4, det her det er madness til gengæld.

Og sådan kom man radiofonisk tilbage til 1982. Det var i hvert fald Madness Our House. Hej P4 Aften, hvad med at spille Waka Waka, this time for Africa, eller Africa, med Shakira. Jeg ved, at Zoo-versionen er den, der høres mest for tiden. Men Sydafrika kunne nok godt bruge et lille danseboost rundt om havegrillen ved dette års fodbold. VM. Hilsen fra Willy i Åbel. Det er så Sønderjylland. Og så sender han også lige et skud ud til den gode VM-radiodækning. Jeg overgår nemlig ikke rigtig fodbold på tv, men er kommet til at elske det på P4. Særligt når det går godt for selvfølgelig sønderjyske. De spiller dog ikke VM. Men skal vi så ikke sende Waka Waka This Time for Africa ud til Sydafrika, eller det sydafrikanske fodboldhold? For de ligger lige nu sidst i gruppe A.

Et musikalsk boost til det sydafrikanske fodboldlandshold fra Vili i Sønderjylland. Nu er Mille klar til dig med Beholder mit tøj på.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Jeg tager dem

Amy Winehouse med Rehab. Mary og Vera sidder i Sjællands Odde, og vi holder kårbryllupsdag. Vi vil så gerne høre Kom tilbage nu med danseorkestret. Det var den første sang, vi nogensinde dansede til. Ja, og så varede den dans så i 12,5 år mere. Stort tillykke med bryllupsdagen derude. Kom tilbage nu med danseorkestret.

Med riv i mit hår, altså en fed titel på det her nummer fra Kalaset, og vi bliver i den danske afdeling, for Martin har nemlig skrevet en sms ind til 12.12, startede den med at skrive P4 og så et mellemrum. Jamen, god aften i studiet. Vi hygger os med at lave pandekager og varme op til en vens fødselsdags havefest i morgen. Håber på godt vejr i øvrigt. Hvor vi skal møde alle vennerne og fejre sommeren og hinanden med fest og gøjl og musik. Vi gider rigtig godt at høre Andreas Odbjerg med Svært at være fantastisk. Venlig hilsen Martin og kone i Vejle. Og som sagt, så skrev Martin altså en besked ind til 12.12 og startede med P4 og et mellemrum. Du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til playlisten, der er nemlig ved at være udsolgt på hylderne for P4 aften. Stopper som sagt, når klokken bliver 20. Den er fredag. Du kan også sende en mail ind til p4aften@dr.dk. Som sagt, der er ved at være udsolgt på hylderne. Så hvis du skal have noget med, så er det ved at være tid. Så er det ikke noget med at sidde og lurepasse derude. Du kunne jo tænke over det, mens vi altså får her Svært at være fantastisk.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

fra 2024, Before You Leave Me, leveret af Alex Warren. Og så skal vi indbakken, fordi der er altså et brændende ønske om en særlig festlig sang i en bil derude et sted. Der står her, vi er på vej i bil til Holstebro sammen med vores voksne børn og besøge gode venner i deres vinbar. I morgen, der skal vi være de festlige, eller de faktisk de festlige støbartender på festivalen Summer Sound. Og det eneste rigtige til at sætte stemningen, det er selvfølgelig endnu en med Nick & Jay. Festlige hilsener fra Michelle og de andre i bilen. Jamen altså, kør forsigtigt og god fest, ikke?

Der er ikke noget som Nick & Jay i absolut topform. Endnu en. Altså en festlig bil på vej til Holstebro. Der er altså ikke meget tilbage for P4 aften den her fredag, fordi vi skal drible bolden videre meget apropos til VM på P4. Aftenens opgør, det bliver mellem USA og Australien, og Louise Dreisig, hun er klar til dig lige efter en radioavis, som bliver leveret af Anders Weber. Han er nok ved at lægge den sidste hånd lige på den. Det har altså altid været en fornøjelse at sende P4 aften ud til sommerlandet. Jeg håber, du har nydt det og ikke er blevet solbrændt derude endnu. Vi slutter af på en ny klassiker, har jeg lyst til at sige. The Minds of 99. Alle skuffer over tid. Ha' en herlig fredag derude.

0: I Libanon er der forvirring over meldinger om en våbenhvile. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Selin Tyrker. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og den libanesiske milits Hezbollah.
1: Folk er forvirret, mildt sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: I fremtiden skal nogle firmaer måske trække et nummer i køen for at komme i betragtning til at kunne købe el. Myndighederne skal nemlig til at prioritere, hvem der kan kobles på elnettet. I dag fungerer det efter et først-til-mølle-princip, og forhandlingerne om, hvordan det så skal foregå i fremtiden, gik politikerne i dag i gang med. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
2: Vi kan se, at det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Regeringen ligger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtest højst, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
3: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
0: En lang række lastbiler, traktorer og biler blokerede i dag dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der stod bag demonstrationen i dag, og formand Pau Schram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med det, var.
0: Forbud mod bundslæbende redskaber har eksisteret i årvis, men er tidligere ikke blevet håndhævet, og forbuddet skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, men de lokale fiskere mener ikke, at der er miner i området. Stadig flot sommervejr de fleste steder her til aften, men det bliver mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra øst. Undskyld, fra vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Medina fik du her med Har du glemt.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Ja, velkommen indenfor og glædelig fredag aften. Du kan godt glæde dig. Altså, fordi det, der er i vente i aften, er et opgør mellem USA og Australien. Og det skal nok på alle måder blive et brag af en kamp. Og så skal vi jo også forbi alt muligt andet, for det er jo VM i fodbold, så der er jo nærmest kun guf at tage af. Jeg kan anbefale lige at hoppe ind på vores live inde på opdateringen, inde på dr.dk/sporten under fodbold-VM. Vi allerede er stille og roligt begyndt at varme op til kampen mellem USA og Australien, og den begynder altså kl. 21. Du får selvfølgelig også kampen direkte her i radioen, men hvis du har brug for ligesom at blive opdateret på de to hold og vide lidt mere, få lidt mere guf, så får du selvfølgelig også mere her i radioen, men det er altså allerede startet inde på vores live-opdatering. Så ved du det, så der er en stor aften i vente i VM på P4. Ej, det kan kun blive en stor fredag. Velkommen til.

0: Number fik du her med nummeret Home Wrecker i VM på P4, hvor vi i aften byder på en lille lækkerbisken i form af kampen mellem USA og Australien. Den begynder klokken 21, og om ikke så længe begynder vi at varme sådan decideret op til kampen, men vi kan godt lige tillade os at lave lidt reklame for andre ting også, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at gøre dig opmærksom på noget. Hvis du nu er sådan en, der ikke kan få nok af VM i fodbold og bare skal se det hele, eller hvis du nu er sådan en, der bare har brug for at tjekke ind i det på en lidt anderledes måde, og måske se VM på alt andet end den traditionelle måde, så findes der et program, der faktisk favner begge dele, og det er et godt tip til dig. Jeg kan nemlig anbefale dig at gå ind og se Soccer-showet alle hverdage kl. 18 på DR1. Og selvfølgelig kan du også streame det på DR TV. Men her der får du altså VM serveret på måder, du med stor garanti ikke havde forestillet dig. Mine kollegaer Mikkel Lygaard og Anders Hagen viser sjove, overraskende og til tider bizarre klip fra slutrunden. De vurderer grimme og fede mål. I dag der flyttede der så også et nyt element ind i programmet.
1: Hvis der er noget, som ligesom skriger fodbold, og det er på alle niveauer, de har det også på landsholdet, så er det en bødekasse. Det er simpelthen folk, som har trådt over stregen på en eller anden måde. Mm-hmm. Og jeg har tænkt, at du skal vurdere sammen med mig nu, om de skal have en bøde,
2: ja,
1: eller om de ikke skal have en bøde. Det er fire forskellige sekvenser fra VM-slutrunden, vi skal igennem.
2: Fans? Spillere?
1: Vi skal hele vejen rundt.
2: Okay.
1: Det første.
0: Ja, okay, så er der allerede lagt i kakkelovnen. Jeg vil varmt anbefale dig, at du finder Soccer Showet på DR TV, og så kan du også bare se det direkte på DR TV, hvis du har den slags tid alle hverdag kl. 18. Det er en fornøjelse at følge med i de herres idérigdom og ja, god humør. Så det kan jeg varmt anbefale dig. Og lad os så her på P4 høre Thomas Helmig med Malaga.

Søren Toppegaard Lund fik du hermed, før vi går hjem i VM på P4, hvor vi i aften byder på kampen mellem USA og Australien. Og det er faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D, hvor også

Tyrkiet og Paraguay er med i den gruppe. Så der er en del på spil, og der er om ikke andet, synes jeg, lagt i kakkelovnen. Og jeg gætter på, at det er to hold, der begge to godt kunne tænke sig at sætte sig på den første plads. Hvis du nu sidder og har et bud på, hvornår du tror, det første mål falder i den her kamp mellem USA og Australien, så synes jeg, du skal sende mig et bud på sms'en. Den hedder 12-12, og så skal du starte din besked med at skrive på 4, så skal du skrive, hvilket minuttal og sekund du tror, det første mål falder. Og hvorfor siger jeg så det? Det gør jeg selvfølgelig, fordi der er en dejlig præmie på højkant. Ikke alene det faktum, at man er den ud af de utrolig mange lytter, der altid kommer med bud på det her, der rammer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret i kampen. Men du vinder også et VM backtack. Ja, og det er jo ikke så længe, vi har dem på præmiehylden. Så det kan jeg varmt anbefale dig at gøre. 12-12, P4, mellemrum i din besked. Og så altså et bud på, hvornår det første mål falder i kampen mellem USA og Australien. Om ikke forfærdelig længe, så kigger vi stille og roligt frem mod kampen mellem USA og Australien. Det var da utroligt svært at sige. Det er godt, det ikke er mig, der skal sige det så meget som vores kommentator Jens Ole Sørensen. Han er meget bedre til at udtale den slags end mig, og ham tjekker jeg ind hos inden alt for længe. Men først musik her fra Erika Jane, der hedder Lige Så Lige Glad.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Taylor Swift fik du her med Wildest Dreams. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften. Altså, det er faktisk en dag sen aften. Det er jo lige næsten på nettet til at blive net, i hvert fald.
0: Ja, om ikke det plejer at være vores sengetid på det her tidspunkt.
1: Det er ikke alløj, ja.
0: Det er noget helt nyt for os, vi er oppe på det her tidspunkt. Og vi skal sådan set være oppe i nogle timer endnu, så vi kan lige så godt vende os til det. Altså, vi har en kamp i vente kl. 21. Kampstart mellem USA og Australien. Den vender vi lige tilbage til. Jeg er nødt til at tjekke ind hos dig, Jens Ole, fordi da du og jeg er sendt sammen i tirsdags.
1: Ja.
0: Der var der Frank og Senegal.
1: Ja.
0: Og det var en undervældende oplevelse langt hen i kampen.
1: Ja.
0: Og vi havde begge to fransk sejre i vores VM-spil, som man i øvrigt finder i DR Nyheder appen, hvis man har lyst til at spille med, og det er overhovedet ikke for sent, så endelig ind og lege med. Og så sker der det, at du siger på et eller andet tidspunkt i din kommentering, at du har 3-1.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan er nu, den kamp den slutter?
1: Den ender jo 3-1.
0: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan faktisk huske, at jeg kørte hjem og tænkte, det var på en eller anden måde lidt ekstra salt i såret over, jeg i forvejen var skuffet over den kamps niveau. Så synes jeg bare, det var sådan en lille ekstra svir op med halen, at du lige nappede den.
1: Ja, og så er der jo faktisk det store politiske efterspil, geopolitiske efterspil.
0: Okay,
1: at mens det sker her, så får jeg jo en mail fra Ole Ryborg, der på det tidspunkt sad nede og forsøgte at holde sig vågen til G7-topmødet nede i Sydfrankrig, hvor han skrev tilbage noget i retning af, det var lige godt pokkers, jeg havde 2-0, så jeg havde jo faktisk hele puljen indtil ganske få minutter før tid, fordi vi jo får de to sidste mål, nærmest i de sidste 6-8 minutter.
0: Ja, ja, ja.
1: Så der under overhalede jeg Ole Ryborg indenom. Og det, det er jo faktisk også i sig selv en stor fornøjelse.
0: Det lyder som en besked, du kunne læse en lille smule bitterhed ud af. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, jeg så det med et smil.
0: Okay.
1: Altså, så et glimt i øjet.
0: Men det er jo det kan, det her VM-spil. Det er jo, i virkeligheden er vi jo alle sammen altså nøjagtigt på samme niveau. For det handler kun om at gætte på resultatet af kampene.
1: Det er det, men jeg synes så til gengæld også lidt, at der sker også nogle ting, for jeg synes ikke, det er fordi, det er sådan, at succesen er blevet min vej, siden at jeg scorede den der jackpot. Jeg tror, jeg har fået en 50 point og en 15 point lige siden. Det er jo heller ikke overvældende.
0: Nej. Jeg vil også sige, at jeg har det lidt stramt i de her dage, så jeg har også brug for en succesoplevelse efterhånden. Men det er jo sådan, det er med sådan noget her. Nogle dage går det forrygende, andre dage, der er det måske ikke lige det, man tager op som samtaleemne i kantinen, vel?
1: Nej, men alligevel så kan det noget, jeg vil virkelig anbefale til dig. Og dem, der tror, at det er da for sent, vi er kommet i gang. Nej, prøv lige at skynde lige at være med, for vi skal lige huske, at jo længere vi kommer hen i turneringen, jo flere point kan man tjene per kamp. Så det er rigeligt. Altså undskyld, mine 625 point, det er bare lige at ramme 3 plet. Det kan du gøre i morgen, og så er du oppe på siden af mig. Så det er langt fra for sent at komme i gang med det her. Det her, det burde være den danske, nye danske nationalsport. Som vi så kun kan dyrke hver 4. år.
0: Ja, ja, jo, men bevares. Ja. Men også lad os lige huske folk på også, at det ikke alene er sjovt at battle mod alle, man kender. Men der er jo også nogle rigtig gode præmier på højkant. Og, altså
1: ja, dem kan vi så ikke vinde, det skal vi lige sige.
0: Nej, det er rigtigt nok. Vi kan kun vinde æren, fordi vi er DR-medarbejdere. Men jeg vil sige, jeg kan godt blive en lille smule misundelig, når jeg kigger ned over listen af præmier over, at vi faktisk ikke kan vinde nogen. Ikke? Så ja.
1: Er det ikke noget, der er sådan en monsterpræmie?
0: Første præmien er jo helt...
1: Ja.
0: Ja, to VIP-billetter til en Superliga-kamp, og to billetter til Sport 2026 i Herning, og, eller MGP kan man også vælge. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. En landsholdstrøje efter eget valg, det er en bananas første præmie, den der. Så ind på DR Nyheders app og lav lige en profil og få hægtet dig på VM-spillet, så du kan være med til at spille sammen med alle vi andre. Vi ser på USA, Australien lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Casey Musgraves fik du her med Dry Spell i VM på P4, hvor vi sidder og ser frem til at få sat kampen i gang mellem USA og Australien. Jens Ole Sørensen, den begynder kl. 21. Ja. Og det er jo faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D. Hvad kan vi så egentlig forvente os?
1: Jeg tillader mig at skrue forventningerne højt op, og det gør jeg blandt andet på baggrund af det, USA viste i deres første kamp. Det var jeg vældig, vældig, vældig, vældig begejstret for. Den kamp, de får spillet, specielt offensiv. Og jeg synes egentlig også, Australien, de gjorde det ganske udmærket. Og du siger godt nok, det her det er lidt en finale om førstepladsen i gruppen. Men ved du, hvad det er? Det kunne også potentielt være starten på enden for taberen af den her kamp. For vi skal lige huske, hvis vi leger med ideen, Australien vinder, okay, det er så fint nok, så fører de puljen, og så vinder Tyrkiet så over Paraguay, og så står Tyrkiet og USA lige pludselig i en andenplads finale i sidste spillerunde, så det er slet ikke nogen uproblematisk kamp, og uafgjort kunne faktisk være et resultat, som begge mandskaber godt kunne bruge til noget. Men jeg har ikke indtrykket af, at USA vil nøjes til den her slutrunde. Vi er igen oppe i det nordvestlige USA, oppe i Seattle, til et sygt fedt stadion. Og man ikke også det kan inspirere amerikanerne til at boble og sprudle endnu en gang. De har vist vejen. Spørgsmålet er, kan de også tage det næste skridt i dag, når Australien er modstanderen?

0: Sean Kingston fik du her med Beautiful Girls i VM på B4. Jens Ole Sørensen, lad os lige kigge på de der hold, der skal i kamp i aften. Og lad os lige, lige nu og her i hvert fald, rette sigtet 100% mod hjemmeholdet USA. Altså, hvad skal vi holde øje med hos dem?
1: Ja, vi skal holde op med, hvad Ricardo Pepi han kan lave, fordi Pulisic er skadet, den helt store stjerne. Ham, som de over i USA siger, at han er måske mellem de tre bedste fodboldspillere i verden. Det tror jeg kun, det er i USA, man siger det. Men han er blevet skadet og blev skiftet ud i den første kamp. Ricardo Pepi er på banen i stedet for ham. Ellers så har Pochettino valgt de samme 10 andre spillere på banen her. Og jeg forventer et amerikansk hold, der giver den bundgas lige fra starten og blæser afsted og ser, om de kan tage det her australske mandskab med bukserne nede. Og det er der jo alle mulige gode grund til at tro, fordi der var så meget, der lykkedes for USA. Og Pochettino, jeg kan sige, han har jo både haft op- og nedtur i international fodbold, vel sagt den sene opturene, da han tog Tottenham noget uventet til en Champions League-finale for efterhånden en hel del år siden. Der blev han så sidenhen fyret, fordi det var ved at begynde at gå nedad, og haft også siden har svært ved at finde fodfæste. Men så kommer han jo så ind på det her amerikanske hold for efterhånden 2 år siden. Og siden af dag, så må vi jo sige, at Pochettino på de her 2 år har fået samlet holdet, fået prædiket det, han skal prædike omkring strategien, omkring taktikken, og dermed også fået leveret de resultater. De blev nummer 2 til det, der hedder Gold Cup. Det er sådan et lokalt amerikansk, nordamerikansk mesterskab, der spilles også hver 4. år. Gold Cup blev de nummer 2 sidste år, tabte finalen til den anden verdensnation, Mexico. Men vi står altså med et top-tunet amerikansk hold, og nu er det eneste spørgsmål, det er også, om cowboybukserne holder, også her i andet forsøg ved VM.

0: Billie Eilish. Birds of a Feather. Vi er under et kvarter nu fra kampstart mellem USA og Australien. Nu så vi lidt på USA, Jens Ole Sørensen. Skal vi så også lige kaste et blik på Australien?
1: Det kan vi godt, og her er der jo rigeligt at spekulere på, fordi der er sket, hvad jeg vil kalde en sensation nærmest, alligevel, jeg lige har fået skruet lidt op for, højt op for lyden, jeg får om fra Seattle. Nej, der er sket det, at de to målscorer fra deres første kamp, 2-0-sejren, både Connor Metcalf og Anastoy Iannakunda, de er slet ikke med. Altså, de to målscorer fra Australiens første kamp, de er ikke i startopstillingen. Erstattet af Matthew Leckie og Nishan Villopelli. Det er højst overraskende, at det her sker, fordi med mindre, at der er tale om skade, eller at Tony Popovic, den australske træner, han har et eller andet i ærmet. Måske vil han polstre sig defensivt og så smide de to målscorer fra den første kamp på banen senere. Det synes jeg jo er ganske, ganske interessant. Men det er et australsk hold, der som udgangspunkt ved, at de kommer i stormvejr i Seattle, fordi han stiller op med fire defensive spillere, fire midtbanespillere og så en enkelt angriber. Så det virker til, at det er et australsk hold, der har prøvet at læse deres modstandere, agere på deres modstanders forser, som de så i den første kamp, og så ellers tage den hen ad vejen. Men det er, igen skal vi også sige, et australsk mandskab med en vis kvalitet, og et australsk mandskab, der jo ikke på nogen måder er noviser i VM-sammenhæng. Det er deres syvende VM-deltagelse. Det blev ganske vist kun til en 11. plads for 4 år siden, men det er jo egentlig også ganske udmærket. Tony Popovic er manden, der har afløst Graham Arnold som australsk landstræner. Nu fører han sit hold til en ny kamp ved VM i Seattle, hvor de møder værtsnationen USA.

0: snakke.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Nico and Vince fik du her med Am I Wrong.
1: I aften skal vi være søvnløse i Seattle, og det bliver heller ikke svært at holde øjnene åbne, for der er lagt op til en højoktan fodboldkamp i det nordvestlige hjørne af USA. Det er værtsnationen USA, der tager imod Australien kl. 21.
0: Ja, tak.

0: Baby Babalula fik du her fra TV2. Der er kampstart mellem USA og Australien ved VM i fodbold kl. 21. Du får selvfølgelig kampen her på i VM på P4. Nu får du en radioavis kl. 21.
1: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste år, ja, så er det alligevel forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra Rusland. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere. Det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Dagens rapport fra forsvaret giver stadig ikke konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
3: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem, videomateriale fra borgere for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Det bekræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen og måtte i går eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne i driftscentralen i Hillerød, hvor trafikken styrer fra os, meldte sig syge. Og derfor kunne man i dag ikke hoppe på noget tog hos Lokaltog i Nordsjælland, der i stedet indsatte togbusser. For passagererne på Hillerød station var det en frustrerende situation.
4: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
5: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen, busserne i hvert fald, eller togene i hvert fald, ikke?
6: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilleje. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det her fra Musse Mark, Søren Hansen og Jan Berner. Pippi Langstrømpe vender snart tilbage i en ny animeret tv-serie, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, som består af 52 episoder af 11 minutters varighed. Det er Astrid Lindgren Aktiebolag, der varetager rettighederne med Lindgrens værker, der er inde over produktionen ventes at begynde til oktober. Efterhånden så bliver det mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og kraftige vindstød.
7: P4. Du lytter.

0: Chaperone fik du her med Good Luck Babe.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Good luck, kan vi jo så også sige til både USA og Australien, Jens Ole Sørensen. De er nemlig kommet i gang med deres opgør ved VM i fodbold.
3: 6 minutter er der spillet. Vi har stadigvæk den første afslutning inden for målrammen til gode. En, synes jeg, tempofyldt, men også lidt nervøs start, hvor de to mandskaber har lavet forholdsvis mange fejl, men det er ofte sådan, at den ene fejl afløser den anden fejl, og så bytter de lidt bolde, både på midten af banen, men også i de respektive ender. Lige nu en løs bold ned på Australiens banehalvdel. Den bliver jagtet af Ricardo Pepi fra USA, men den australske keeper Patrick Beach sparker den langt væk op på USA's banehalvdel. Så man hører her, bolderobringen af USA, de mister så også bolden. Så er det Australien, der mister bolden. Så der er ikke rigtig på nogen måde faldet ro på den her kamp. Der er ikke nogen, der har sat sig på hverken midtbane eller nogen andre steder. Så et nyt boldtab til USA her, det bliver så til et frispark. Australiske spiller går alt for hårdt til den her. Jeg tror, det er Eddie O'Neill, der er nede i en glidende takling her, og takler den amerikanske spiller. Han ser ud til at have det hårdt, Tyler Adams her, men han kommer op, og det kan jeg faktisk godt forstå, for vi får billeden her tæt på. Han får altså lige et los ind over den ene ankel. Og jeg er nødt til bare lige at sige, det gør altså næst det der, så jeg kan godt forstå, at han siger afs. Men nogle advarsel, det bliver det altså næppe til dagens tyske dommer. Lad kortene blive i dommer i lommen, og han får så sagt til Tyler Adams her, at prøv lige at roligt, slap nu af, det her det skal nok gå. Vi har spillet nu 8 minutter i det, vi kunne kalde den første lille finale i den her gruppe D mellem USA og Australien. Det er stadigvæk 0-0.

jubel i Seattle. De skulle have hjælp, men de har fået mål. Cameron Burgess fra Australien scorer selvmål. Og nu er USA foran med 1-0.

0: Lene Marlin sitting down here. Nå, USA kom på tavlen, men ikke med egne fødder.
1: Nej, men man kan jo sige, at målscoren, dobbeltmålscoren fra deres første kamp, Folarin Balogun, han blev noteret for nazist. Det er ham, der rykker den australske defensiv fuldstændig fra henover i venstre side, kommer bag om forsvarsspilleren, og så har han kommet til baglinjen, og så har han den mulighed, hvor man kan sige, lige meget næsten hvad han gør, så vil det ende lykkeligt. For han smider bare bolden ind mellem venner og fjender det, og så er det jo så spørgsmål, om det er en medspiller eller en modspiller, der får bolden på den, og man kan se på Cameron Burgess, den australske forsvarsspiller, han forsøger sådan med ydersiden af foden og sparke den ud mod Balogun igen, men det lykkes ikke. I stedet så drejer han den i net, og man kan allerede se ham kigge ned i græstæppet i samme sekund, som det skete. Men nu får vi også noget at se på i den anden ende. Matthew Leckie, ny mand i startopstilling fra Australien, forsøger sådan en meget opportunistisk yderside afslutning fra kanten af feltet. Men eftersom den ikke var inden for målrammen, så var der altså ikke noget, der satte Matt Fries på job inde i, på en prøve inde i det amerikanske mål. 13 minutter har vi spillet, og nu må vi sige, nu har amerikanerne den her kamp, hvor de gerne vil. Spørgsmålet er, om de trykker videre på, eller de lige finder sig til rette i den her nye situation, hvor det jo er Australien, der skal til at skabe noget. Så skal de passe bedre på boldene, end de gør her. Smider den væk. Det er 5 amerikanere mod 4 australske forsvarsspillere, og det ender med at blive til et amerikansk hjørnespark. Det er igen Burgess, der er en uheldig held i den her situation og giver det her hjørnespark. Han 30-årige midtstopper, der til daglig tjener sine penge i Swansea i England, har absolut ikke haft nogen god start på den her kamp. Til gengæld så burde han kunne matche i hvert fald de fleste af de amerikanske spillere i hovedstødsspillet, og men de også hæver både Chris Richards og Tim Ream op, de høje midtstopper fra USA, som er inde og laver en masse ting her lige nu, så er det Richards, der står her og bokser lidt sammen med Villupilay fra Australien. Og nu er den tyske dommer Felix Zweier lige hen ved begge to her og siger til dem, ikke på tysk, men givetvis på engelsk, at nu må I godt lige stoppe den her, det gider jeg simpelthen ikke at se på. Og så fortsætter de så ellers med at danse tæt derinde på kanten af det lille felt. Det er hjørnespark til USA. Det er Malik Tillman, der står derude indadskruet. Den kommer godt, den kommer perfekt, men hovedstødet misses for Weston McKennie. Han kunne have sat panden på den der. Den ligger så tæt på perfekt. Jeg er villig til at sige, den ligger perfekt. Han skal bare sætte panden på den der og hætte USA foran 2-0. Det er en kæmpe afbrænder her. Han kommer simpelthen skævt op til bolden. Hans afsæt bliver lidt dårligt, og så snitter han den nærmest. Jamen, han får ikke drejet den, han får ikke sat fart på den, og så ender den i brystkassen på Alessandro Ceccati inde i det australske forsvar. Men vi må sige, vi holder høj kvalitet, vi holder høj tempo, holder høj intensitet i forløbig et kvarter her i Seattle med USA i front på tilmål, ganske vist. Stillingen er 1-0.

0: Andreas Odbjerg var der med Føler mig selv 100, Jens Ole Sørensen, altså USA på 1-0 mod Australien, der jo måtte se en af egne fødder ligesom skubbe den ind over målstregen. Men det lægger jo et vist pres på Australien også, udover at de har scoret i egen mål. Så skal de jo også finde på et eller andet.
1: Ja, og det ser ud til, at den opgave bliver lidt sværere end umiddelbart troet. For det er en kamp, som USA har taget greb om den her. Og det er der slet ikke nogen tvivl om. Umiddelbart, så lige vurderet på styrkeforholdet, så virker det som om amerikanerne er ganske tilfredse med kampens udvikling. De får en 1-0. Australien har ikke rigtig spillet sig frem til det helt store, så der er fornuftige muligheder for USA til også at skabe noget i den anden retning, altså udbygge den her føring. Nu sker der ting at sige over ved Anthony Robinson. Forsøger at indlægge ind på kanten af feltet, men bliver hættet i spil igen. Stadigvæk USA på bolden, ned omkring banens midte, og lader den køre fra mand til mand i deres, ja, hvad skal vi sige, meget amerikanske spilletrøje. Den er hvid med røde tværstriber, og så med blå shorts. Mere amerikansk kan det næsten ikke blive. Jeg ved ikke, om der også er en stjerne et eller andet sted på spilledragten. Mund ikke, der er det. Der er mange, der siger, den er fed. Jeg er faktisk villig til at give dem ret, altså bortset fra den, så lige også minder lidt om en Bismarck-klump, hvis man ellers kender den slags slik. Lige nu mere USA på kanten af feltet, men her kommer der en aflevering, der kan blive farlig, men han leger med den derinde. Og så ender det med, at Australien får taklet sig ud af problemerne her. Men det er et meget, meget, meget solidt amerikansk hold, der leverer super godt i den her fase af kampen og har sat sig tungt på begivenhederne 20 minutter inde i opgøret her i Seattle. Og altså stadigvæk USA foran 1-0 mod Australien.

0: Iris fik du her med Flowers. Jens Ole Sørensen, USA er foran 1-0 mod Australien ved VM i fodbold. Det er et rimelig vildt stadion, det der, de spiller på.
1: Ja, men vi skal lige have lidt hjørnespark, så skal jeg nok give dig verdens længste og sjoveste historie. Australien med hjørnespark, og de får så sandelig et mere. Der var der noget usikkerhed at spore i den amerikanske defensiv. Og vi er nødt til at sige, det er jo med afstand den mand, der trækker flest overskrifter fra Australien, Cameron Burgess, som er ved og snige sig frem til en mulighed, hvor Weston McKinney kommer til for at lige liste bolden ud over baglinjen. Og nu står de australske forsvarsspillere, det er vel at mærke dem, der er højest, lige for aftalet, hvem skal screene for hvem, og hvem skal hætte. Og nu er der en mand, der rækker hånden i vejret. Det er Harry Sutter. Og her bliver der så dømt et frispark ind i feltet. Det blev trods alt for trængselsfyldt derinde i feltet med australske forsvarsspillere. Og så er vi tilbage. Stadion. Det er fedt. Og nu ved jeg godt, at jeg sidder og laver radio, men hvis der er nogen, der på et tidspunkt, og fordi vi får lige nu også drikkepause, altså 3 minutters pause, det er et stadion, der sådan arkitektonisk er helt op på de høje navler, sådan for arkitektoniske perler. Og det er også fordi, det er bygget lige præcis efter en mands hoved. Og så tænker du sikkert, Louise, hvem fanden er det, der kan sidde?
0: Ja, det er bestemt, jeg har
1: lige. Ja, det er fordi, det er ham, der har betalt hele lortet for at sige det, som det er. Og hvem er det så, der har så mange penge? Paul Allen. Døde for efterhånden 8 år siden. Paul Allen var med til at stifte Microsoft sammen med Bill Gates. Han blev så sidenhen syg, trak sig ud af firmaet og blev så også måske godt betalt for at trække sig ud af firmaet. Han er Seattle-dreng over en kant. Og på et tidspunkt, så går han jo der og finder ud af, hvad han skal bruge sine milliarder af kroner på. Og så er der nemlig rygter om, at det lokale NFL-hold, Seattle Seahawks, de er ved at blive købt. En amerikan, hvad hedder det? Jeg tror, det er Los Angeles, eller er det en, hvad hedder det, en Las Vegas-ejer. Men de er i hvert fald lige blevet opkøbt og skal flyttes ud af byen. Så siger han, stop det der, det gider jeg ikke. Så han købte en NFL-klub, og så tænkte han, de skal ikke spille på det gamle lortestadion, de stadigvæk har. Vi skal bygge et nyt stadion. Og det tog virkelig lang tid at bygge det stadion, for det skulle være lige præcis, som han havde drømt om. Og det, der er det fede, og det, der var hans drøm om det, det var, at når man sidder på stadion, så kan du kigge ud af enden på stadion, og så kan du se skyline af Seattle derinde, med både byen, med husene og med landskabet bagved. Det er ubeskriveligt smukt og flot, og det er næsten, jeg siger, det skal man også lige huske at sidde og kigge på, når man ser det her. Men nok om stadions. Jo, der var lige en detalje, Louise, fordi han døde jo der i 2018, men så skal man jo nok regne ud, han har ikke brugt alle sine penge på det stadion. Ved du, hvad så han gjorde?
0: Nej.
1: Han donerede alle sine penge, hele sin formue, til velgørenhed.
0: Okay.
1: Det var sådan en lille slat på
0: stærkt
1: omkring, på mellem 80 og 100 milliarder.
0: Stærkt move. Lige et fodboldstadion, og så resten.
1: Nej, en fodboldklub, og nå, så bygges fodboldstadion, ja. Og så knap 100 milliarder til velgørenhed.
0: Og så var der stadigvæk lige noget tilbage. Ja.
1: Ja. Ham og Bill Gates, de fik en god idé engang. Det kan vi vist roligt sige.
0: Det må vi vist regne med.
1: Men prøv lige, der bliver ikke spillet fodbold, derfor kan vi sidde og fortælle historier omkring arkitektur og smukke Seattle og skyliner, jeg skal komme efter dig. Uret tigger stadigvæk, men spillerne står stille. De er ved for sig en tår vand, en gel eller en pep-talk fra de respektive trænere. Fordi nu går vi ind i den sidste halvdel af første halvleg, og det er altså med USA foran 1-0 mod Australien.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi har rundet den første halve times VM-fodbold i Seattle, og det er ved at tangere en magtdemonstration af værterne fra USA, der møder Australien. Men vi har foreløbig stadigvæk kun fået et enkelt mål. Stillingen er 1-0 til USA.

0: Fik du her fra Foster the People? Nå, Jens Ole Sørensen, altså det er USA, der sidder på den her kamp, kan jeg jo godt høre, når du fortæller derfra. Men altså, hvad kan Australien ligesom stille op? De bliver vel nødt til at vende et eller andet på hovedet?
1: Jamen altså, umiddelbart vil jeg komme med et godt råd til den australiske landstræner Tony Pumpen, hvis det handler mest en del om at komme nogenlunde levende til pause. Med andre ord, altså ikke komme yderligere bagud. For lige nu har de simpelthen ikke de værktøjer i værktøjskassen, der skal til for punkt 1 at tage bolden fra USA. Punkt 2, behold den selv i tilpas langt nok tid til at få skabt et godt angreb. Og punkt nummer 3, også være kyniske i de afslutningsmuligheder, de får. Det er meget, meget, meget, meget tydeligt, at det er USA, der er det bedste og det dygtigste mandskab på banen. Og ja, jeg ved godt, der er lidt held indblandet i et selvmål. Det vil det altid være. Men forarbejdet til det selvmål for Lada Imbalogun, som jo afdriblede over på højre kanten og røg til baglinjen, det var jo høj, høj klasse af ham. Til gengæld mere høj klasse fra Serginho Dest, en af de amerikanske showspillere, der spiller, jeg skulle lige sige, på alle tangenter. Det gør han jo ikke, men laver lidt hæl og lidt tro og lidt dribling og slår ud med armen og ser lidt smart ud. Og så afleverer den videre. De holder bolden stort set i egne rækker kontinuerligt, det amerikanske venskab her. Og jeg vil sige, de eneste tidspunkter, det bliver afbrudt, det er, når Australien laver frispark. Det her er en meget, meget, meget, meget ond spiral, Australien er inde i den her fase af kampen, hvor USA sidder tungt nærmest alt overskyggende på den her kamp. Her kommer afleveringen fra USA ind i feltet. Den springer fra Balogun i første omgang, og så mister han bolden, men det ender alligevel med et amerikansk indkast. Det her, det er powerplay i Seattle af det amerikanske hold mod Australien, men de fører altså stadigvæk kun med 1-0.

0: min ven hedder den her fra Rosa. Vi havde lige to sange på programmet, Jens Ole Sørensen, men det var, fordi der var et lille spilstop mellem USA og Australien.
1: Det var faktisk ret stort spilstop. Til gengæld er der USA på spil, og bag i det australske felt stadigvæk Australien, der hænger op med livet i en tynd tråd, fordi de er spillet ud af banen og har simpelthen decideret problemer med at tage bolden fra de amerikanske spillere. Nu får USA også et frispark. Nej, vi havde en situation, hvor Alex Freeman fra USA og Paul O'Conn Engstrøm, de simpelthen knalder hovederne sammen, og de blev liggende længe. Spillet blev stoppet, og de blev behandlet, og de blev også efterfølgende testet for, om de nu var ved deres fulde fem. Og det, jeg sad sådan og kiggede på, det var, det var en ganske omfattende test. Sådan noget med at stå og knalde folk lidt en lussing, en på hver side, og se, hvordan de reagerer, og hvor mange fingre har der her, og slå dem lidt på armen og jogte dem over fødderne. Altså simpelthen for at se, om de begge to var helt ok oven på det her. Men nu amerikansk frispark, den bliver sendt ud på kanten af feltet, der bliver hugget på mål her. Og så kommer scoringen. Alex Freeman, der bliver noteret for den, eller bliver den kaldt tilbage på et offside? Ja, jeg synes nok, at den så lidt for spids ud. Men det er en frisparkskombination, der ender ved, at Dino Dest, der hugger til den, og så rammer den en australsk spiller og er omveje inde ved manden, der lå for et øjeblik siden og blev næsten talt ud, og den bliver der så kaldt en offside på. Jeg får lov til at se den langsomme gengivelse. Her er det afslutningen, og ja, der er ikke bare én, der er mindst to amerikanske spillere i offside-positionen her, og så er det jo klart, der er en af dem, så følger den op, så vurderer de tyske dommer trive, at de har haft indflydelse på spillet, og derfor bliver den kaldt på offside. Men nu er det jo sådan, der er jo ikke nogen, der skal snydes til det her VM, og heller ikke amerikanerne. Så den skal jo lige tjekkes igennem på VAR, fordi jeg kan jo godt se det her. Freeman er jo den spiller, der ikke er offside, og det er ham, der scorer. Så i fald, at de to andre spillere, der er offside, ikke har nogen indflydelse på spillet, ja, så er der faktisk scoring. Og nu får vi fede billeder, der er taget sådan helt oppe fra. Freeman, han er ikke offside. Det kan jeg se med det blotte øje. Der er to mand, der er offside. Men har de nogen indflydelse på spillet efterfølgende her? Det vil jeg vurdere, at de ikke har. Jeg tror simpelthen, der bliver kaldt et mål på den her. Ved du hvad, Louise? Jeg knalder simpelthen lige hånden på kogepladen. Debut som VAR-assistent på Europa-niveau. Og sige, den her kalder VAR-vognen tilbage. De siger, prøv at høre, Morgan, ikke Morgan. Alex Freeman. Morgan Freeman var heller ikke offside. Alex Freeman, han var ikke offside. Og hør lige, hvad jeg siger her. Dommeren er ude at kigge. Og nu siger dommeren noget i højtaleren. Prøv at høre.
2: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
0: Ah, Jens Ole.
1: I told you so. There is a goal to the United States.
0: Du kan få dig en lille ekstra chance.
1: Kan jeg få pitch op på B-indkomst, som var, som internet, geopolitisk var, dommer.
0: Du har afgjort, du kan.
1: Ja, det kan jeg. Men prøv lige at høre. Nu ryger taget af Seattle, for nu er USA dobbelt op. Jeg er nødt til at sige, det er muligvis det mest fortjente mål overhovedet i den her VM-turnering, fordi de har spillet Australien ud af banen i godt og vel 25 minutter, og så er det sådan lidt en pushy-situation her. Vi har forresten brugt alt den tid, vi havde til rådighed, men bare rolig. Hvis der er én ting, vi har, så er det masser af tillægstid, og nu også to mål til USA mod Australien.

0: I'm Falling in Love her fra Coldplay. Det er sådan en titel, hvor de har valgt at skubbe alle bogstaverne sammen for at forvirre samtlige radioværter rundt om og i verden. Så har vi lidt at lege med på den konto. Nå, Jens Ole Sørensen, der kan ikke være lang tid til, der bliver fløjtet til en pause mellem USA og Australien.
1: Nej, men jeg kan jo lige sådan prøve at gå sådan lidt over i den merkantile afdeling, så det er bare tal på overlegenheden fra USA mod Australien i de her første, jeg vil efterhånden røgne op på 49, næsten 50 minutter. Vi har stadigvæk omkring 2 minutters tillægstid. Hvis vi bare lige kigger lidt på skud i alt, der står der 8-2 i USA's favør. Berøringer i modstanderens felt, 13-4 til USA. Og hør lige her, præcise afleveringer, 247 til USA, 73 til Australien. Det er voldsomme tal. Og jeg vil sige, de tal underbygger jo bare det, jeg ikke betyder hverken en computer eller nogen analyseapparater til. Jeg kan bare bruge mine to øjne, og dem har jeg heldigvis stadigvæk, og se, hvad jeg har set fra Seattle i dag. Nemlig en så markant amerikansk dominans i de her minutter, vi har spillet. Lige nu, målspark til USA. Matt Fries kalder skubber sine folk op for at tage det lange målspark. Den taber han, den duel. Det giver et indkast til Australien. Nogenlunde midt på banen. De er over i deres højre angrebsside. Har de et eller andet gemt, som de måske lige kan effektuere her i de sidste overtidsminutter? I så fald vil det jo være en nærmest grænsende til mirakuløs drejning i den her kamp, hvis Australien får skabt noget som helst, fordi de har ikke fået en pote til jorden i den her kamp, som indtil videre har varet 51 minutter. Vi er inde i de sidste af tillægsminutterne. Australien på bolden, erobrer den midt på banen her, men de amerikanske spillere over dem lynhurtigt presser dem, og så er det så i øvrigt et nyt australsk indkast over i deres højre side. Det er Balogun, som bliver presset af den amerikanske forsvarer Sotar, som går hårdt til ham. Han går i jorden, men ikke noget frispark. Det er indkast til Australien i deres højre angrebsside. Det er nogenlunde midtvejs på amerikanernes banehalvdel. Her kommer indkastet lynhurtigt. Tre amerikanske spillere hen og presser den australske, og det giver pote. De fanger bolden. Kan de få sat gang i en kontra? Det kan de måske. Lige ryger afsted af højre kanten her. Det er Pepe. Han kigger op. Han forsøger en aflevering ned i dybden. Den mislykkedes, men USA får fat i bolden igen, så er det Alex Freeman afsted ind i feltet, kigger op på kanten af feltet, BPP, det er et lumsk og et lusket skud, men Patrick Beach er klar inde i det australske mål. Han forsøger simpelthen lige at lave snigeren, giver den sådan lige lidt krølle, sådan at den begynder at dreje sig over mod den fjerneste målstolpe, men måske ikke yderligt nok placeret. Den tyske dommer Felix Zweier, han har ikke haft så forfærdeligt meget at se til, bortset fra en hovedskade, og så to gange, hvor han skulle fortælle, at USA har scoret. Resten af tiden har været en ekspeditionssag. Lige nu siger han til den amerikanske målmand, Matt Fries, stik mig den bold, vi skal ikke spille mere. Det var første halvleg. De går fra banen i Seattle med en amerikansk 2-0-føring efter første halvleg.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: og anden halvleg mellem USA og Australien efter radioavisen, som du får lige nu på B4. Klokken er 22.
1: Der er endnu ikke kommet klare beviser for, at der var droner over Danmark i efteråret sidste år. Sådan lyder det fra flere oppositionspolitikere, efter forsvaret i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater i forsvaret dengang gjorde. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport endnu ikke har set tekniske beviser eller informationer, der underbygger soldaternes observationer.
2: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september, kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent.
3: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: I Storbritannien er to tog stødt sammen syd for byen Bedford, der ligger omkring 90 km nord for London, det skriver BBC. De to tog var på vej mod London, da det ene kørte op bag i det andet. Ifølge Storbritanniens sundhedsminister James Murray, så er der flere sårede. BBC skriver, at der er en større beredskabsindsats i gang. Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der må rykke lidt længere bagud. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er et først-til-mølle-princip, når det kommer til el. Men det går ikke i fremtiden, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
4: Vi kan se, det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
1: Står det til Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum, så skal el til samfundskritiske funktioner forrest i elkøen.
5: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
1: I nat efterhånden regn og tordenbyer, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. Vi får mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen kommer der igen sol til de fleste, men også byer flere steder, som kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Mellem 20 og 28 grader i morgen. Slut på denne radioavis. I studiet Anders Weber.
6: Det her er P4.

0: Ida Laubager fik du her med Terje.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: 2-0 ved pausen til USA over Australien. Det første var et selvmål af australieren Cameron Burgess, og så fik amerikanske Alex Freeman så kort før pausen gjort det til 2-0. De to hold er sådan lige knap ved at ramme grønsværen igen, men så snart anden halvleg bliver sat i gang, så er vi selvfølgelig tilbage i Seattle for ligesom at følge begivenhedernes gang og se, hvordan den her anden halvleg den kommer til at gå. Men så, indtil da, så har vi jo altid musikken her på P4.

0: Livsforladt hedder det nummer fra Annika. Jeg synes faktisk, Jens Ole Sørensen, at den her fodboldkamp har været alt andet end livsforladt mellem USA og Australien. Og nu tager de hul på anden halvleg.
1: Man må sige, at det var en ensidig forestilling, fordi det er ikke meget, vi har set til Australien i løbet af den her kamp. Til gengæld, så kan jeg da love for, at der sker ting og sager. Den uheldige helt Cameron Burgess, manden, der scorede selvmål til 1-0, han er skiftet ud. Og så er også Nishan Velopilleri, manden, der startede inde på venstrekanten i stedet for målscorerne fra sidste runde, også skiftet ud. Angriberen Touré også skiftet ud. Og nu kommer det, jeg vil frem til. De to spillere, som scorede for Australien i åbningskampen. Ved du hvad? De kommer på banen nu. Så sker der nemlig ting og sager. Ian Kunda er den ene, Cotter Metcalf er den anden, og de er altså kommet på banen her fra starten anden halvleg. Og jeg er også bare lige nødt til at sige, det er jo rigtig set, at Toni Popovic, den australske landstræner, der skal jo ske et eller andet, og der skal ske noget radikalt andet end i første halvleg, hvor de var spillet baglæns ud af banen og er jo billigt sluppet bagud med 2-0. Men nu er vi kommet i gang med anden halvleg af Australien med nye kræfter. Tre nye mænd på banen fra anden halvleg start, men de er altså også bagud med 2-0 mod USA.

0: August Højen var det her med kaster mig ud i. Det kunne da godt være i virkeligheden, Jens Ole Sørensen, at det var en meget god strategi at sætte de to på banen, der scorede mål i den første kamp, når nu man ikke har scoret nogen den her kamp mod USA. Gør det noget for Australiens spil?
1: Ja, og så tror jeg måske også, det er en del af forklaringen den på det, det er, at USA ikke er kommet op i de omdrejninger, som de var i første halvleg, men de var godt nok også velspillende i store perioder. De sidste 20-25 minutter af første halvleg i den her kamp, der var de virkelig overbevisende, teknisk godt sat sammen, gode løb, gode afleveringer, god bevægelse, god energi på holdet, og fik jo fuldstændig masseret Australien helt ned på kanten af eget straffesparkfelt, og de var jo nærmest sagsløse i store perioder af den kamp, og det er billigt sluppet af USA kun føre med 2-0, da vi går til pause efter de her, hvad blev det så, 52 minutter spil. Vi havde jo en lang ophold i spillet i første halvleg på grund af den her hovedskade til Alex Freeman fra USA, og så også til Paul Con Angstler fra Australien, og så var det jo så faktisk, for lige at gøre den historie færdig og slå en krølle på den, så var det jo samme Alex Freeman, der lå der og var slået til lirekassemand og fik en lusing eller to af sin læge på at bevise, at han var ved sin fulde fem og kunne rejse sig og spille videre. Ja, så gik der jo ikke mange minutter. Så blev han målscoren til 2-0. Der skulle VAR gennemsyn igennem for at godkende ham som målscorer, men det står for troende nu, 5 minutter inde i anden halvleg. Og det gør det stadigvæk, at USA fører 2-0 mod et australsk

0: Charlie Puth fik du her med Attention. USA, Australien 2-0, altså til USA, men jeg hører håb i stemmen hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Det gør jeg. Lige nu kan vi sige, at det er lidt stille og roligt ved at falde lidt til ro. Så jeg så jo et billede op fra VIP-loungen på det her fantastiske stadion, vi siger, at det, der er lidt skægt, det er, at op på skærmene i de VIP-lounge, der sidder der åbenbart, jeg ved ikke, om det er AI-genereret, eller det er et menneske, der sidder og skriver sådan der, nu er der en mand, der har bolden, han skal beholde den, han skal holde den, han skal aflevere den, det skal være skide godt. Altså, bare nu fortæller lidt, hvad der sker. Så vi kan jo sige, at amerikanerne omfavner jo fodbold, eller soccer, som de kalder det, på en helt anden måde, og gør det til en amerikansk sportsoplevelse. Og det kan vi også se med de aktiviteter, der er, både før kampen og også under kampen, at de har lagt, undskyld mit udtryk, det er ikke negativt, men det amerikanske sportscirkus ned over det her VM, så vi skal have en masse aktiviteter, og der skal også ske en masse på tilskuerpladserne, også under kampen, og mens det hele står på. Men jeg skal nu stille skarpt på, hvad der foregår nede på banen. Det er USA på bolden, på egen banehalvdel, er nødt til lige at trække lidt luft ind, fordi de har ikke fået held til at sætte sig på kampen i samme grad, som de gjorde i første halvleg. Dog havde vi en situation, hvor Australien får presset bolden op på USA's banehalvdel, og så kommer der simpelthen lige en aflevering. Det er Chris Richards, der nubber bolden, og fra kanten af feltet, så hakker han bare bolden om i den anden ende, og så kan Florian Balogun løbe om kap med den australiske forsvarer Sakati, og det endte så lykkeligt for den australiske forsvarsspiller, ikke yderligere amerikansk scoring i den sammenhæng. Lige nu får vi en advarsel. Jeg ser faktisk ikke, hvem amerikaneren det er, der laver det her frispark, men den tyske dommer, han er ikke i tvivl om. Det var Anthony Robinson, der laver et frispark på Matthew Leakey på den australiske midtbane. Vi er 11 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk USA, der fører

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi er en time inde i aftenens kamp mellem USA og Australien. Lige nu er der spilstop skadesbehandling nogenlunde midt på banen af en australsk spiller. Men det ændrer ikke ved det faktum, at USA fører 2-0 mod Australien.

0: Nyt fra Teddy Swims. Mr. Know It All. USA fører 2-0 mod Australien, Jens Ole Sørensen. Godt en time spillet. Altså, det er jo et australsk hold, der på en eller anden måde har en lille smule travlt.
1: Ja, det har du. Men de har også en træner, der efterhånden sidder med et stadig voksende problem, fordi du har lige nævnt, at der er en halv time tilbage. Han har altså brændt 80% af sine tændstikker af i den her kamp, Brandor. Han har sat fire nye mænd på banen. Christian Volpato er kommet ind som den fjerde indskiftning, og det var så på grund af en skade til Matthew Leckie. Men det betyder også rigtigt, at han kan ikke gøre mere for bænken. Alt, der skal ske, alt, der skal skabes, alt, der skal ændres, det kommer på banen og skal komme fra dem, der er på banen på nuværende tidspunkt. Det er langt vej hjem, specielt når man er bagud ved 2-0. Men jeg synes, at Australien leverer bedre, leverer mere. Er det godt? Nej, det er det ikke. Men det er bedre, end det, de leverede i første halvleg. USA slet ikke så dominerende, som de var i første halvleg. Hvis ikke om du kan huske, at det var nogle voldsomme tal, der var på dem. Og jeg vil prøve at sammenligne lidt, hvordan det ser ud her i anden halvleg. Her i anden halvleg er det faktisk Australien, der har skabt mest. Og det er ikke noget, jeg bare sidder og finder på. Men det er faktisk underbygget af de tal og de registreringer, der er foretaget i løbet af det her. De her små 20 minutter, de har spillet i anden halvleg. Her bliver der en lang ind at løbe på. Den blev også lidt for lang for Jordan Konda, som spillede i Watford til hverdag 20 år gammel, kom på banen her for anden halvlegs start. Han var en af dem, der scorede i deres åbningskamp. Kan han gøre det igen? I så fald vil det være imødeset med stor glæde på det australske kontinent, fordi med 25 minutter tilbage af kampen, så er de bagud 2-0 mod USA.

0: What Goes Around var det her fra Justin Timberlake. Mund ikke, jeg lige rammer en hydration break hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, for du sagde ikke bare what, du skulle have sagt water, fordi det er nemlig...
0: Ja, der skal bare... Der skal fyldes op.
1: Ja, og det skal vi også huske, fordi at, vi har også en halvleg at gå på her. Lad os lige rekapitulere den her fodboldkamp ganske kort på et halvt minut. USA kommer foran på et selvmål. Derefter overtager de kampen og presser, moser, maser Australien fuldstændig fladmaste i løbet af anden halvleg og ender med at få et lidt specielt mål scoret af Alex Freeman, men først efter et VAR gennemsyn. Så går vi til pause. Nu er vi startet op på anden halvleg. Der er gået 22,5 minutter. Der er ret beset ikke rigtig sket noget, men Australien er bedre med. Men om de er godt nok med til at kan lave comeback her i de sidste 22,5 minutter plus tillægstid, det er det store åbne spørgsmål, og vi er heldigvis med på sidelinjen til at give dig svaret den næste lille halvtimes tid.

0: The Dodos fik du her med vågner i natten. Jens Ole Sørensen er der blevet tanket op i Seattle.
1: Jamen, jeg ved ikke lige, hvad de har haft drikkedunkene, de australske spillere her, fordi de er kommet ud efter den her drikkepause midtvejs i anden halvleg med en gnistrende energi, og det er også noget, der kan ses på banen. Det ligner mest en del et bare slagsmål den sene nattetime på midtbanen. De går virkelig til vaflerne, og det er muligvis også det, landstræner Tony Popovic, han har sat med den af. Prøv lige at høre, drenge, gå nu ind og giv den bundgas. Vi skal ud af det her med bedre resultat og med en bedre smag i munden, end vi forløbig har fået, fordi de blev revet fra hinanden i første halvleg. Nu skal der skiftes ud. Det er den nye mand i startopstillingen, Ricardo Pepi, der går ud. Og hør lige, det brøl, der kommer nu. Prøv lige at høre her. Hvorfor er de så de ekstra glade her? Det er, fordi det er den lokale Christian Waldron fra Seattle Sounders, der kommer på banen for USA her. Og han afløser sig så Pepi, som var ny mand i startopstillingen. Det betyder også, at Pochettino, som jeg læser det her, enten gerne vil eller skal holde Pulisic på bænken på grund af den lårskade, han fik i åbningskampen. Forløbet er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at han kommer på banen, end sige varm op. Han sidder faktisk bagved både træner og assistenttræner i ganske vist omklædt, men jeg ved ikke, om han hovedet er i spil. Men nu har vi fået Christian Waldron, første amerikanske udskiftning, og vi begynder at gå ind i en fase her, hvor der så også bliver simpelthen givet voksenskalle ud. Det er Okan Angstler fra Australien, der får at vide af Felix Zweier, at you have to relax, keep it down, viser han også sådan med hænderne. Og så laver jeg lidt mundtlig aflæsning på engelsk-tysk der. Ellers så gættede jeg bare. Der er kvarter tilbage af den her fodboldkamp mellem USA og Australien. Det er USA, der stadigvæk fører 2-0 på de mål, de scorede i første halvleg.

0: Miles Smith fik du her med Stainer, Jens Ole Sørensen. Altså, du berettede lidt om efter den der hydration break, at der var en godt kog på kedlerne. Altså, er vi stadigvæk i noget bare slagsmål?
1: Nej, men der er en, der har fået en på snuden. Altså, hvis det var det,
0: så det er vi faktisk, med andre ord.
1: Det er vi faktisk. Anthony Robinson får her sig. Jeg tror, det er mere tilfældigt, at han flagrer lidt med armene der, og så sender den australske spiller i græstæppet. Men det begynder, for at være helt ærlig, og det er ikke, fordi jeg skal piste en stemning op. Okay, måske lidt. Men det er jo også, fordi det begynder at brænde på for USA. De kan ikke blive ved med at leve på den her måde. Jeg kunne også godt... Og det her, det siger jeg fuldstændig objektivt. Jeg kunne godt unde, at Australien fik scoret et enkelt mål i den her kamp. Og det har ikke noget med at gøre, hvad jeg har tippet i DR's VM-spil. Det er rent objektivt på observationerne, jeg har set i de 78,5 minutter. Men de er bedre i anden halvleg. Gode, det er de ikke, men de er bedre. Og nu får de faktisk også et hjørnespark ud af det. Og i øjeblikket kan vi se, at de sidste 8-12 minutter, det kan man se på sådan et berømt heatmap, altså man kan se, hvor spillerne og spillet bevæger sig, at det her har været spillet til amerikansk mål i de seneste 10 minutter. De er simpelthen blevet presset tilbage. Popovic har skåret den her kage fuldstændig rigtigt i forhold til forladet det rigtige udskiftning og fra starten af anden halvleg, forgivet den rigtige pep talk og en power gel i hydration break, så det er et australsk hold i en helt, helt anden forfatning, der slutter den her kamp. De var til gengæld også virkelig sløje i første halvleg og udspillet. Spørgsmålet er, om anstrengelserne de også bærer frugt, eller det ender med, at USA går amok, sikrer sig allerede en plads i 16-dels finalen efter den anden kamp, og det gør de, hvis det her resultat, det holder. Det er 2-0 med 10 minutter tilbage.
0: Men Jens Ole, jeg har heller ikke noget med, hvis Australien kommer.
1: Og det har heller ikke noget med dit resultat i VM-spillet at gøre.
0: Nej, intet.
1: Nej,
0: nemlig. Jeg vil også bare... Det er jo det, det gør ved en, det VM-spil, ikke? Du kan godt høre det.
1: Du er da villig til. Tænk, man ikke troede, man kunne.
0: Godt, vi har musikken til at afbryde den her slags samtaler.

0: Morten Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
5: Det amerikanske VM-hold sprudlede som en nyåbnet Dr. Pepper i første halvleg og spillede Australien af pladen og kom også foran 2-0. Lige nu, der spræller de som en halvdød hummer med 7 minutter tilbage, og Australien i hopla, men stadig 2-0.

0: med Believe. Jens Ole Sørensen, hvad er det lige i Australien, de skal hive op af posen? Fordi presset kommer fra dem. Det har du jo berettet om, og USA er gået mere eller mindre i stå. Så hvis de skal på en eller anden måde få sat en scoring ind, skovlet den over den streg der, hvad skal der så til?
1: Prøv lige at spole lidt tilbage. Hvad var det for et ord, du brugte om stregen? Om at skovle? Ja, fordi det er lidt det, det bliver til. Fordi vi kommer ikke til at sidde bagefter den her kamp og sige, hold op, der var 3, 4, 5, 6 eller 7 kæmpe store chancer, som Australien skulle have skudt på. Nej, det er det ikke. Det er lidt noget knokkelspil, og lige nu er der i øvrigt også et sammenstød her mellem Balogun og Sakati, den australske forsvarsspiller. Jeg ved faktisk ikke, hvad det handler om. Men vi skal lige have samlet de to spillere. Der er sådan en hel masse andre spillere, der også har en udlægning af sagen her. Den gider dommeren sådan set ikke at høre. Han vil bare have de to anfører ind. Det, man hører nu, det er, at jeg tror, at den her, det bliver vist oppe på skærmen. Der er et gul kort til, så er der så også nogle andre, Italiano og en anden amerikansk spiller, ved at komme op og bokse et andet sted på banen. Og det er Boss, der er ved at komme op og bokse med en af de andre. Det er lidt svært at se her, men der bliver i hvert fald lige kaldt til orden i øjeblikket. Der kommer gul kort, der kommer tre gule kort. Italiano får en, og Sauter får en, og Balogun får også en advarsel. Jeg tror, det er for det, der hedder optræk til håndgemind. Men jeg vil også sige, det der sker lige nu, det er, at jeg kan se på tiden her, vi har 6 minutter tilbage, og vi er ikke engang kommet ind i tillægstiden endnu. Jeg tror, vi kommer til at ramme lige ind i en radioavis med afslutningen på den her kamp. Det samme stød, som Balogun og den australske forsvarsspiller, de har, det er på ingen måde hverken alvorligt. Det er jo helt utroligt, det skal ende med så meget stor ballade. Vi har 1,5 minut tilbage, og så tager vi hul på tillægstiden. Vi kan konstatere, at Australien får skabt noget med store målchancer. Nej, det er nogle spark, som kunne måske ende med at blive et eller andet. De har 1,5 minut tilbage, plus tillægstid til at få noget skruet sammen, der måske kan give dem, skal vi ikke bare sige, et overraskende comeback i kampen, fordi bagud 2-0.

0: World of Our Own var det her fra Westlife. USA og Australien, de bliver ikke færdige med at fortælle. De bliver ikke færdige med at spille, inden der kommer en radiovis her på P4. Men så lad os da lige få en status, Jens Olsen.
1: Chris Richards får lige nedvarsel for at nedlægge Nestori Jan Kunda fra Australien, og det er alt for voldsomt. Det er en professionel taktik, for jeg kan godt se, bolden er prikket, jeg kan ikke nå manden. Okay. Eller, bolden er prikket, jeg kan ikke nå den. Jeg tager bare manden. Og det var så det, han gjorde. Nej. Dommeren har fået krampe. Du tror ikke på det.
0: Dommeren har simpelthen... Det er ske for os selv sammen.
1: Dommeren har fået krampe. Og lige nu, så er
0: der... Der er Australien, der er hen og hjælper, ja,
1: der, og der er Australien, der er ved at dø af krigen over det her. For han ved jo godt, vi kommer ikke til at spille videre. Men på det her... Og nu overtager linjevogteren. Nu overtager linjevogteren. Han strækker her, foretager det lange stræk, slipper lidt igen, trykker ned, og nu kommer der simpelthen en mand, der har fået en blå træningsvest, hvor der står FIFA Doktor, hvis nogen skulle være i tvivl. Altså dommeren han måske var urolig for, hvad var det for en mand, der kommer og taler til mig nu. Det er FIFA Doktor, der er på banen nu. Nu kommer der så en amerikaner, jeg ved ikke, om han den næste skal få lov til at give stræk. Udstrækket. Nu kommer der så en fjerdommer løbende tværs over banen med sådan en gel, som han så lige skal have. Nej, ja, det er sådan en lille, hivert. Hvad hedder sådan en lille energidrik? en hivert. Den får han lige også. Er det? Ja, det er nemlig det, han skulle have. Det var godt for benet. Så kom han op og stå igen. Han skulle bare have sin meksikanske kvindelige kolleger til at komme over med den der lille med citrussmag, eller fersken, eller hvad det nu var. Han er på benene igen. Han er på banen, og lige om lidt, så får vi også spillet. Og det, der var så det dramatiske højdepunkt forløbig i den her kamp. Vi lukker selvfølgelig kampen på den anden side af kl. 23, men lige nu holder vi pause for fodbold for tid til radioavis.
2: En person er død, og flere personer er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Det meddeler British Transport Police, som kalder hændelsen meget alvorlig. Vicepolitichef Stuart Condy siger, at vi har erklæret en større hændelse, og en omfattende indsats fra beredskabsmyndighederne er i gang. Vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket, og vi vil give yderligere oplysninger, så snart vi er i stand til det. Og der er tale om et sammenstød mellem to tog. Tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund, som er Storbritannien kommentator.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: Og det britiske sundhedsvæsen NHS oplyser, at redningspersonale er talstærkt til stede. I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddag kom meldingen om våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildt sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere end en klar forvirring.
2: Og så skal vi lidt mere hen i den mundre ende, for 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andet dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjovere med til scanningen.
5: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
2: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning, altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovnene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
6: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovnene.
2: Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, som siger, at det efterhånden bliver regn og tordenbyer i nat, så de kan være med hagl og kraftige vindstød, dog mellem 16 og 20 grader. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Slut på denne radioavis.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.
1: Vi kommer ind til de sidste, om ikke minutter, måske en af sekunder af fodboldkampen i Seattle mellem USA og Australien. Vi er inde i det 8. tillægsminut, og vi mangler faktisk kun et fløjt, nemlig slutfløjtet fra den tyske dommer Felix Zweier, før end at Pochettino, den amerikanske landstræner, kan notere sig, at missionen er lykkedes. Han har spillet USA i 16-dels-finalen. Vi fik lige lidt mere overtid, end vi havde regnet med, fordi at dommeren han fik krampe. Til gengæld fik vi så også lige en Superliga-alarm her i overtiden, for USA har sat Haji Wright på banen, den tidligere sønderjyske spiller. Han fik under et halvt minut. Her fik vi det sidste fløjt og amerikansk eufori og jubel og billet til 16-dels-finalen med en 2-0-sejr over Australien.

0: Blacksmith og Macdess var det her med Saw You Dancing.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Nå, Jens Ole. 2-0 altså til USA i den her kamp mod Australien. Men det holdt da lidt hårdt der til sidst.
3: Jamen, jeg tror faktisk, det er lidt lige meget. Prøv lige at høre derovre fra nu. Du må godt skrue op for det. Fordi det er sådan her, det lyder, når knap 70.000 mennesker, der selvfølgelig også australske tilskuere, de står og synger. Fordi det var en argentiner, der forløste den amerikanske drøm i Seattle. Nu siger jeg, at den her aften, ret præcis, så spiller de faktisk omkring middagstid. Så klokken er, ja, den er klokken 2 derovre i Seattle i øjeblikket. Det er jo så langt væk, som vi overhovedet kan komme, i hvert fald tidszonemæssigt set. Men der synges, der spilles musik, og lige nu går de amerikanske spillere rundt på græsset hernede og snakker lidt, og jeg ved ikke, om de vinker op til deres pub, til deres familie, hvis de ved, hvor de sidder henne, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald ganske tydeligt lige nu, at Pochettino, han er også en meget glad mand. Den argentinske træner med storhed i Tottenham, så røg han ud af Tottenham, da det gik dårligt. Det gik heller ikke for godt i PSG, eller det gik heller ikke særlig godt i Chelsea, men nu er altså succes i USA, og allerede sikker på en, på en 16-finale. Nu kan de spille for at sikre sig førstepladsen, og en, jeg skulle ikke sige, en amerikansk highway videre, fordi man så kommer til at møde en treer for en af de andre grupper. Det er teknikaliteter, det er matematik, og det kan vi tage en helt anden dag. Lige nu kan vi konstatere, at her i døgnets sidste time har amerikanerne USA's landshold løst billet til 16-finalen. Australien, de skal op på kænguruen igen. De får en chance mere for at spille sig på andenpladsen. Måske ender de på tredjepladsen. Det får vi at se. VM-slutrunden fortsætter i hvert fald, og USA fortsætter i den grad de fine takter, selvom det er holdt noget hårdere i dag i åbningskampen.
0: Tak for god orden.
3: Selv tak.

0: Let me just come and get it.
1: Adele fik du her med Can I Get It i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så spiller Skotland mod Marokko. Det er ikke en kamp, du får i radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DRTV, og det samme kan du med kampen mellem Brasilien

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

lille forfar, hedder den her, fra Louis Henderson. Hvis nu du har hørt nogen af os, der laver VM på P4 eller på DR1, tale om VM-spillet, og du tænker, hvad er det egentlig for noget? Så lad mig sige det kort og godt. Det er drønhamrende sjovt, det er super tilgængeligt, og du kan faktisk ikke komme for sent på den. Og der er i øvrigt et kæmpe bonus, super lækre præmier. Så ind i DR Nyheders app, hvis du skal skynde dig at være med. Det synes jeg, du skal. Så kan vi nemlig alle sammen lege sammen. Her er Michael Jackson.

gjort, hvad jeg kan her fra Dalin i VM på P4. Aftenens kamp har været et opgør mellem USA og Australien. 2-0 til USA sluttede den kamp, og de to mål kan du selvfølgelig se inde på vores VM-fodboldside under dr.dk/sporten. Ligesom du kan se rigtig mange andre rigtig fede VM-klip, altså blandt andet top 10 de mest populære mål indtil nu. Og så ligger Messis hat-trick også derinde, du kan gå ind og hive frem, hvis du ikke lige har fået det set endnu. Så er en stor anbefaling om, hvis nu du er sådan en, der godt kan lide at få set det hele, men let's face it, det får man jo alligevel ikke rigtig gjort, og slet ikke, når tidsforskellen er, som den er, så er det en rigtig god lille service at hoppe derind under VM-klip og få opdateret sig selv, kan man sige. Det plejer jeg i hvert fald lige at bruge morgenen på, så er jeg godt opdateret. Og det kan du også blive. DR.dk/sporten. Her er det Marie K. Uopnåelige.

Robin fik du her med Hang With Me. Der er også VM på P4 i morgen, hvor du får kampene Holland, Sverige og Tyskland, Elfenbenskysten. Udsendelsen ligger mellem 18 og midnat. Her er det uro.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Night Changes fik du her fra One Direction. Når klokken den bliver midnat, så går kampen imellem Skotland og Marokko i gang. Det er ikke en kamp, du får her på radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DR TV, hvis du skulle have lyst til det. Op til radioavisen, Taylor Swift.

0: Taylor Swift tog os frem til en radioavis. Klokken er 12.
1: En person er indtil videre mistet livet, og flere er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Ambulancetjenesten i det østlige England har netop udsendt en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet. Yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Vicepolitichef Stuart Condy fra British Transport Police siger: vi har klaret en major incident, og vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og har fulgt ulykken tæt. Og han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
2: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
1: Og de to tog støtte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
2: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Der var kritiske røster fra flere oppositionspolitikere, efter forsvaret tidligere i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater gjorde i efteråret sidste år. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport ikke har set tekniske beviser eller information, der underbygger soldaternes observationer.
3: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser, dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september. Ja, det kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Korsen, deres politiske korrespondent.
4: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: Og så kan jeg også lige nå at få med, at Pippi Langstrømpe vender tilbage i en ny animeret tv-serie. Det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, der består af 52 episoder af 11 minutters varighed, og produktionen forventes at begynde til oktober. Efterhånden regner tordenbyer i nat, så de kan være med både hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og op til 28 graders varme.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Natradio på P4.
1: Navnet er Hempler.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den store togulykke uden for London, hvor to tog kolliderede i aftes, har indtil videre kostet en person livet. Det fortæller ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet, yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Og vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har erklæret en såkaldt major incident, og vi arbejder på hurtigt at klarlægge præcist, hvad der er sket. Og Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og har fulgt ulykken tæt. Han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
3: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
2: Og de to tog støtte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Og så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere end en klar forvirring.
2: Værtsnationen USA er kommet rigtig godt fra start ved VM-slutrunden i fodbold. Allerede efter de to første kampe er de sikre på at gå videre fra gruppespillet. Her til aften vandt de stensikker 2-0 over Australien, og dermed har USA maksimum point efter de to første gruppekampe. Senere i nat tørner gruppe B's øvrige to hold sammen, Tyrkiet og Paraguay. Den kamp kan du følge hos kollegerne på TV2 og på DR.dk. Og lige nu, ja, der kan du faktisk se Marokko og Skotland direkte på DR1 og på DR TV. Efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kravlund.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i går, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere, forklarer her DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
2: Rapporten fra forsvaret giver stadig konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
4: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
2: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunnet passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelsem, det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. 7-årig Svend havde en stor dag i går. Her blev han nemlig MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene seje og har med til scanningen.
5: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
2: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i en scanner. Og det er uden de kommer i narkose. Siden september 2024 har over 140 gennemført deres MR-scanning uden brug af bedøvelsen, men altså med hjælp fra hospitalsklovene. Og klovene gør oplevelsen lettere for børnene, fortæller her Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
6: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene. Radiograferne og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
2: Og så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kragelund.
1: P4.
0: Du lytter til P4.